Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
1: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
2: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
3: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
4: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
5: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
3: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
4: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Дуже рада звучати для вас на хвилях радіо «Накипіло». Мене звати Аліка Піхтерева, я авторка, ведуча подкасту під назвою «Вона війна». А якщо ви натрапили на нас уперше, скажу, що ми говоримо з жінками, які активно наближають українську перемогу. Це і військовослужбовиці, і волонтерки, і жінки, які з війною були вимушені кардинально змінити свій спосіб життя, аби допомагати, аби активно наближати перемогу, як я й сказала на самому початку. Або, приміром, адаптувати свою професію під сучасні потреби. Хай не змінювати кардинально життя, але стати максимально корисним на тому місці, на якому ти є. І, власне, сьогодні у мене в гостях, мені здається, така людина, але вона сама про себе більше розкаже. Це Аюна Морозова, вона голова Федерації плавання Харківської області. А також я спитала, чи ви волонтерка, а Юна каже, я нормальна людина, а всі нормальні люди мусять допомагати. Тому і нормальна людина теж. Вітаю вас, Аюна.
7: Вітаю всіх, дуже приємно з запрошення.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
1: Дуже приємно, що завітали. Трошки розкажу про формат та програми. На початку я навожу три цитати українських жінок відомих. Ви обираєте ту, яка вам більше до душі. Цитату, не жінку. І розкриваєте, чому. Чому вам так про себе здається, що вам більше резонує. Перша, власне, її сказала Ольга Ільків, зв'язкова Романа Шухевича. Мене зробили героїнею і не манити ради, але я кажу, що всі є герої, всі ви можете робити те саме, що і я. Робіть, бо це наша спільна справа. А друга, Інеса Кравець, заслужена майстриня спорту України. Можна тренуватися день і ніч, але без таланту ніколи не стати видатним. Однак і талант вимагає зусиль. Якщо говорити про спорт, то великий талант і вимагає великої працелюбності. Олена Степанів, перша в світі жінка, офіційна офіцерка. А ми потрапимо бути жінками, матерями, товаришами в різних ділянках праці. Не тільки послушними, але й творчими, не тільки виконавцями чиєї волі, але відповідальними одиницями, що самі комбінують, організовують та приводять у життя свої думки. Вміємо бути рішучими, меткими, відпорними, впертими і непоступливими.
7: Напевно, Інеса була ближче, бо я до спорту, але насправді зв'язки від Романа Шухевича. Угу. Це про нормальне. Робіть все, що маєте, і все буде добре. Ми в Україні, у нас війна, ми маємо допомагати. І це не залежить від кого. Не залежить від до позиції. От я нормальна, я хочу допомагати. Мені здається, що всі мають так робити.
1: Але чи часто ви стикаєтеся із тими, в кого межа норми інша? Чи вас це не дратує?
7: Дуже дратує. І для мене це було дивно. На початку 22-го року, на початку великого вторгнення, я розмовляла з Жаданом, з Сергієм. Угу. Він казав, дивися, ми свідки народження нації. Я така, так, ми живемо в історичні часи. Клас. В мене був такий підйом, але пройшло 4 місяці, і я це називаю полізло. Що норма виявилася у кожного інша. Робити задля перемоги кожен вважає своє щось. Хтось вважає, що він до

0: мати 10 гривень замість кави, і це супер. А хтось вважає, що віддавати всю зарплатню, і це супер. Я не пам'ятаю, з ким трошки сварилася. Як вирішувати, хто більше допомагає? Людина, яка віддає 2/3 зарплатні, хай з 10 тисяч гривень, чи людина, що віддає 2%, але це 10 тисяч доларів, хто більше допомагає? І як це вирішить? Тому кожен сам вирішує. Я для себе знаю, що я роблю. І в мене є травматичний досвід, і я коли вижила, для у мене була така думка, для чого? Я маю бути корисна. Я собі відповіла. І я сподіваюся, що я корисна.
1: Але ж бачите, така ситуація, що ви, мабуть, усвідомили, що ви мусите бути корисною до історії, ну, власне, та, я так розумію, що ви згадали про історію в ОДА, ви пережили, власне, ви були в той день в будівлі обладміністрації, коли росіяни туди поцілили в 22-му році, але ви ж якось там опинились, і вас щось туди привело, можливо, та розкажете, що саме?
0: Я не могла стояти осторонь. В мене, я людина, яка в стресі, знаєте, є по психології або прикидається мертвим, або біжи, так. Я біжи, я роби. Я злякаюсь потім. І в мене перше, треба щось робити. Треба щось робити. Я вмію стріляти за СВД. Я вчилася дійсно. Я перебігла, я говорю, я корисна. Ну, не така війна, треба на кухню. Я взагалі не кухня. У мене немає цих гендерних стереотипів, і я не дуже люблю готувати. І я говорю, ні, я можу там організувати. Говорить, давай, от це в буфі. А я хотіла допомагати. Мені здавалося, що ми гуртом, ну, ми дійсно гуртом переможемо, просто що це розтягнув.
1: Станом та на 24 лютого, от тодішній, та ви згадуєте Харків, от які були ваші будні? Просто цікаво зрозуміти, як ваше життя саме, ви продовжуєте займатися та, власне, професією, пов'язаною зі спортом. Але досить цікаво, от на початку нашої розмови запитати, от яким був ваш день тоді, там, умовного 23 лютого?
0: Так сталося, і я дуже вдячна Богам за це, що моя кума, вона повірила, що буде війна, і вона 22-го вмовила мене відпустити з нею за кордон свого сина. Тобто я вивезла дитину з Харкова 22-го вночі, 23-го він мав полетіти, але вже з Києва не літали літаки. І 24-го я дочекалася, поки моя дитина перейде кордон, один з 14 років, і схоже, що я там вперше посивіла. Але він перейшов, все було добре, і я прокинулася 25-го зранку, ми поїхали, здали кров, вже був дуже сильно пошкоджений наш центр крові. Ми здали, і я приїхала разом з чоловіком, ми сіли, він мені, жінки, тил. Я говорю, ну, бачиш, ти не молився, в тебе не така жінка, я залишаюся. Він дуже часто це згадує, що він не молився, але я молилася, в мене найкращий чоловік. І ми поїхали в ОДА, була страшенна черга. І я, як то кажуть, подзвонила по корупційним зв'язкам, бо я членкиня громадської ради, я говорю, пустіть мене, я тут взагалі все знаю, я хочу допомагати. Ми відсили цю чергу, нас пустили, ну і далі ми там займалися. Тобто ми ночували ми вдома, але зранку ми приїжджали, чоловік розвозив їжу на позиції хлопцям, які блокпости стихійні були по Харкову, а я, як жінки, всі готували.
1: Власне, якщо та трошки зануритися от в цю тему того, що та там ви відправили дитину, а ви сама залишилась. Я просто, знаєте, коли намагаюся комусь там, от я ніколи не забуду розмову у Львові з таксисткою. Я приїхала на пару днів до своїх друзів, і вона, коли дізналася, що я з Харкова, вона одразу почала тривожно накидувати мені варіанти, щоб я залишилась жити у Львові. А я приїхала у Львів, і я думаю, що я тут роблю? Я вже хочу назад в Харків. Ну, тобто, це абсолютно інші швидкості. І вона, ну, боже, ну давайте же ми знайдемо вам житло. Вона вже була моя найближча родичка там в той момент. І є така теж, ну, певне нерозуміння.
2: Увага! Взагалі, тривога у Харківській області триває.
1: Людей поза містом. І для мене не бути в Харкові, це таке щось схоже, ну, на таку, ну, я собі це з асфіксією порівнюю, да? Це таке удушення, яке, ну, тобі, ти не можеш вдихнути без цього міста. Коли ви зрозуміли, що ви будете лишатися у Харкові, з чим можна порівняти оце відчуття у усвідомлення і твердого наміру бути саме тут?
0: Дивіться, я дуже така власна людина. Це мій дім, це моя земля, це право землі, це моє. Ну і тут мені все одно, хто сюди прийшов. Мого дому мене ніхто не вижене. Все, крапка. І я так, дійсно, я думала, що це буде там півроку максимум. Я ніколи не відправляла дитину так надовго без мене, але це мій дім. А ще наступна історія в мене була, я про це дуже багато думала, чому я залишилась, бо це трошки було емоційне рішення. Я вирішила для себе, що ця війна через те, що попереднє покоління, тобто покоління моїх батьків, не сепарувалось. І це наслідки їхньої, я не знаю, братерської, я не знаю, любові, я не знаю, що там їх пов'язує. І я маю відповідальність перед наступним поколінням завершити, поставити крапку. Або війна дістанеться моєму сину. А я не хочу, щоб мої діти воювали.
1: Росія наш екзистенційний ворог, і про це та дуже багато говорить теж Сергій Ждан, про якого ви та сьогодні згадали. І я розумію, що ми таке суспільство, яке завжди мусить зважати на те, що Росія нікуди не подінеться від нас суто географічно, але наша задача та відділитися від них ментально і бути завжди готовими до відпору, тобто дати ворогу по зубах, щоб він просто, як то кажуть, що окупант розуміє тільки мову сили. Як вам здається, оце ментальне відділення, чому так багатьом людям воно дається так складно? Особливо ми можемо бачити серед представників старшого покоління у Харкові.
0: Я про це дуже багато думала, бо, як ви, я думаю, знаєте, що я не слов'янка, так, я народилася в Бурятії, і я наполовину бурятка, і папа в мене місцевий, але для мене завжди от Росія, ну, у мене батьки так, Росія – це держава. Я їм завжди казала, слухайте, ну, ви ж ніколи не жили в Росії. Ви жили в Радянському Союзі, а потім в Україні. Ну, за чим ви сумуєте? А наступна історія, я там, коли спілкувалася з бурятами, я їм кажу, я вам відкрию секрет, може ви не знаєте, ми іншої раси. Ну, ми не брати взагалі. В нас в родині одна дитина. Все, до побачення. А я, по-перше, для себе. Я вирішила по батькам, бабусям, це телебачення. І для мене трошки дивна історія, бо я доросла людина, в мене з'явився вдома телевізор тільки під час ковіду.
1: Ух ти, як ви довго трималися.
0: Не було потреби. Я цілий день дуже активна, в мене дитина, кружочки, ми щось їздимо. І для мене музика важливіша за візуал. Тобто в мене музика грає завжди, а слухаю я завжди, а дивитись нема часу. А потім стався ковід, і ми купили телевізор. Ми ж обираємо. А наші батьки, напевно, в них немає звички обирати.
1: У радянської людини немає звички обирати.
0: Ось і відповідь. Фільми, Морозове там класне, що там, я не знаю, що ще. І я розмовляла колись з родичами, я говорю, у вас же був битовий націоналізм. Чому були квоти по національній темі? У мене мама там дуже пишається собою, що вона поступила в юридичний інститут сильний в Союзському, в Радянському Союзі. Я говорю, мама, але ж ти поступала по квоті, ти не з першого разу поступала. Я говорю, ти крута, але тебе не брали. І вона не бачить в цьому проблеми. І для мене це дивно.
1: Вивчена меншовартість. І мені здається, що вона у нас на загальному рівні, на загальнонаціональному теж була, бо, приміром, я з Луганщини, і я зараз пригадую, як я мріяла бути акторкою, і як я на повному серйозі сиділа в дитинстві і думала, якщо моє життя прям тотально не складеться, то я буду вчитися на акторку в якому-небудь Харкові або в якому-небудь Києві. А якщо мені дуже-дуже пощастить, то я буду вчитися в Москві. Звісно, в Москві так. І в Пітері. Звідки в мені, в людині, яка народилася по розвалу Савка уже, звідки така сильна установка була саме на це?
0: Батьки.
1: Так, батьки. І оця от тяглість, тобто вивчена меншовартість, яку не так просто, на жаль, вибити. І у мене до вас теж це питання такої теж тяглості, такого дротика, який з тих часів сюди перекидається. Я пам'ятаю момент, коли після звільнення Ізюма мої колеги брали інтерв'ю у мешканців, і вони казали, що росіяни не були такі жорстокі, як ті ЛНРовці і ДНРовці. І мені надзвичайно боляче це чути, оскільки я з Луганщини і про своїх таких земляків саме з мого регіону. А також на початку вторгнення дуже багато людей говорили про бурятів. Яке ваше ставлення та до цього, як ви це переживаєте?
0: Дивіться, я таку кількість інформації про бурятів ніколи не чула до 22-го року, будучи бурятка, і я іноді, ну, ми їздили на батьківщину. Це дуже цікава історія. Всі, хто прийшов в мій дім, на мою землю зі зброєю, мене там, не знаю, що вмовляти, повертати, рятувати. Ті, хто прийшов зі зброєю, не мають національності. Це ворог. Вони не мають гендеру, не мають національності. Мені все одно, з якої вони країни. Це окупанти. До побачення. І люди, щодо бурятів, я дійсно в цю війну познайомився з дуже великою кількістю людей бурятської національності, які нас підтримують або які живуть в Україні, є громадянами України. Національність не означає поганий ти чи добрий. Ти або людина, або не людина. Немає різниці. Але, ну, перший півроку, рік, це було, звісно, весело. По-перше, ну, якщо я трошки більш слов'янської зовнішності в нашій родині, в мене є молодший брат, який такий титульний. Бурят, чорний, смуглий. І це було кожен блокпост, це було «Вітаю». Я вже десь до, може, червня нас зупиняв поліція, щоб ви розуміли, ми таке бінго, вони нам таке сказали. В машині їду я, мій чоловік татарин, і позаду сидить мій брат. Ми зі зброєю, так як ми добровольці, дайте паспорт, місце народження, Бурятія. Говорить, ну ви і бінго. Я говорю, і не кажіть. І я думаю, я не поясню йому дуже довго. Mm-hmm. Я говорю, пацани, отут, недалеко консульства Казахстану, ми казахи. Говорить, точно, казахи наші. Поїхали. Ну, хто відрізнює, поясніть. Ну, я наполовину бурятка, не завжди відрізнюю якута, бурята, mm-hmm. казаха, калмика, і ще когось. Ну, чесно, ми не відрізнимо. Просто, що, на жаль, саме ця нація стала відомою через якісь ідіотські висказування деяких представників. Насправді, зараз в Бурятії найбільший національний бум, дуже велика міграція, і я сподіваюся, що все ж таки вони колись отямяться і будуть пам'ятати, що вони іншої раси, що вони іншої національності, і що вони не росіяни, бо вони ще мають історію, ну, десь таку ж, як і ми, насправді. Вони теж поділені Байкалом на захід і схід, і що більше до Монголії вони зберегли мову, mm-hmm. віру і так далі, традиції. Ті, що живуть на території самої Росії, вони русські люди.
1: Звісно. Так, я, власне, досить це резонує, те, що ви говорите, бо воно якось так співвідноситься з тим, коли у тебе там, не знаю, луганська прописка, насправді. Це теж досить часто буває дуже весело. І якщо говорити про саме початок вторгнення, якщо ми повернемося до цих подій, і ви вже говорили про те, що ви дуже переосмислили і чітко для себе зрозуміли, для чого ви тут, для чого ви залишаєтеся. Я трохи слухачам поясню, є матеріали, ви давали різні інтерв'ю стосовно того прильоту по ОДА, і 4 години вас шукали під завалами. І, власне, я так думаю, що те, як ви собі це сформулювали, це дуже цікаво, але хочеться в це зануритися, бо, приміром, от у мене була в цій студії теж «Вона війна», знайома моя, яка теж пережила цей удар, і на якийсь час вона була вимушена поїхати, бо це дуже сильний такий шок, досвід цей, який вона пережила. Чи були у вас думки поїхати теж, якось переосмислити своє життя в якійсь більш тихій гавані?
0: Дивіться, після завалу мене відкупали, дякую всім. В мене, я зараз можу сказати, через 4-5 років, що стався дуже серйозний припадок ПТС. Я почала шукати спиною основну стіну, капітальну, в будинку, де ми жили. І я зрозуміла, що я сиджу на підлозі, просто впираючись в колишній камін, бо в мене старий будинок, що так не піде, треба треба щось робити. І я завалилася роботою. От саме тоді почалося волонтерство, як прийнято казати. Я дзвонила знайомому, говорю, дайте мені роботу. Будь-яку, мити посуд, носити, грузити, возити. Я можу то-то-то, дайте мені роботу. І я півроку просто страшенно фізично працювала. Дійсно. Я вперше виїхала за кордон в липні 22-го року, бо моя дитина переїжджала в іншу країну. Йому виповнилось тоді 15 років, він неповнолітній, один в іншій країні. Мені треба було його влаштувати, і я поїхала такий тріп по Європі. Спочатку була Польща, ну не зайшло. В мене сталася перша панічна атака. Літак я побачила і почула. Це капець був, дійсно. Пала, от як показують все. Пала вся в сукні, грязна. Ну, жах був. Потім ми переїхали в Мюнхен, бо моя дитина вивчала в Харкові англійську-німецьку мову, і він хотів вчитися в Мюнхені. Ну, на жаль, не сталося. І ми переїхали в Базель, поки оформлював документи, це Швейцарія, вони ж там такі занадто для мене спокійні. Море, річка, гори. І я от ходила, як ви оце кажете, простір, свобода, безпека, але не вистачає повітря. Я не можу знаходитись і нічого не робити. Ну, такий в мене, напевно, характер або психотип. Я буквально, мене вистачило на два тижні. Я оформила дитину і повернулася. Я тут дихаю. Це моя земля. А хоч в мене там мої пращури були кочевники, я не кочевник. Я маю жити у себе вдома.
1: Легко чи складно вашій дитині було прийняти ваш вибір?
0: Важко, поясню. Я екстраверт, моя дитина інтроверт. Це так іноді у богів бувають жарти. Нам важко з ним взагалі. Я дуже люблю його, дуже його поважаю. І він, знаєте, дивилися фільм «Історія Бенджаміна Баттона». От він такий. Він дитина, але в нього дуже дорослий характер. І він самостійний і самодостатній. І мені би хотілося щось йому, щоб він трошки залежав, бо я ж мама. А він мені каже, мама, ну ні. Я, коли потрапила під завал, я на емоціях вийшла і написала великий пост. Він не дуже рідко заходить в мережі, але той день він зайшов, і він його прочитав. І колишній чоловік мені пише, що Лука в шоці, ти йому набери. У мене немає телефону, бо на телефон залишився під завалами. І я, коротше, заходжу в цей Фейсбук з планшета, якось намагаюся з ним зв'язуватися, той не бере, Фейсбук не заходить. Коротше, зв'язалася. Він, мама, нащо? Я говорю, синок, я можу допомагати ціною свого життя? Я говорю, синок, напевно так, бо я тут корисніша для твого майбутнього більше. Він мені сказав таку трошки річ, вона, яка мене дуже сильно образила, але зараз я з нею, напевно, погоджусь. А ти не думаєш, що це егоїзм? Я дуже рідко плачу, я розплакалася, говорю, синок, ну я ж тут допомагаю. Я говорю, ти хочеш, щоб я була з тобою? Говорить, ну, знаючи тебе, ні, я в безпеці, але ти не маєш права загинути. Я говорю, я обіцяю, нічого не буду лазити там на передову і так далі.
1: Так, от ти не маєш права загинути, це таке, мені здається, мої рідні теж за кордоном, вони беруть з тебе слово, і це воно таке дуже обнадійливе, я не знаю, ви казали, що ви молились, тому у вас хороший чоловік, чи ви релігійна, чи ні, але от мені здається, що це якась нова форма нашої молитви, та? Особливо, коли наші близькі, які з нами не поруч, от ти їм даєш якусь таку обіцянку, за яку ти, в принципі, не можеш бути відповідальний, але ти щось таке підвішуєш у повітрі, таку якусь велику відповідальність, що це ніби і походить на якусь нашу нову мову любові, нашу нову якусь релігію.
0: Я не релігійна, але я віруюча людина. Після 1 березня я дуже віруюча людина. Мене часто чоловік каже, що я відьма. І я людина, що вірить у сам факт віри. Під завалом не було нічого, окрім спілкування з собою. В якийсь момент я говорила до себе в голос, щоб чути свій голос. І Я обіцяла там багато речей, що вийду за душу особисто Путіна і так далі. Я сподіваюся, у мене буде така можливість. А віра бути цілою і обіцянка – це наша надія мені. Ну, нова надія, розумієте, нова форма надії. Тобто я не можу померти, в мене є син, все, треба закінчити цю війну, щоб він не воював. Ось і все.
1: Як сказав той же самий...
2: Увага! Сьогодні, тривога у Харківській області триває.
1: Навіть коли твої шанси такі малі.
0: Погоджусь.
1: Власне, та, якщо трошки йти далі і розуміти про вашу професію, та ви тренерка, ви плавчиня. Я читала трошки про те, як створилася, та в Харкові утворилася команда, яка почала працювати саме в напрямку адаптивного тренерства, саме з плавання. Ну, якщо так, в двох словах, тут просто у вас була ініціатива, і ви з цією ініціативою стукали всюди і знайшли собі команду. Тобто, в принципі.
0: Так, ну, насправді, звернулися хлопці, які воювали зі мною, казали, що є хлопці з ампутаціями, яким треба плавати. Я така, треба допомагати, плавати, це ж моє. Так, і я погодилась, але насправді ми ніколи цього не робили. І в перший раз я на тренування, коли прийшли одразу хлопці з двома високими ампутаціями, я така, ой, басейн сходи. І ми по факту отак почали. Я попросила, він наш вихованець, але вже зараз мій колега Максим Крипак, він має вату від народження, тобто він і параспортсмен, він і плавець, і параплавець. І я говорю, Максим, ти мені дуже потрібен, бо є історія гендерна. Я не зайду в роздягальню, якщо щось не так. Ми домовилися з басейном, він приватний, що вони перероблять. Ми максимально зробили інклюзивні, наскільки можливо було, душові туалети. Це, напевно, єдині в Харкові. Ми почали це робити. І я запропонувала спершу всіх, кого бачила, тренерів, інструкторів, всіх, хто мав колись плавав, і всіх людей, що я знаю, що вони плавали, не було відгуку. Але ми почали працювати, ми почали вдвох з Максимом. Ми за це, я вам скажу, більше того, платили самі, щоб з ними працювати. Але це воно спрацювало сарафанне радіо. І потім мої тренери, мої підлеглі, ну, тихесенько, а може тобі треба допомога? Ти скажеш, як? Я говорю, як з звичайними людьми. Вони такі самі. Не треба жаліти нікого. Жалість в моїй голові взагалі принижує людину. Любити. У нас в пострадянському просторі любити – це жаліти. Це окремі дві історії. Поважати, допомагати. Ось наша історія. І потрошку-потрошку, і нас вже 5, ви знаєте. І зараз доєднується, ми вже виховуємо наступне покоління, хто хоче, вмотивованих, молодих, ну, ще не спеціалістів, але тим не менш студентів.
1: А ви писали таке в дописі, що плавання найкорисніший вид спорту з усіх для всіх. Тут дуже цікаво та розкрити цю думку, бо та в реабілітації, у відновленні, я в цілому розумію, що вода, ну, це така стихія, просто біля якої, в якій приємно перебувати, та яка тебе вгамовує просто фактом свого існування. Але от та для вас зараз, як змінилося уявлення про той вид спорту, який ви колись для себе обрали, і ви бачите те, як зараз він діє, він допомагає. Як ваші стосунки з ним змінилися?
0: Дивіться, ну, перше, вид спорту я не обрала, обрали батьки. По-друге, я просто, він частина мене. Плавання рятує дійсно, і вода лікує. Нам так казали в дитинстві, коли ми не хотіли плавати. Тренерка казала, болить, що сіди поплавай, все буде добре. Зараз війною я вперше за років 8 залізла плавати сама. Я така сапожник без чобіт. Вода змиває негатив. От прямо на якомусь, я не знаю, ментальному рівні. Вода просто очищує. Вогонь і вода. Ну, в вогонь не треба лізти, напевно, а от воду супер. І вода має такі... Ми ж з води пішли. Тому я вважаю, що це найкраща історія, саме реабілітація. Ми не кажемо зараз про спорт як спорт, про вище, швидше і так далі. Ми говоримо саме про реабілітацію. Вода дає нам відчуття невагомості. І це найкращий стан фізичний, де людина, яка має важкі поранення, може відчувати заново своє тіло і вчитися керувати новим тілом. Це дуже важливо, бо все ж таки вода допомагає вертикалізувати. госпіталізувати хлопців, що довго лежали чи сиділи. І ну, для мене щось це таке езотерично. Це магія. Я кажу завжди нашим батькам, спортсменів, коли я збирала раніше батьківські збори, що ваші діти – надлюди. Це єдиний вид спорту, де є герой Марвел – Аквамен. Що діти – супергерої, бо всі можуть бігати, щось піднімати, а навіть найсильніші там, не знаю, важкоатлети чи найвідоміші футболісти можуть втопитись. А ми – ні.
1: Вода лікує, це дійсно. А ще, як на мене, вода – твій дуже класний екзаменатор. Бо я знала, що Росія забрала в мене залишки легкості, приміром. Чому в мене от дуже багато спільного з вашим сином? Мене мама бабуська називає завжди, тому що у мене теж такий характер якийсь. Завжди був не по руках старезний. І повномасштабка дійсно відібрала у мене залишки легкості, але я це зрозуміла тільки цього року, коли я в басейні не змогла полежати на спині. Все, не можу. От завжди могла, а тепер не можу. Одразу йду, як кавелек на дно. І от це таке дуже хороша перевірка на те, наскільки ти ментально себе почуваєш, правда?
0: Тільки хотіла сказати, ви не можете полежати на воді, бо ви напрягаєтеся. Не треба боротися з водою. Вода сама знає, що робить. Жодна людина не втопилася просто лежачи. Люди топляться, бо роблять зайві рухи якісь. Або від паніки. А паніка – це голова. І в нас найголовніша історія в цій реабілітації – розслабити людину. Просто. І в нас є деякі завдання. Тобто це… пам'ятаєте зірочку в дитинстві?
1: Угу.
0: У нас хлопці не завжди або дівчата можуть розслабитися, і ми їм дає така… пристрій, ну не пристрій, прилад, калабашка. Це спини вісімка, її зажимаєш між колінами, і вона трошки підтримує тебе. І ти, я не хочу казати крестик, але кажу плюсик. Всі лягли в плюсик. І у мене деякі засинали. Ну, тобто, ти лежиш, ти розслабився, і потім сьогодні в мене було тренування, і я кажу, пацани, ну як ви себе почуваєте? На початку проєкту нормально. Як це? Ну, ви розумієте?
1: Плюс-плюс, ага.
0: Так, нормально. Живі, слава Богу.
1: Uh-huh.
0: А зараз я виспався класно. Отут десь тягне. Тобто вода розкрила його, я кажу, навчила говорити. Uh-huh. Я кажу, дякую тобі, ти через 4 місяці заговорив. Це настільки історія саме з головою, ніж з фізичним станом, що я саме тому кажу, що вода у плавання – це спорт для всіх. Uh-huh. Абсолютно.
1: Uh-huh.
0: А ще я кажу, що це дійсно так, що це найкорисніше. Це ж навичка. Як їздити на велосипеді, бо ходить. Ти ж цього не забудеш. Ще тануть льдники, і буде потоп. І виживемо тільки ми.
1: Я, власне, також згадала про те, що ви сказали, коли ви залучали до роботи Максима, про це, та, що потрібно, аби були і чоловіки. Але тут ще важливо, як мені казали адаптивні тренери, важливий аспект у цього рівний до рівного, тобто та оцей момент, що військові можуть часто не довіряти
0: цивільним.
1: Та ви з цим стикалися, стикаєтеся?
0: Ну, давайте так. Через свою бурятськість. Я досить стала в якийсь час відома бурятка в Харкові. Варіантів, знаєте, ще одну з таким ім'ям небагато. І коли хлопці прийшли, вже хтось, як тебе звати, Аюна, Юнона, Айна, ну там вже варіантів дуже багато. Я кажу, ні, Аюна. На наступний, о, ти воювала? Та я говорю, ну я не воювала, я скоріше логіст. Ні, ну все одно. Один мені сказав, Євген його звати, о, ти знаєш, краще без ноги, ніж так, як ти лежала. І я така, о боги. Я говорю, Женя, ти що кажеш таке? Я говорю, так, дякую, що ми всі вижили, але я про це ніколи не думала.
1: Mm-hmm.
0: Я говорю, ну, не треба. Я говорю, то там всі, де мають бути. Але ми зараз залучаємо, у нас є військовослужбовець, ветеран вже, Слава, він плавав, і ми зараз, він буде вчитися, і він вже викладає хлопцям, які мають ампутації, тобто оце історія рівний рівно. сином, залазить з ними в воду, він розповідає і так далі. Так, це дуже важливо. В нас сталася одна єдина історія з ветеранами, не пам'ятаю якої бригади, але вони мали специфічні історію життя до. Вони взагалі, в нас така історія гендерна, тилові криси в нас, він там розповів, дівчата в мене, ну вони не дівчата, вони дорослі жінки, трошки образилися, і ми перейшли на ту мову, яку він розуміє. Я говорю, ти не один десь воював, і виявиться, що хтось воювався трошки більше, тому давай-ка зібрався і поплив. Тихесенько, спокійненько, дихай воду.
1: Зібрався і поплив.
0: Зібрався і поплив. Ну, я коли переходжу вже в ту стадію керівника, всі збираються і пливуть.
1: Ви також та писали про те, що проєкт росте міцніє, стає більше тренерів, ви вийшли на обласний рівень. І та от мені здається, що окрім того, що там ви та логіст талановитий, у вас взагалі є оця соціально клейка класна навичка, та що ви можете когось знайти, сконтактувати, тобто що якось так вмієте зосередити людей в одному місці для якоїсь однієї конкретної справи. І от уже зараз, тобто ви вийшли на обласний рівень, це варто розуміти, що якийсь департамент є напряму вам допоміжним, та, в роботі.
0: Так, управління у справах ветеранів Харківської обласної військової адміністрації, і також ми співпрацюємо з департаментом ветеранів Харківської міської ради. Тобто ми із області, з містом співпрацюємо. Обласний рівень є про те, що ми хочемо зараз розширити проєкт в маленькі міста в області, де є басейни. Ми зараз будемо за літо адаптувати тренерів спочатку, а потім вони будуть адаптивними тренерами для ветеранів. Або дуже часто люди бояться того, чого вони ніколи не пробували. Просто і все. Щодо клейкості, я називаю це по-іншому трошки. Я не жадібна на зв'язки. Я вважаю, що це нормально. Якщо я знаю, що у тієї людини є запит там допомога в навчанні, а от тут у нас хтось приймає студентів, мені не важко їх напряму скомунікувати. Я не жадібна. Мені, якщо буде результат, давайте домовлятися все одно з ким. Навіть до війни були якісь там принципові історії. Мені не важливо. Я не ділю ветеранів на обласних чи міських. Я не ділю ветеранів на однієї чи іншої бригади, Нацгвардія, ЗСУ, ССО, ГУР, всі інші. Це наші люди. І мені не важко. Мене іноді питають, на що ти робиш, ти допомагаєш не своїм. Ви що, подуріли? Не свої, отам ото, за Парібриком. Тут, а всі свої.
1: Та, якщо також трошки там, хто в курсі, хто занурений в тему, знають, що ви також приділяєте важливу увагу вшануванню меморіалізації. Та, якщо говорити про те, як це ну, там, на міському рівні, там, на обласному рівні, на всеукраїнському рівні, це все різні там практики, якісь громади показують там свою більшу активність і десь народжуються якісь локальні проєкти. Ми взагалі глобально, як нація, вчимося та оцій науки меморіалізації, бо, знову ж таки, оцей радянський спадок нас тому не вчив, у нас є там якийсь невідомий солдат, якісь оці величезні
0: монументи.
1: Та. Саме та от, якщо говорити про вашу спільноту, ту, до якої ви дотичні, як ви для себе та зараз впроваджуєте тему меморіалізації, як ви її для себе розумієте?
0: Ну, перше, в мене так склалося, що мої батьки дуже багато років працювали в нашому ритуалі. І відношення до смерті в нас трошки інше. Ну, і в зв'язку з моєю мультикультурністю в мене нас і інше відношення до загиблих взагалі. Я вважаю, що пам'ять буде жити, коли діти будуть чимось займатися, чим займався той чи інший чоловік, ну або жінка. Тому в моїй голові я вважаю, що турніри пам'яті загиблих воїнів-плавців – це про життя. Це коли наші діти, наступне покоління, приймає участь у класно організованих змаганнях, де є якісь круті там призи, і вони будуть пам'ятати про це. Не, ну, дошки – це круто, мурали – це класно, але життя тут має бути, ну, вирувати життя. І от ми проводимо, дай Боже, це буде вже традиційний наш турнір пам'яті загиблих плавців військовослужбовців. У нас є один герой України загиблий, на жаль, це Тарасенка Жора. Ми на його честь назвали вулицю. Ну, ви розумієте, як? Я, на жаль, Я знаю багато харківців, які назвали Плехановську Тарасенка. І що, а хто це?
1: Поцікавтесь, для цього ж називають.
0: На жаль, у нас не всі такі люди. Але коли ми проводимо змагання, ми розповідаємо про це, ми вшануємо їх пам'ять. І діти, у нас є дистанція Жори, дистанція Микити, дистанція Максима. І так буде жити. Коли це повністю переплетено з наступним поколінням. Щось дієве, не пам'ятник.
1: Угу.
0: Не пам'ятник.
1: І ми можемо говорити зараз про те, що з того, як ви згадували, як все починалося, з ініціативи, з внесення власних коштів, давайте ми тут якось, наскільки це можливо, переобладнаємо ці неінклюзивні душові. А зараз у вас вже є програма розвитку до 2030 року. Тобто це такі, ми можемо сказати, що цей хаос вам і команді вдалося структурувати настільки, що це абсолютно вже така чіткий план і дуже велика осяжна праця на тривалий час.
0: Так, звичайно. Дивіться, я, може, здаюся іноді людям дуже такою емоційною. Я
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: У мене завжди все записано. Плавання – це мікро- і макроцикли. Тобто ми готуємося на роки вперед на змагання. На Олімпійські ігри люди готуються 3 цикли. Це 12 років. То ми плани будуємо за дуже багато. Така сама історія з програмою. Я розумію, що зараз ми 5 тренерів, ми можемо переварити, якщо можна так сказати, 150-160 людей на тиждень, але це важко. Треба збільшуватись. Щоб збільшитись, треба умови. І в мене це я прямо собі планую. І в мене пишеться отаке, як нас вчили в Академії фізичної культури, отака шахматка, і вперед тут точка А, тут точка Б. Що треба зробити? Проміжні якісь старти. Все, вперед. А так, це програма, я сподіваюся, що її підтримує і сусідні області, бо я ще й голова федерації, я вхожу в нашу президію Федерації плавання України. У мене там трошки гендерна і вікова історія, бо я наймолодша, ще й там ледь не єдина жінка була до останнього президіуму. Дуже повільно, все дуже повільно, а я так не люблю. Я хочу, щоб всі працювали, посидіти 8 годин, поговорити про щось, а давайте ми все ж таки зробимо, розумієте? Не поговоримо про це, а потім напишемо протокол і покладемо його. А ми зробимо. Ось вам програма, ви не знаєте що, давайте складемо якусь групу робочу. Дуже не люблю. Ось план, підтримуємо, додаємося. Ні, вибачте, я буду робити все одно. Мене важко зупинити, якщо я придумала, що треба робити. Це трошки насилля помощі, знаєте таке? Наздогнати та причинити добро.
1: Власне, якщо говорити про проєкт «Плавання рятує», і зараз він розвивається, але ви сказали, що потрібна саме інфраструктура, тобто потрібна для цього теж розвиток, і це плюс ще в Харкові, під постійними загрозами, того, що окупантам взагалі вони вже з перших днів повномасштабного довели, що їх цікавлять далеко не лише військові цілі, їм дуже хочеться причинити нам зло, знаєте, як вам хочеться добро, то росіянам дуже хочеться причиняти зло. І чи є речі, які вас, дезморалять, як ви повертаєте собі оцю мотивацію назад?
0: Дивіться, щодо інклюзивності, тут будування, всі наш, на жаль, плавання найкращий вид спорту в світі і для всіх, але ще й найбільш постраждаліший в Україні серед всіх, бо у орків є якась історія з нашими басейнами. Всі басейни в Харкові так чи інакше постраждали. Абсолютно всі. Ми найбільш постраждали від вид спорту, бо, на жаль, вода і льод – це найдорожчі басейни, найдорожчі спортивні арени. Нам дуже повезло, і Харків має 3 великих басейни, 50-метрових. Жодне місто в Україні не має кількість таку басейнів. Але всі вони побудовані по-радянськи. Тобто,
1: інклюзія – це
0: Вони не чули про це, а може і чули, і робили навпаки, я так кажу вам. дезморалить абсолютно все, але я коли приходжу на тренування, я, чесно скажу, я не треную вже давно дітей. Я їх поважаю, але я не можу сказати, що я люблю дітей.
1: Угу.
0: Я всіх поважаю, мені не вистачає через свій характер саме от терпіння. Але коли прийшли хлопці вперше, я думала, що так само буде. Він поплив, дивися, я плюсик. І це почуття гумору, такий, фу, ти ж зробив щось корисне. Клас, супер, пішли далі. Пішли далі. Я можу фокусуватися на позитиві, а не на негативі. Моя робота, я можу себе не затягувати в воронку негативу. Ну, що ти зробиш? Я не можу зупинити всі рокети. Я дуже хочу, відьма, молилася, готова баранів різати, що хочете робити. Ну, не можу, ну, не виходить поки. Але я можу допомогти хлопцям краще почуватися.
1: Ви ж, мабуть, навіть не не уявляли собі, що ваша професія може так трансформуватися для вас?
0: Взагалі ні. Я, ну, для мене допомагати – це нормальна історія. Я людина, яка може на вулиці зупинити дитину. Чого ти без батьків ходиш? От ти хто? От я така людина. Трошки тривожна, але що я буду тренувати ветеранів, військових, або працювати з хлопцями, які мають, ну, ампутації – ніколи не думала. Абсолютно ніколи. В мене в родині, от в мене є молодший брат, який втратив око, ну, через бійку, він пара барець, але в нас так виховали, що це не вада.
1: Угу.
0: Ми моєму сину розповідали, що він мутант, в нього суперзір. І я вважаю, що це можна все, ну, знаєте, як для кого стакан, угу. Для когось наполовину повний, як для когось наполовину пустий. Для мене я доливаю.
1: Клас, кого ще не чула. І мені наостанок дуже хочеться у вас запитати, як та у людини, яка присвятила життя плаванню, що нам треба країні, як країні, робити, аби вигризти?
0: Гризти нам треба. Нам треба зібратися. Ми в одній лоці. Ви коли-небудь спускалися на байдарках?
1: Угу.
0: На каяках, там, де багато людей в одній бардеці.
1: Ні.
0: Всім гризти треба. І ми коли зібралися відомими в Харкові людьми, поїхали спускатися на байдарках. І у нас виявилося, що з 8 людей в лоці, в човні, прошу вибачення, 7 директорів. Я говорю, о, ми нікуди не попливемо. Я говорю, нам капець.
1: Нема виконавців.
0: Немає, так. Треба трошки зняти корону і гризти. Всім. Нема своїх чужих отут. Тут всі свої. Просто беріть весло і гриб.
1: Дякую. Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Я так і знала, що з людиною, яка пов'язана зі спортом, буде дуже мотиваційна розмова.
0: Дякую вам.
1: Є велике бажання брати і грести далі. А Юна Морозова була сьогодні в програмі «Вона війна». Дякую вам за цю чудову розмову.
0: Дякую, Аліка. Дуже приємно.
1: Навзаєм, друзі, слухайте радіо Накипіло. Всім па-па.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: В Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2022 року мелітопольці зібралися на центральній площі Перемоги та пройшли ходою головними вулицями міста. Учасники скандували «Мелітополь – це Україна» і «Слава Україні!» та вимагали від окупантів залишити місто. Попри присутність озброєних російських військових та техніки, містяни продовжували щоденні протести протягом декількох тижнів. Станом на грудень 2025 року Мелітополь залишається тимчасово окупованим, проте рух опору продовжує діяти в підпіллі. Зараз ви почуєте цей запис –

радіо накипіло.

0: включить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Холодна гора слухає радіо накипіло.

Співай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач хвать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Затримано чоловіка, який напав із ножем на військових ТЦК. Сили оборони уразили два логістичні хаби «Вайлдберріс» у Росії. На Харківщині сьогодні дощитиме. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Три військовослужбовці територіального центру комплектування та соцпідтримки зазнали поранень під час перевірки документів у чоловіка у Слобідському районі Харкова 23 липня. Про це повідомили в обласному центрі та прес-службі поліції Харківської області. За даними правоохоронців, чоловіка розшукували після того, як двома днями раніше він із ножем погрожував патрульним та військовим біля автовокзалу та утік. Під час затримання у Слобідському районі він знову дістав ніж та напав на працівників ТЦК, а також намагався вдарити поліцейського. Аби зупинити нападника, патрульний застосував табельну зброю та поранив його в ногу. Усіх поранених військових та самого затриманого ушпиталили для надання меддопомоги. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Збройні сили України уразили понтонну переправу та позиції росіян на Донеччині. Про це напередодні ввечері повідомили у прес-службі Генштабу. Йдеться про переправу в районі Новоекономічного Донецької області, яку російські війська використовують для забезпечення військової логістики та перекидання сил і засобів, йдеться у повідомленні. Окрім того, українські війська уразили район зосередження бійців російських військ в окупованій Горлівці Донецької області. Також сили оборони уночі уразили два логістичні хаби «Вайлдберріс» у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Йдеться про комплекс «Шушари» – один із найбільших логістичних хабів на північному заході РФ. Площа сягає 106 тисяч квадратних метрів. Також йдеться про логістичний парк «Уткіна Завод», що працює як розподільчий центр та логістичний хаб для різних компаній, зокрема і «Вайлдберріс». Його площа – 210 тисяч квадратних метрів. Під удар потрапив і склад «Вайлдберріс» у тимчасово окупованому Сімферополі, а у Кірово-Чепецьку попередньо

0: і у напрямку Малої Данилівки та Харкова. За словами начальника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка, переїзд перекритий частково, однак під час заміни асфальтового покриття можливі тимчасові обмеження руху автотранспорту. Водіям радять за можливості обирати альтернативні маршрути.
1: Погода.
0: У Харкові та області сьогодні очікується мінлива хмарність та невеликий дощ. У п'ятницю, 24 липня, у місті та регіоні синоптики регіонального гідрометцентра прогнозують короткочасні опади. По області місцями можлива гроза. Вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря в день у Харкові становитиме від 24 до 26 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

кричить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.

Тепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Салтівка слухає радіо накипіло.

0: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур і ви слухаєте Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Затримано чоловіка, який напав із ножем на військових ТЦК. Сили оборони уразили два логістичні хаби «Вайлдберріс» у Росії. На Харківщині сьогодні дощитиме. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Три військовослужбовці територіального центру комплектування та соцпідтримки зазнали поранень під час перевірки документів у чоловіка у Слобідському районі Харкова 23 липня. Про це повідомили в обласному центрі та прес-службі поліції Харківської області. За даними правоохоронців, чоловіка розшукували після того, як двома днями раніше він із ножем погрожував патрульним та військовим біля автовокзалу та утік. Під час затримання у Слобідському районі він знову дістав ніж та напав на працівників ТЦК, а також намагався вдарити поліцейського. Аби зупинити нападника, патрульний застосував табельну зброю та поранив його в ногу. Усіх поранених військових та самого затриманого ушпиталили для надання меддопомоги. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Збройні сили України уразили понтонну переправу та позиції росіян на Донеччині. Про це напередодні ввечері повідомили у прес-службі Генштабу. Йдеться про переправу в районі Новоекономічного Донецької області, яку російські війська використовують для забезпечення військової логістики та перекидання сил і засобів, йдеться у повідомленні. Окрім того, українські війська уразили район зосередження бійців російських військ в окупованій Горлівці Донецької області. Також сили оборони уночі уразили два логістичні хаби «Вайлдберріс» у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Йдеться про комплекс «Шушери», один із найбільших логістичних хабів на північному заході РФ. Площа сягає 106 тисяч квадратних метрів. Також йдеться про логістичний парк «Уткінозавод», що працює як розподільчий центр та логістичний хаб для різних компаній, зокрема і «Вайлдберріс». Його площа 210 тисяч квадратних метрів. Під удар потрапив і склад «Вайлдберріс» в тимчасово окупованому Сімферополі, а у Кірово-Чепецьку попередньо завдано ракетного удару по підприємству «Авіатек», одному з об'єктів Росії. Російського авіаційно-оборонного комплексу.
2: Харківщина.
1: Електрички між Харковом і населеними пунктами Малоданилівської громади не ходитимуть до 26 липня. Нагадаю, вчора про тимчасове припинення руху електропоїздів повідомляв голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. Також у Дергачівській громаді 23 та 24 липня ремонтують залізничний переїзд 769 кілометра. Це виїзд з Дергачів у напрямку Малої Данилівки та Харкова. За словами начальника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка, переїзд перекритий частково, однак під час заміни асфальтового покриття можливі тимчасові обмеження руху автотранспорту.

0: радять за можливості обирати альтернативні маршрути.
1: Погода.
0: У Харкові та області сьогодні очікується мінлива хмарність та невеликий дощ. У п'ятницю, 24 липня, у місті та регіоні синоптики регіонального гідрометцентра прогнозують короткочасні опади. По області місцями можлива гроза. Вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря в день у Харкові становитиме від 24 до 26 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак Енпросес та Мегопак Уа.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
6: Вітання усім на радіо Накипіло. Мене звати Тетяна Федоркова. Я представляю сайт Медіапорт. В ефірі проєкт «Редакторська». Колеги в студії, співведучі нашої програми Юрій Ларін-Думка і Юлія Геєва, Харків Тудей. В такому складі ми сьогодні говоримо. Ключові події тижня обговорюємо. Почнемо з першої.
5: Редакторська.
6: Йдеться про результати протестів, можна сказати, проміжкові, мабуть, результати протестів по всій Україні, в різних містах України, які люди, які виходили проти звільнення Михайла Федорова, міністра оборони, і за побіжно за зміну зміни у Збройних силах України. І що сталося цього тижня? Те, що президент оголосив, визначив, хто замінить головнокомандувача Олександра Сирського, і ним став Михайло Драпатий. Хотіли поговорити, акцентувати на харківському контексті в біографії Михайла Драпатого, а також начальника Генштабу, яким став Ігор Скібюк. Що нам відомо про цих людей? Знаємо, що Михайло Драпатий, наприклад, як і Олександр Сирський, почесний громадянин Харківської області.
7: Минулого року вони стали почесними.
6: Чому так сталося, до речі, Юро? Як?
7: Чому сталося? Різні кейси. Драпатий після другого наступу росіян на Харківську область в травні 24-го року очолив ОТУ Харків і був поставлений начальником Генштабу для стабілізації ситуації. Нагадаю, що в травні 24-го року росіяни знову перейшли кордон на півночі Харківської області і в деяких місцях прорвалися от навіть до Липців. Завдяки, як самі військові, до речі, кажуть, продуманим і злагодженим діям і командам Михайла Драпатого, справді вдалося стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку і зупинити просування росіян в напрямку обласного центру. Таким чином, його заслуги вшанували депутати обласної ради, присвоївши йому почесне звання «Почесний мешканець Харківської області».
6: А до того, може, Юля долучиться, да? Бо Драпатий не тільки цим нам знайомий, він очолював різні підрозділи, напрямки. І
8: взагалі... Так, тут цінно те, що на початку повномасштабної війни, на початку вторгнення російського неповномасштабного 2014 року, Михайло Драпатий був офіцером, він був комбатом у 82-й бригаді чорних запоріжців. Це київська бригада, дуже відома. І, зокрема, Драпатий найбільше, чим відомий в мережі, це цим в'їздом або виїздом в Маріуполь на БМП, да, летюче БМП, за, в якій він перебував. Це, бодай, найпопулярніше відео з Михайлом Драпатим, яке є. За що його цінують військові, зокрема, про що я чула неодноразово під час отієї травневої призначення, коли його поставили стабілізувати фронт у Харківській області, у Вовчанську, зокрема, і на Липцівському напрямку, за те, що він дуже людиноцентричний, таких командирів в армії не дуже багато, тобто життя понад Дусе, якщо послухати його інтерв'ю, які є, то він скрізь говорить, що він з тих командирів, хто цінує особовий склад найбільше. І восени 25-го року, вже як ми пам'ятаємо, розмовляли про це, він уже як керівник оперативно-тактичного угруповання командував, зокрема, і підбиттям атак на Куп'янщині, і операція, яку провів корпус «Хартія» з суміжними підрозділами, зокрема, був, ну, частково командував і Михайло Драпати, звісно.
6: А ще і Херсон, Херсонщина.
8: Так, і він, до речі, почесний громадянин Херсона також, бо брав участь, розробляв план той по звільненню Херсона, 22-й рік, правильно, колеги?
6: 24-й, він, ну, до 24-го року він очолював цей напрямок, і також він був вже головою сухопутних військ, да, як правильно, командиром.
8: Так. І одна з його рис, відомий він тим, що він розробляє ці довгі плани, да, ну, це він робив як, будучи ще комбатом у 72-й, потім комбригом, потім на чолі угруповань різних, що він розробляє дуже вдалі ідеї і втілює їх, зокрема, теж.
6: А Генеральний штаб Збройних сил України очолив Ігор Скибюк. До речі, чи очолив зараз вже? Були вже укази? Там, ну, була якась замінка з цими офіційними призначеннями.
7: У нас же ж, по закону начальника Генштабу має представляти міністр оборони, наскільки я можу помилятися, але мені здається так. А міністр оборони настільки ТВО, тому мені здається, поки не призначать через Верховну Раду міністра оборони, начальника Генштабу теж, по-моєму, не є чинним. Ну, тобто він може виконувати обов'язки, але...
6: Разом з тим же хочемо поговорити про цю людину, Ігор Скибюк. Він до цього моменту, до всіх цих подій, був заступником начальника Генерального штабу, а раніше він теж відзначився на Харківщині. Так, Юро, знаєш, ти...
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
7: Він має генеральське звання, теж виріс із під час цієї повномасштабки до генеральського звання. До цього він очолював, ну, сильно до цього, в 22-му році 80-ту бригаду Збройних сил України, і він брав участь у звільненні от міста Ізюм і просуванню далі.
6: 80-та – це десантний.
7: Десантна, да, бригада.
6: Штурмових військ, так. От теж...
7: Там дуже багато, насправді, хто їздить або їздив напрямкову після Ізюма в напрямку Слов'янська, дуже багато меморіальних точок є, де розвиваються прапори саме 80-ки, і достатньо велика кількість бійців цієї бригади загинуло під час звільнення Харківської області. Утім, їхні дії, зрештою, призвели до успіху.
6: Так, я теж шукала архівні відео з Ігорем Скибюком, і на сайті, взагалі на сторінках в Фейсбуці Головнокомандувача Збройних сил України були такі вирізки відео, де Скибюк коментував саме цей контрнаступ, і я от трошки знайшла про той рейд, який виконала 80-та бригада в тил ворога, як він тоді коментував. Цитую: «Дії нашої бригади були як фата Моргана для ворога. Він був зосереджений на ударних угрупуваннях наших військ. І те, що йому в тил прийшла ціла десантно-штурмова бригада, що ми робимо оточення, працюємо по тилових об'єктах, підходимо до Ізюма, він просто не зрозумів. Ми розсікли оборону його угруповання і виконали покладені нас завдання». Це от після того Скибюк був нагороджений найвищим званням Герой України. Такі от кадрові зміни відбулися на тлі протестів, але вони продовжуються. Те, що я бачу по містах, я так розумію, що тепер за Федорова продовжується. Що ж буде з Федоровим? Така вимога.
7: Ну, наскільки ми бачимо по картонках, то люди вимагають повернення Федорова, як вони бачать головного реформатора Збройних сил України, в Міністерство оборони України.
6: Таких поки сигналів, Юля, ти щось бачила? Що
7: президент,
8: останнє, що було, що президент запропонував інші посади, і останнє, що звучало сьогодні, посаду віце-прем'єр-міністра з військових новацій. Тобто це абсолютно нова посада, її раніше не існувала. Це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, чи лишається Федоров у команді президента. Зеленський сказав також, що я вважаю, що Михайло у команді. Проте є інформація, знову ж таки, з команди Федорова, да, що він погоджується тільки на одну посаду, і ця посада міністра оборони, ні на що інше. Він начебто не погоджується, бо не хоче бути весільним генералом.
6: Юра, ти що думаєш про це? Вже від всіх посад відмовився Федора в Криму.
7: Я не знаю, ну якщо він принципово, це ж його якби
6: він привітав, привітав призначення Драпатого, якого він згадував на брифінгу. Тобто
7: частина його бачення стратегії розвитку Збройних сил України, вона все ж таки втілюється. Тобто Драпатий на місці там, де його і бачив Федоров. Єдине, що Федоров навряд чи стане міністром.
6: Не знаю, наскільки коректно про це говорити, але разом з тим, що можна очікувати від Драпатого, від нового начальника Генштабу, якихось змін? Саме якщо брати нашу Харківську область. У нас тяжкі є напрямки, і Вовчанський, Куп'янськ.
8: Дуже хочеться очікувати. Тут я, мабуть, теж скажу, чула від військових, зима, весна 26-го року, коли Михайло Драпатий очолював угруповання об'єднаних сил, яке включало напрямок від Богодухова до, а від Сумщини, мабуть, навіть, да, до Куп'янська, туди далі, до Слов'янської агломерації, що не давали сюди людей, яких просив Драпатий. Начебто були в нього задуми, але скільки б людей він не просив, не було у нас підсилення для наших підрозділів бойових. І тому сталися у нас точкові прориви, які зараз тільки нарощуються. Да, ми знаємо про прорив на Рогачівському напрямку Козача Лопань. Сьогодні бригада гард прикордонна сказала про ускладнення ситуації біля Артільного. Це Дворічанський напрямок, там теж нові є заходи малих груп російської армії. Тому дуже хочемо сподіватися, що зміни будуть на Харківщині, зокрема підсилення наших бойових бригад, які обороняють саме Харківщину.
6: Редакторська. Удар по терміналу Нової пошти забрав життя вже 5 людей. Це сталося 19 липня, неділя. Прилетіли по терміналу в 5 за час повномасштабної війни ракети. Це так звані бандеролі, гібриди дрона-ракети. Так?
7: Ракета-дрон, компактна. Ми минулого разу, я про неї, до речі, розповідав.
6: Крилата ракета. Я от теж сьогодні дивилася, які вона містить характеристики. Там знову-таки іноземні є деталі, які в ній використовуються. Її основним носієм є безпілотний Коріон. Тобто розвідці нашій і, в принципі, да, правоохоронцям відомо про цю бандероль. Що сьогодні сказав, сьогодні ми з вами зустрічаємося 23 липня, голова обладміністрації Олег Синігубов сказав, що вони летіли на низькій висоті і є проблема з тим, щоб виявити завчасно рух цієї ракети. І військові зараз працюють над аналізом цієї ситуації, як її виявляти так, щоб її оповіщати вчасно про небезпеку. До речі, тоді, хто пам'ятає, в неділю була тривога, так, перед незадовго, але, мабуть, часу дуже мало було. Разом з тим, що сталося, так, черговий удар по терміналу, загинули на місці троє людей, потім в лікарні ще одна людина загинула, і от сьогодні, 23 липня, 68-річний чоловік від тяжких поранень помер у лікарні. В лікарні залишаються ще люди поранені, з них троє тяжко поранені. І теж за їхнє життя борються лікарі, повідомив Синігубов. Щодо релокації підприємства, про яку неодноразово вже говорили і ставили питання Новій пошті, питання не стоїть, такого заходу не будуть вживати після цього. Хоча вже ми знаємо і ведемо цю трагічну статистику. З сьогоднішнім померлим працівником кількість загиблих на терміналі за весь час повномасштабної війни зросла до 19. І от такі дані по цьому терміналу. Це найбільші людські втрати у Нової пошти взагалі по Україні за час війни. Юля, що скажеш? Можливо, є якісь думки щодо...
8: Релокувати, перемістити нікуди не можна. Це логістичний центр. Втратимо тільки ми від цього, бо Нова пошта – це логістика наша з вами, усіх, хто живе в Харкові, не тільки цивільних. Тому він, знову ж таки, згадайте, він інноваційний, він найбільший. І тому це може просто наслідки мати непоправні для нас, зокрема, тому що дуже багато багато всього ми замовляємо, і у нас багато з тих сервісів, які не працюють, ми маємо змогу. Ну, не знаю, чесно скажу, дуже примітивне. Я не можу купити в Харкові майже ніде одяг для підлітка. Ну, і це все замовляється, і все присилається новою поштою, і це триває там у всю повномасштабну війну. Тому нам нова пошта дуже потрібна, і, а от щодо захисту, тут треба думати. Ну, і знаєте ж про те, що є удари наших, наші довгі руки б'ють по Wildberries у Росії другий тиждень, вже, здається, вони тривають. І вони тривають чому? Тому що це, знову ж таки, компанія, яка пересилає дуже багато товарів військового призначення і комплектуючих, може, і для бандеролів. Тому будемо сподіватися все-таки, що оті комплектуючі до тих бандеролей, які випробовують росіяни, зараз просто не будуть до них доходити. І, до речі, бандеролі летять, здається, тільки на Сумську і на Харківську область. Більше нікуди вони поки що не запускають їх, хоча дальність польоту 500 кілометрів саме цих боєприпасів.
6: Ще я пам'ятаю, говорили з логістами, які пояснювали, що насправді на терміналі не так багато людей працює, так у них там все це облаштовано, що це більше працює механізми, ніж люди, так? Але люди все одно потрапляють під удари, і ці укриття, які вони збільшують, і мобільне укриття, і укриття якісь бетонні споруди, так? Вони, як ми бачимо, на жаль, не встигають або скористатися, або ну, дійсно так швидко летить. І було влучання минулого одного з минулих разів прямо в це, да, бетонне укриття, Юра, по-моєму, ви теж
7: його розвалило.
6: Його просто
7: Але тоді були, по-моєму, іскандери. Ну, і якщо говорити про зміну місця розташування терміналу, дивіться, у росіян засоби ураження покривають повністю всю територію України. Якщо у них є ціль саме термінал, то де б він не знаходився, в Харківській, в Дніпропетровській, в Тернопільській чи на Закарпатті, якщо у них буде ця ціль, вони будуть по ній бити. Ось і все. Тобто, релокуй, не релокуй, у них є мета спричинити нам якийсь от колапс в економіці. Вони його її зараз виконують.
6: Повертаючись до бандеролі, був ще один удар по Харкову в машині.
7: 17 липня ввечері російська бандероль прилетіла. Бандероль, до речі, вони позиціонують як щось високоточне, але, як ми бачимо, це не дуже високоточна зброя. Ракета, дрон влучила в вулицю Клочківську, в проїжджу частину, десь в бордюр. Внаслідок обстрілу, це по Клочківській ввечері 17 липня загинув чоловік, який проїжджав повз місця прильоту на автомобілі. Він згорів повністю в своїй машині. Крім цього, постраждали кілька дітей. В цілому кількість постраждалих, якщо я не помиляюсь, 12.
6: Тобто ці удари продовжуються і по самому місту, не тільки по передмістю, так і по...
7: Так.
6: І були загиблі також і в передмісті, знову люди загинули, але це вже від FPV, і це наступна наша тема.
2: Редакторська.
6: Під удари FPV цього тижня низка заправок потрапила. Знову порушується питання захисту заправок. Сьогодні Олег Синігубов сказав, що буде нарада з підприємцями, з тими, хто працює на заправках. І там обладміністрація буде виступати більше як партнер і ініціатор захисту, але не фінансуватиме цей захист, оскільки це йдеться про приватний бізнес. І вже ми бачимо по місту, забезпечують заправки і антидроновим захистом, і ставлять мішки з піском. Але, тим не менш, буде Рада оборони Харківщини ухвалювати якесь особливе рішення щодо автозаправних станцій. Так, колеги, можливо, щось є про це сказати. Ми це зачіпали, цю тему, але що ви бачите, що спостерігаєте зараз на заправках і щоб, я не знаю, порадили, як автомобілісти?
8: Ну, складно щось додати до того, що ми вже говорили, да, окрім того, що заїжджайте на заправні станції дуже швидко, висаджуйте всіх пасажирів за змоги. Вже почали натягувати сітки на деяких заправках, це ми бачимо, але і особливість цього тижня, до речі, що дрон прилетів на заправку затягнуто антидроновою сіткою, оператор бачить це, і дрон тоді він запускає, він ниряє під цю сітку і б'є по автівці охорони, яка сиділа, ну, охорона заправки.
7: Там не було сітки, там немає сітки, де охорона. Охорона стоїть біля супермаркету. Дрон пролетів, там секунд 40 покружляв навколо газової частини заправки і бензинової. Вони всі повністю затягнуті. Він навіть не залітав під сітку, тому що неможливо воно в підлогу, особливо коли заправки не працюють, а це було близько 12-ї ночі. Він навіть не зміг залетіти до колонки, повернувся, хотів, судячи з усього, уразити приміщення там, де була, там, де є зараз супермаркет, це на заправці Овіс на вулиці Манька, якщо не помиляюсь, вона зараз називається. Але по дорозі побачив машину приватної служби охорони, вона там абсолютно завжди стоїть, вона патрулює цей район, це селище Жуковського, і просто оператор дрона побачив, що, ну, краще, мабуть, сплутав. Я думаю, подумав, що це правоохоронці, бо думав, що це поліцейський, вдарив по автомобілю. На щастя, судячи з відео, охоронці вийшли з машини, тобто зреагували на цей дрон, і вони не ушкоджені. Там біля того місця, де вони стояла машина, де вдарив дрон, є вхід в приміщення, який закривається повністю. Тобто, я думаю, що вони перебували в приміщенні, тому що інформації про постраждалих від удару по Овісу не було. Ну, і ще хочу додати. Я побачив вчора на одній заправці, вже навіть каса є в спеціальному приміщенні, винесена за межі оцього от заправочного приміщення, і в бетонній конструкції ця каса. Я вперше таке побачив в центрі Харкова.
8: І я помітила, що на заправках стали менше люди дійсно купувати хот-доги, каву і оці ці сторонні речі. Ну, тобто, а це направду, треба так.
7: Я, направду, вже і пару тижнів взагалі не бачив, щоб там хтось стояв так, от купував хот-доги. Ну, це в Харкові.
8: Да, ну, є ще, але набагато менше. Тому, ну, і тут можна зрозуміти все-таки область, да, владу, яка буде, ну, рекомендувати, вона не може змусити власників АЗС ставити укриття, вона може тільки з ними поспілкуватися в режимі діалогу. Раніше таке рішення, до речі, вже прийняла Безлюдівська сільська рада. Вони саме на комісії КТБУ вирішили рекомендувати власникам АЗС встановити мобільні укриття, у яких під час тривоги можуть приховуватися як співробітники АЗС, так і клієнти всі, що перебувають в цей час. Ну, знову ж таки,
1: тут увага, тривога у Харківській області триває.
8: FPV на оптоволокні не завжди є сповіщення про те, що вони летять. І чи буде у цей час, щоб добігти до укриття, це теж питання. Тобто тут треба заїжджати на заправку, як мінімум з увімкненим телефоном, і дивитися, куди летить FPV-дрон. І якщо там він умовно летить у ваш бік, у ваш район, то краще, мабуть, трошки або іншу заправку обрати, або заправитися трошки пізніше, не ризикувати своїм життям. Ну і багато заправок, знову ж таки, під час тривог не працюють. Тобто буде витрачений час, і це великий ризик для життя.
7: Додам, що росіяни в основному вибивають газові ємності, але також б'ють по колонках. Чи має це ефект? Ну, я бачив, заправка через день після удару, це на Сокільниках UPG, після удару FPV-дрона, вона на наступний день вже працює, вибачте, ну, просто розібрали ту частину. Це малоефективна практика, яку практикують, ну, яку застосовують росіяни. Кількість заправок і
8: легкість. Проте обладнання дуже повне.
7: Що?
8: Тобто воно обладнання для заправок дуже коштовне, і всі ці колонки і цистерни, це, ну, коштує не десятки тисяч гривень.
7: Я розмовляв з експертом паливного ринку Сергієм Куюном. Він каже, що в липні була зустріч в Кабміні з власниками прем'єра, ще тоді Юлії Свириденко, і власниками заправочних мереж, і вони абсолютно чітко дали зрозуміти, що обладнання є, ремонтувати будуть, перебоїв з поставками палива не буде.
6: А я бачила днями на виїзді з Харкова заправку ВОГ, де приміщення оце скляне закрито габіонами, такими полуовальними штуками високими, вони начинені чимось бетоном,
7: піском.
6: Да? Піском, теж
7: піском.
6: Піском. От, і такі штуки. Тобто різні способи захисту застосовують уже на харківських заправках. І це і про персонал, захист персоналу, і про клієнтів.
7: До речі, не факт, що пісок врятує. Наприклад, вчора був удар по БРСМу, по газовій якраз ємності, вона була обкладена піском, і це ніяк не врятувало.
6: А наостанок, у нас є 5 хвилин, поговоримо ще про загалом антидроновий захист Харкова і області. От є така проблема, що немає грошей на затягування сіток, і це офіційно вже служба відновлення розвитку інфраструктури оголосила, і в ефірі радіо Накипіло був начальник Андрій Олексєєв, який підтвердив, що з запланованих скільки ж там кілометрів, не пам'ятаю, зроблено тільки 10% затягнуто через брак коштів.
8: 100 кілометрів мали зробити і зробили тільки 70. І те в борг зробили, тому що зі 100 мільйонів заплатили, ну, дуже мало, і основний борг підрядникам мають платити. Да. Ну, тут треба пояснити, що служба відновлення займається не тільки відновленням доріг, а саме оцим встановленням антидронових коридорів. Це ж не просто сітку натягнути, це потрібно встановити стопи вздовж доріг і потім затягнути вже сітку. І саме на них покладені ці роботи, на дорогах державного значення. Не йдеться про харківські дороги або якісь. Але от на окружній вони роботи робили ці, і вони теж робили в борг підрядники. Проте на зараз вони завершують все, що було, і більше нікуди не йдуть. Володимир Насков, ведучий, питав, що з Дергачівським напрямком, ну, який зараз небезпечний, звідти, ми знаємо, залітає більшість дронів. Вони сказали, що нічого. Вони не починали там встановлювати антидронові сітки, сказав Андрій Олексєєв, тому що грошей немає. І більше того, тут не просто немає грошей, не визначений, хто має за це платити. Ніяким державно-правовим актом не визначено, хто має дати ці гроші. Ну, очевидно, це має бути хтось із міністерства якесь або що, але немає такого. І тому ні дороги державного значення поки що у нас зупинені, не будуть затягуватися. Ну, хоча обласна влада мовчить. От сьогодні пан Сінігубов відкоментував це питання, правильно розумію?
6: Так, але так конкретики він не сказав, він тільки підтвердив, що є проблема з фінансуванням і що дороги обласні це підпорядковуються області, але через просідання бюджету, через те, що багато підприємств виїхали з Харківщини і бюджет зменшився, немає грошей на такі заходи, і будуть, і просили вже в уряду додаткові кошти, і проситимуть знову. Але це все час, і ми бачимо, що і б'ють по Дергачівщині, як ти згадала, так, двоє загиблих жінок цього тижня були там в автомобілі, і поранені жінки були, і багато ударів туди в напрямку, да, Слатиного, коротше кажучи...
7: В Руській Лозовій були.
6: Да, Руській в Лозовій були загиблі жінки. Словом, оце питання фінансування, це воно може розтягнутися ще надовго, так, бо підрядники без грошей довго робили, а тепер вже не хочуть далі.
8: Тепер ще не буде. Ну, ми знаєш, що заговорив, що позавчора, да, все-таки, да, Олег Синягубов сказав 21 липня, що врешті визначили перші дороги в Харкові, які почнуть, ну, які мають бути затягнуті в перспективі. Це Харківське шосе, ну і, вочевидь, шосе, яке на Салтів.
7: Але хто буде, так і називається, це до...
8: Так, але хто буде це фінансувати, ну, ніхто не сказав, да? Тобто це просто дороги, які першими будуть затягувати. Ми вчора зробили аналіз і пішли подивилися, якщо хтось бачив уже в Запоріжжі, затягують повним ходом. Місто, ну, щільно затягнуте вже сітками, тому що там набагато більше ураження дронами, і їх залітає набагато більше. І виявилося, що ще 8 червня Запорізька міська рада на позачерговій сесії виділила 8 мільйонів гривень саме на встановлення антидронових сіток. Вони не чекали, не там, поки уряд надасть чи ще хтось. І більше того, сітки почали робити ще раніше, не дочікуючи цього фінансування, комунальне підприємство «Запоріжжя міськсвітло». Тобто місто своїми силами це робить. І про це говорив Іван Федоров, очільник Запорізької ВА, ну і міська рада. Тобто вони вже там, і вони визначили все, що потрібно першочергово затягувати, зупинки транспорту, кінцеві обов'язково зупинки, де багата, велика кількість скупчення транспорту, освітні об'єкти, об'єкти медичні назвали, ну і, звісно, траси найбільші. Тому ну, у Запоріжжі
6: словах...
8: буде старшими, знайде гроші на те, щоб це на Харківщині якось почалося хоча б процес, тому що зараз рівень не дуже.
6: Да, от з коментаря Синюбова не було такої там ініціативи чи звернення до міста. Можливо, ну це напевно багато разів
7: цю тему
6: обговорювалося.
7: Ми маємо піднімати,
6: так, так. Я думаю, що якщо от є досвід регіонів, я думаю, що наш бюджет, звісно, теж бюджет міста постраждав значно, багато виїхали, але є ті харків'яни, які, перебуваючи десь там в іншій області, все одно платять в харківський бюджет. Тобто міська влада мала б розглянути таке питання, хоча б обговорити, бо от суспільство, громадськість питає, так, Юра, що думаєш?
8: Це питання пріоритетності ще, да? Чи спрямовувати кошти на, наприклад, Журавлівський гідропарк, де там щось влаштовувати, облаштовувати, чи все-таки відправити на те, щоб превентивно якісь сітки хоча б закуповувати, починати, ну, щось хоча б робити.
7: Тим більше це питання життя саме містян, саме мешканців Харкова, тому хто, як не місцева влада, має про це дбати.
6: Дуже дякую, колеги, за цю зустріч. Зустрінемося наступного тижня.
9: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
10: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
11: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
12: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
10: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
13: У Харкові ранок. Радіо Накипіло.
14: Так звучить Радіо Накипіло.
15: Поклич мене в люцерну, поглядач квадр, і можеш мною розговітися.
14: І так звучить Радіо Накипіло.
15: Та я відчуваю, та поки в мене.
14: І так звучить Радіо Накипіло.

0: близнюки слухають радіо Накипіло.
1: В Україні 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
2: Щонайменше 9 людей постраждали на Харківщині через російські обстріли. Трьома авіабомбами.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Склад Wildberries. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
4: Про головне.
2: Вранці 24 липня російські війська трьома авіабомбами атакували Ізюм. Влучання прийшлися у вантажне відділення нової пошти, складське приміщення та відкриту місцевість. Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. За її даними, атака була близько 4 ранку. Пошкоджено скління прилеглих будинків, 4 автівки та електромережі, через що частина району залишилася без електропостачання, сказано у повідомленні. Виникла пожежа площею 700 квадратних метрів у приміщенні вантажного відділення, яку ліквідували рятувальники. Інформації про поранення чи загибель людей не надходило.
4: Харківщина.
2: Внаслідок чергових російських ударів по Харківщині поранень і гострої реакції на стрес зазнали щонайменше 9 людей. Як повідомили в обласній прокуратурі, напередодні ввечері окупанти атакували Андріївку Ізюмського району безпілотником «Герань-2». Поранення дістала 70-річна жінка, ще двоє зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджено будинки та виникла пожежа. Також уночі ворог вдарив дроном по Дергачах. Там загорілися склади підприємства на площі 700 квадратних метрів. Крім того, очільник Золочівської селищної військадміністрації Віктор Коваленко повідомив про серію ударів безпілотниками «Молнія» та влучання в багатоквартирний будинок у Феськах. У громаді поранені 19-річний чоловік і 52-річний житель. Підліток із літньою жінкою мали гостру реакцію на стрес. За даними облвійськадміністрації, постраждалі від обстрілів є і у Максимівці та Білому колодязі. Загалом за добу рятувальники ДСНС ліквідували 9 пожеж від ворожих атак. Зокрема, в Близнюківській громаді вогонь знищив 9,5 гектарів стиглої пшениці. У Сімферополі горить склад Wildberries. Командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді Мадяр написав у Фейсбуці: «Сьогодні від Сімферополя і до Пітера». У компанії Wildberries повідомили про евакуацію працівників сортувального центру в окупованому Сімферополі після нічної атаки. Моніторинговий телеграм-канал «Кримський вітер» повідомив, що під атакою могли перебувати місцева ТЕЦ та склад компанії. Нагадаю, що цієї ночі також сили оборони вразили 2 логістичні хаби Wildberries у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області.
4: Харків.
2: У Харкові відсьогодні покращать транспортне обслуговування селища Заїки та продовжать час роботи тролейбусного маршруту номер 27. Як повідомили у міській раді, на автобусному маршруті 83 з'являться додаткові рейси до селища Заїки. Вони курсуватимуть з 7 ранку до 6 вечора. Також у будні продовжили роботу тролейбуса 27. Останній рейс від проспекту Дзюби відправлятиметься о 21.09, а від вулиці Новий Побут – о 21.20 та 21.40.
4: Погода.
2: У Харкові та області сьогодні очікується мінлива хмарність та невеликий дощ. У п'ятницю, 24 липня, у місті та регіоні синоптики регіонального гідрометцентра прогнозують короткочасні опади. По області місцями можлива

Не спішний ранок на хвилях радіо накипіло. Для вас працюю я, Наталка Миренчук. Друзі, будемо розбиратися, що за день такий сьогодні, 24 липня. Це день в Україні фінансового працівника. З 2021 року Кабінет міністрів України підтримав ініціативу щодо встановлення цього професійного свята, власне, запропонувавши відзначати його саме сьогодні, 24 липня. Дата не випадково обрана. Цього дня за старим календарем вшановували пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги, яка вважається першою правителькою Київської Русі, що впорядкувала систему збирання данини. Один із перших кроків до організації державних фінансів. Також сьогодні день двоюрідних братів і сестер або день кузенів. Власне, присвячена особливому зв'язку між двоюрідними братами та сестрами, людьми, що з якими нас поєднують не тільки родинні зв'язки, спільні дитячі спогади, різноманітні сімейні традиції, власне, походження свято невідомо, але виникло воно у США. З роками набуває популярності в багатьох інших країнах. Власне, сьогодні можна згадати своїх кузенів, написати, зателефонувати їм і бути на зв'язку зі своєю родиною. Також сьогодні Всесвітній день БДСМ. Мета привернути власне увагу до культури БДСМ і розвінчувати поширені стереотипи і власне наголошувати на важливості добровільності, взаємної поваги і усвідомленої згоди між повнолітніми учасниками. Так, і сьогодні ще день турботи про себе, про нього ми поговоримо в першій частині етеру. Це, власне, день, який нагадує нам, що про себе потрібно дбати 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І ще сьогодні день народження розчинної кави. Історія розчинної кави розпочинається на початку ХХ століття. У 1909 році англо-новозеландський винахідник Джордж Констан Луї Вашингтон представив одну з перших комерційно успішних технологій виробництва розчинної кави. Саме сьогодні, 24 липня, згадують як символічну дату, пов'язаною з появою на ринку власне такої кави. Ну, згадаємо цитату з кургани агрегат «Наколоти МакКофе». От, друзі, якщо ви ще не наколотили собі МакКофе, то можете заварити будь-яку каву, яка вам до душі, будь-то розчинна чи зварена в турці, чи запарена. Як ми знаємо, способів приготування кави безліч, але тим не менше будьте готові до того, що в неспішному ранку буде цікаво. Йдемо на музичну паузу.

0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо не кипіло. Друзі, як я вам і обіцяла, будемо ми продовжувати говорити про Міжнародний день турботи про себе, який, власне, сьогодні. Це гарна нагода згадати, що піклування про себе – це не егоїзм і не розкіш, а необхідна умова фізичного і психічного здоров'я. У світі, де ми постійно реагуємо на виклики, працюємо, допомагаємо іншим і живемо в умовах тривалого стресу, про власні потреби часто згадуємо в останню чергу. Саме тому говоримо про психічне благополуччя та самоусвідомленість із психоаналітичною психотерапевткою Вікторією Мельман. Що означає бути в контакті з собою, як розпізнати свої емоції, не ігнорувати втому і не доводити себе до виснаження, які прості щоденні практики справді можуть допомогти і підтримати внутрішню рівновагу. Власне, розмова про турботу, яка починається не з великих змін, а з уважністю до себе. Бо іноді найважливіше, що ми можемо зробити сьогодні, це запитати себе, як я насправді почуваюся. Вікторія Мельман в мене в студії. Вітаю вас.
2: Вітаю, Наталка. Вітаю, дорогі слухачі. Рада бути з вами сьогодні. Дякую за запрошення.
1: Так, слухайте, дуже цікаво, чи сама психотерапевтка задає собі питання, як я насправді почуваюся?
2: Так, звісно, бо від того, як я почуваюся, залежить моя робота, залежить то, наскільки я почую інших. Та, щоб почути інших, треба почути себе, перш за все.
1: Угу.
2: У нас є багато способів турботи про себе, це спілкування з колегами на професійні теми, але й особисті способи, каву ви сьогодні згадувала,
1: угу.
2: Це такий мій важливий ресурс, який допомагає. Поезія, музика. Угу. Що я люблю, та для кожного з нас щось є особливе і важливе, і якісь спогади, думки, мрії, які допомагають, якщо думати просто, да? Або якісь дії, турбуватися про себе, про свій сад, про свою домівку, турбуватися про рідних, да? Це те, що нам допомагає. Але важливо питати у людини, що саме їй допомагало раніше, що тримає зараз, бо все це індивідуально, немає, на жаль, такого рецепту для всіх.
1: Угу. Власне, так. І я помітила в своїх практиках психологічної самопідтримки, що запитання, як я насправді почуваюся, допомагає просто деякі зажими, будемо так називати це, або деякі нав'язливі речі відпустити. Коли ми намагаємося в себе в голові проговорити, що я насправді зараз відчуваю, чому це зі мною відбувається, через що я там переживаю, чи нервуюся, чи навпаки радію. От, коли ми усвідомлено проживаємо свої внутрішні емоції, то життя стає трішки легше. Чому це так?
2: Ну, по-перше, головне сказала, на мою думку, коли хтось інший питає, та? Бо mm-hmm. людина сама нічого не може, людині завжди потрібен інший. Інший, який запитає, який поцікавиться, як ти. І тоді питання ззовні, воно постає як внутрішнє питання.
1: Mm-hmm.
2: Під час війни особливо, ми дуже часто, я думаю, переходимо в якісь функції, в якісь важливі речі для суспільства, для інших, і можемо і справді не турбуватися, забувати про себе. Це нам допомагає також. Наприклад, один з факторів такого психічного благополуччя або здоров'я – це робити внесок у життя спільноти.
1: Угу.
2: І на сьогодні це дуже важливо. Та? Якщо ти робиш щось, самовіддана, це допомагає тобі виживати в такі важкі часи. Але водночас з тим, ці запитання, як ти, вони підіймають в нас такі внутрішні питання. Чи реалізую я свій потенціал? Чи мені подобається те, що я роблю? Що з моїм стосунком? Да, як часто я спілкуюсь з друзями? Наскільки моє життя повноцінне? І найголовніше, чи можу я бачити картину майбутнього? Як я зараз, як я хочу бути в майбутньому? Як я можу потурбуватися про себе, щоб моє життя було більш щасливим, приносило радість, щоб були приводи до приємного здивування? І я думаю, що це може бути внутрішній такий діалог, коли ми запитуємо у себе самі, але дуже важливо, щоб ми спілкувалися з іншими. Бо, наприклад, психотерапія – це і є пізнання себе за допомогою іншої людини. І оскільки є свідома частина нашої психіки, і коли ми задаємо запитання, ми усвідомлюємо, що ми робимо, але в несвідомому там набагато складніше все, і так може бути, що ми не тільки не турбуємося про себе, а, на жаль, несвідомо робимо щось, що нам шкодить і що погіршує наше життя зараз.
1: Так, а власне, як зрозуміти, що ми втратили контакти з собою? Які перші сигнали цього стану?
2: Ну, по-перше, коли людині важко відповісти от на це запитання, хто я сьогодні, так? Тут постає ще питання, чи знала я раніше, хто я є. Бо питання ідентичності, воно дуже складне. Да? Людина, чи людина знає, та, про себе, чи вона засвоїла свої власні цінності, розуміє власні цінності. Так могло бути, що і до травматичних подій, до війни це було складним запитанням. Зараз воно ще ускладнюється на фоні війни. Також, наприклад, ну, як перевірити можна? Можна спробувати розповісти собі або іншому власну історію. Просто розкажіть про себе сьогодні. Розкажіть історію. Це перше, що питає терапевт на консультації. І від того, наскільки це вдається, та, можна зрозуміти, як я почуваюся, чи присутне я в своєму житті. Це може більш такі екзистенційні питання. Чому складно сьогодні, який сенс мого життя, що тримала раніше, допомагала, чому це зараз втрачено. Але можна думати про більш такі конкретні питання, що відбувається з моїм здоров'ям, харчуванням, сон, наскільки я можу виспатися. Зрозуміло, що під час війни це важке питання, але все ж таки його вирішувати важливо, та спати, коли є можливість, там, в день виділяти собі, приділяти час. Сон дуже важливий, відпочинок. Ну, чи є якісь залежності, та, чи страждає людина від залежності, чи задовольняє стосунок. От ці питання, вони першочергові, я думаю, все навколо ідентичності. Та. Бо якщо ми відчуваємо, хто ми є, то можна так, ми не втратили себе. Та. Інколи люди бувають, кажуть, що я взагалі себе в своєму житті не усвідомлюю. І більше говорять про інших, про родину, про того, про кого турбуються, там, про роботу, але себе в своєму житті не відчувають. Це вже такий привід подумати про те, що чи варто звернутися за допомогою, чи можна якось самому замислюватись над цим.
1: А психічне благополуччя та самоусвідомленість, власне, називають одним з аспектів, да, турботи про себе, в Міжнародний день турботи про себе. От що для нас сьогодні означає психічне благополуччя? І, власне, чим воно відрізняється від просто не мати психологічних проблем?
2: Ну, по-перше, сьогодні, під час війни, в різній мірі, ми зіштовхуємося з такими, можна, з двома типами загальними травматичних подій. Це несподівані, які можуть статися, і довгостривалі, які постійно є на фоні. І ми живемо в тривалому стресі, який щодня, на жаль, поступово виснажує. І що довше триває війна, тим це складніше. Тому думати про те, що під час війни не можна, під час війни завжди є якісь психологічні проблеми, з якими ми стикаємося. Це частина реальності, яку треба визнати, на жаль. Та. Дослідження показують, що після тривалих війн біля 20% людей мають психічні розлади, і майже там у 10 розвивається посттравматичний стресовий розлад. Тобто знати, що турбуватися про себе потрібно, бо ситуація в зовнішньому світі дуже не сприяє психічному здоров'ю, високому рівню психічного здоров'я. Mm-hmm. Чим це відрізняється?
1: Ага, да, прошу.
2: Різниця в тому, що перше треба визнати, що сьогодні умови несприятливі, да, для того, щоб не мати якихось складнощів. Психічне благополуччя, воно залежить не тільки від нас особисто, на жаль, тому що, якщо ви подивитесь за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, це має бути відчуття повноцінного життя, і там в складових є впевненість в завтрашньому дні, та це не все залежить від нас. Ми можемо впливати тільки на те, що залежить від нас. І ця турбота про себе, вона має складатися з того, що ми можемо контролювати. Та. От, наскільки стійкість до стресів мається на увазі, це нормальний, помірний рівень стресу. Та. Якщо стрес це великий, то ми маємо більше розуміти, що нам допоможе сьогодні. В цьому, я думаю, сподіваюся, відповіла на ваше запитання.
1: Власне, чому самоусвідомленість починається часто не з відповідей, а саме якраз з правильних запитань?
2: Ну, перш за все, коли ми живемо, скажімо, функціонально, да, виконуємо дуже важливі справи, то у нас ми можемо так організувати своє життя, що у нас немає часу на ці запитання. Да? Звісно, тому люди, можливо, ну, не звертаються до допомоги психологічної, або ну, намагаються уникнути болю або безнадії, яка виникне з того, що ми будемо ставити собі якісь запитання. Да? Угу. Як я живу? Що я хочу? Наскільки моє життя відрізняється від того, чого б я хотіла, бо хотіла сьогодні? Тому, коли ми задаємо це запитання, це з одного боку змушує нас відчувати такі емоції, яких може хотілося б уникнути. Відчай, сум. І це складний процес. Але це дуже важливо, тому що коли ми задаємо запитання, ми бачимо більше реальності. Ми живемо не в ілюзії, ну, бо, наприклад, такі стратегії подолання стресу, як уявляти, що драматичних подій стресу не існує, вони не є ефективними, бо потім ці емоції все ж таки прориваються, і це нам не допомагає. А люди, які радять там бути на позитиві, дуже багато там бачу, і психологи пишуть, як треба та, ну, ставитися до того, що відбувається, уявляти місце, де тобі добре, уявляти якесь магічне місце. Це, на жаль, не допомагає. Тому запитання, да, вони допомагають побачити реальність і з огляду на реальність вже зрозуміти, які стратегії турботи про себе я можу застосувати сьогодні.
1: Ну, це, власне, про моє наступне запитання, про те, що людям буває дуже складно визнавати свої власні емоції, і коли саме емоції перегнічуються, то людина дуже багато чого втрачає. Це як стосується позитивних емоцій, так і негативних, так? Бо коли ми продовжуємо в той кухлик, в якому зберігаються емоції, наповнювати його далі і далі, то ну, кухлик може не витримати, направду. От чим небезпечне це пригнічення?
2: Перше, чому ми пригнічуємо емоції, так, я б хотіла. І ви дуже гарно відповідаєте в вашому вірші, який вразив наших колег, психоаналітики, для стосунків недостатньо любові слід відкрити кімнату люті і так далі. І тільки після усіх незручностей постане любов.
1: Дякую.
2: Ці незручності ми не хочемо переживати. І тоді ми думаємо, якщо я відчуваю лють, агресію, роздратування, зневіру, може мені краще відсторонитися від людей, да, щоб не псувати стосунок такими поганими, як людина думає, недобрими емоціями. Але ці емоції дуже потужні, і щоб їх так от заморозити, пригнітити, або ну, взагалі там думати, що їх немає, це від нас вимагає дуже багато зусиль. І тоді ми заморожуємо все, а любов, здібність, ну, радість, здібність до здивування. Вона, ну, це більш такі емоції. Якщо заморожувати людь, то вони будуть заморожені абсолютно. І тоді виходить, що щоб утримати цю ненависть та людь, ми не можемо дозволити собі, не можемо бути здатними любити. Любити себе перш за все, тому що любов до себе є тим головним фундаментом, на якому будується наша турбота про себе. І тому це небезпечно, що ми не можемо радіти життю, ми не можемо відчувати любов. Ми не можемо бачити щось хороше, що є в нас, в інших людях. У цього і це впливає на стосунок, звісно, тому що такий чорно-білий світ.
1: Власне, чорно-білий світ може бути і гарним під час війни, але він гарний для певної категорії людей, які, ну, наприклад, виконують певні завдання, так, і де у них немає емоційної змоги відволікатися на усе це кольорове, що відволікає наших воїнів від виконання. От, але тим не менше втрачати всю цю барвистість, це позбавляти себе певної повноти життя, я би так сказала. От. І для того, щоб наповнюватися після того, як завдання виконано, що робити?
2: Ну, як сказати, в психології є багато різних таких інструментів, те, що можна робити. Тут важливе запитання, що подобається і що тримає людину, да? Що я люблю робити. Да? Є така вправа, вона не з психоаналізу, але там, з мого минулого життя, коли я була тренеркою, карта ресурсів, де ми можемо для себе зібрати все, що мені допомагає, коли мені складно. Да? І тут все залежить від людини. Да? Хтось хоче свої, дбати про свої квіти, хтось хоче слухати музику, да? Але ми маємо знати, що мене тримає, що мені допомагає, як така, ну, що швидко може підтримати мене, да? Якісь дуже прості речі. Або не такі прості, да? З ким я можу поспілкуватися, да? І це мені допоможе. Да? Це може бути друг, або може бути тваринка, яку можна обійняти, нічого не говорити, да? І це тобі допоможе. Такі прості речі, да? Але якщо в довгостроковій перспективі думати, то людям, військовим, які тривалий час знаходяться в такому чорно-білому світі, ну, важлива психологічна допомога. Та в Харкові є колеги, які працюють в шпиталі з військовими, і це, ну, це дійсно то, що потрібно. Та. Бо людині потрібен хтось інший, хто вислухає, хто не буде давати парад, але буде поруч. Це важливо такі моменти. І ви праві в тому, що, ну, під час війни, та, це така нормальна наша реальність, що світ стає чорно-білим. Да? Але дуже важливо, коли є можливість бачити ці кольори і відчувати смак життя.
1: Угу. Так, нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в мене був окремішний подкаст, власне, з реабілітологами з шпиталю, і можна там послухати, там дуже цікаво про те, яку саме підтримку, в тому числі психологічну і різного штибу мистецьку, отримують наші військові. Ми продовжуємо говорити з Вікторією Мельман, і говоримо ми сьогодні про Міжнародний день турботи про себе. І, власне, одне з, мабуть, останніх запитань на сьогодні – це як зрозуміти, коли достатньо самодопомоги, а коли вже варто звертатися до психолога, до психотерапевта або до психіатра?
2: Таке складне запитання.
1: Направду дуже складне, тому що навіть коли ти знаєш про те, що ти можеш на цьому хиткому, на цій хиткій кризі провалитися, ти все одно пропускаєш. Направду. Це дуже важко.
2: Ну, тут, коли у людини є відчуття, що потрібна допомога, інколи підказують близькі, там, друзі, не дуже це працює. Працює тільки тоді, коли людина сама розуміє, що потрібна допомога. Інколи люди не можуть сформувати такий запит, ви кажете, ну, просто погано, мені потрібна допомога. І тоді разом з психотерапевтом це можна зробити. Ну, Звісно, коли є кризові стани, да, коли щось відбувається в нашому житті, дуже важке втрати, втрата близьких, розлучення, зміна роботи або переїзд. І от з цим, ну, може бути так важко впоратися самотужки. Або коли ми відчуваємо, що постійно повторюються якісь схожі конфлікти в нашому житті, схожі ситуації, знову-знову. Щось таке відбувається, повторюється, так. Фройд казав, що травма, вона має повторюватися постійно. Тоді важливо піти і побачити погляд зі сторони. І також такі речі, що коли є проблеми зі сном, хронічна втома, ну, щось більш, може, таке, ну, конкретне, немає почуття радості, порушення сну, апетиту, або якісь психосоматичні симптоми, коли в тілі є біль, напруга, але лікарі не бачать там якихось хвороб, де можна думати про те, що тіло страждає, коли ми якраз пригнічуємо емоції, про те, що ви говорили. Тіло бере на себе це навантаження.
1: Ну, от, власне, з чим я стикаюся, з тим, що дуже багато людей з мого близького оточення вони просто заперечують, що їм необхідна допомога. Я переважно думаю, що це все ще через стигматизацію психології, психотерапії і психіатрії, яка тягнеться у нас ще з часів Совєтщини. І, ну, навіщо я піду до психіатра, якщо не нормальний? Це просто це стандартне, просто те, що ти чуєш. А при цьому в людини може бути вже генералізований розлад сну, вона не спить, вона відповідно через це страждає все в її житті. От, але оце страшенне заперечення, і я от продовжую в своїх етерах з різними спеціалістами шукати відповідь, а як подолати стигму? Ну, я намагаюся просто розмовляти і показувати, що, ну, от дивись, я туди хожу, і це не страшно, да, на власному якомусь прикладі. От, там є стандартний нами дуже люблений приклад про те, що коли ти ламаєш руку, ти йдеш до лікаря, який тобі її вправляє, накладає гіпс і виписує тобі якусь необхідну терапію. Коли ти хворієш чимось, ти теж йдеш до лікаря. І відповідно, коли ламається щось в нервовій системі, вона зараз потерпає найбільше від того, що відбувається в Україні, то теж слід брати на себе цю відповідальність. Що б ви радили? Як нам долати цю стигму? Бо ми все одно в ній.
2: Ну, я думаю, особисто ви, Наталка, дуже багато робите вашими етерами. Та? Коли люди слухають фахівців, коли люди слухають ваш досвід, досвід ваших учасників вашої програми, вони поступово відчувають, що, ну, це нормально, так, піти до психолога, бо це для багатьох це ознака слабкості. А ще тут підіймається така тема каральної психіатрії, яка була, так, в нашій історії, як трансформаційний досвід. І часто люди можуть свідомо, вони свідомо просто відчувати страх, що кудись її в психушку відправлять і так далі. Це навіть дивує, коли навіть молоді люди, так, якийсь острах, так, який з родини нам передався, з якихось історій родини. Тому це складно. І до того ж, всемогутність, особливо під час війни, якщо ми хочемо бути незламними, ми ж не можемо бути слабкими. І є такі люди, які можуть, ваш приклад з рукою, так і не підуть до лікаря руку лікувати, будуть самі щось робити, мабуть, дуже довго. Тому тут особистість не якісь, та якості людини, як вона, чи здатна вона сприймати допомогу. Та, інколи люди можуть думати, що це робить мене слабким. І тому більше, ну, така психоедукація, якщо ви даєте інформацію, інші дають інформацію, якщо людина сумнівається, вона може почитати, поцікавитися, та, подивитися, ну, є блоги психологів, є якась статистика, яка може, ну, і деяким людям потрібні такі раціональні знання, да? Бувають, приходять і питають, там, чи були у вас такі випадки, скільки відсотків ви вирішили таких запитань. Це теж, також можна в інтернеті знайти. Знов-таки, це особисто, що допоможе нам. Да? Частіше це досвід друзів, знайомих, ото що ви розповідаєте про себе, це точно допомагає, тому що люди дуже часто, ну, в нашій країні так точно знаходять психолога за рекомендацією знайомих і друзів. І коли вони бачать приклади, як життя змінилося, покращилося, та вони можуть звернутися.
1: Так. Дякую вам за сьогоднішній ранок. Сподіваюся, що ми трішечки, як завжди, дуже м'яко нагадали про важливість турботи про себе і про те, що психічне здоров'я є однією з найважливіших частин нашого життя, і це просто плюс тисяча до того, щоб підвищувати якість нашого життя, це бути здоровим, мати гарний сон, мати спокійний норов, але при цьому не стидатися всіх своїх прекрасних емоцій. Нагадаю, що в мене в етері була Вікторія Мельман, психоаналітична психотерапевтка. А зараз, друзі, ми підемо на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її було там не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повіситись. Вони викидають кілограми грошей на те, щоб ти думав.

0: Я повністю вже не викину з себе цього, але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість все змінює.
1: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
2: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Друзі, будемо говорити зараз про толоку, як спосіб захистити жихарський ліс. Вже цієї суботи, тобто завтра, харківці кличуть до жихарського лісу. Це не просто толока і не лише прибирання території. Це ще й спосіб нагадати, це ліс – важливий простір для відпочинку, спорту, прогулянок і риболовлі, який громада вже понад 2 роки намагається захистити від подальшого розширення видобутку піску. Жихарський ліс може стати природоохоронною територією, поки триває боротьба за його майбутнє. Активісти продовжують показувати, що це місце живе і потрібне місту. Чому, звичайно, толока може бути актом громадянської позиції, як долучитися до прибирання і що сьогодні відбувається з жихарським лісом? Про це говоримо зі Сергієм Пройдаком, юристом громадської організації «Хранителі», яка є, власне, організатором завтрашньої толоки. Сергію, вітаю вас в ефірі радіо «Накипіло».
3: Вітаю вас.
2: І вітаю вас із днем народження, як мені підказали ваші колеги, що ви навіть свій день народження витрачаєте на те, щоб прийти до етеру і розповісти, власне, про проблеми, які є у нас.
3: Дякую, дякую.
2: Так, слухайте, давайте почнемо з того, як долучитися завтра до толоки, бо ми вже її так хорошо проанонсували.
3: В цьому випадку ви можете під'їхати безпосередньо в жихарський ліс, безпосередньо до водойми. Там знайдете нас. Нас дуже легко помітити там буде. І приєднатися до нас.
2: А ви будете в якихось спеціальних костюмах, щоб вас можна було пізнати?
3: Поки що ні, але ми в цьому напрямку працюємо. Обов'язково буде.
2: Так, а власне, це вже третя толока?
3: Так.
2: Які результати цих толок?
3: Станом на даний час ми рекламуємо, показуємо нашу діяльність, займаємося прибиранням, спілкуванням як з місцевими жителями, так і з жителями міста Харкова і інших міст і населених пунктів. Хочемо донести до кожної людини, яка дотична до цієї проблеми, так і до інших верств населення, що у нас є проблема така, яку ми намагаємося вирішити. І допомогти навколишньому природному середовищу.
2: Ну, то, власне, це не перший захід, і я думаю, що у вас за перші два якась уже є розуміння того, чи більше людей долучається, чи наскільки це взагалі важливо для самих харківців. Я думаю, що це ще дуже важливо для тих мешканців, які там поруч.
3: Так, звичайно. Кожного разу людей стає все більше. Все більше. Кожного разу в суботу. Тобто завтра ми також чекаємо на людей, які будуть нас підтримувати, які будуть допомагати нам в ситуації, яка склалася.
2: Чи потрібно тим, хто завтра захоче долучитися, по-перше, брати з собою якийсь інструмент? Чи у вас щось є для того, для прибирання? Як ви це організовуєте?
3: У нас всі належні предмети безпосередньо є, які будуть необхідні для здійснення діяльності нашої.
2: Ага. А що там необхідно? Ну, от рукавички, там, що ще?
3: Рукавички, пакети. Це основне.
2: Тобто, в основному це просто прибирання від такого побутового сміття, яке, власне, самі харківці там залишили.
3: Тут, скажімо, прибирання – це одне. Спілкування, обговорення проблематики, яка виникає. І я не сказав би це тільки як прибирання.
2: Так, так.
3: Це саме основна мета – це допомога, захист і інформування населення про ситуацію, яка склалася з Жихарським лісом, Основ'янським озером.
2: А якої, власне, допомоги сьогодні найбільше потребує ця ініціатива? Чого не вистачає? Там більше волонтерів, більше інформаційної підтримки? Чи, можливо, ну, рішень від влади, на які ми всі очікуємо?
3: Щодо, можливо, рішень влади, бо в майбутньому буде ставитися питання щодо природно-заповідної зони даного об'єкта. Ми висвітлюємо безпосередньо на нашому Фейсбуці всі наші заходи, і дуже багато людей знайомляться з цією інформацією, яку ми висвітлюємо.
2: Ага, слухайте, а цікаво, подається якась петиція, може, щодо того, щоб визнати об'єкт природоохоронним? Чи як взагалі це юридично унормовується, да? Бо там йде видобуток піску поруч?
3: Так, станом на даний час ми тільки розпочали цей процес щодо природно-заповідного фонду. Це питання, можливо, ми з вами у майбутньому, я розповім щодо нього більш детальніше.
2: Ага, тобто ви тільки-тільки починаєте, так, але розганяєтеся тим, що... Ну, от це створення такої спільноти, мені так здається, да?
3: Так, так.
2: Що очікуєте після того, після суботи?
3: Ми очікуємо більше людей. Однодумців. Очікуємо їх підтримки, підтримки органів державної влади і, можливо, навіть підтримки від міжнародних організацій.
2: Ви все це висвітлюєте у себе на Фейсбуці чи ще десь?
3: У себе на Фейсбуці і працюємо з іншими громадськими організаціями.
2: Куди можна піти в інтернеті, щоб вас побачити? Що треба набрати, щоб зрозуміти, де ви ховаєтесь?
3: В інтернеті можна просто вбити громадська організація «Хранителі», і там буде повна актуальна інформація щодо нас, нашої діяльності, мети, цілей, яких ми намагаємося досягти.
2: Чому зараз саме Жихарський ліс? Чи вибирали ви ще якісь об'єкти?
3: Станом на даний час основною нашою метою є саме охорона Жихарського лісу.
2: Власне, там 131 гектар, якщо я не помиляюся,
3: так? Так, так.
2: Ну, тобто, направду, територія величезна. Як ви, знаю, плануєте справитися завтра?
3: Ми будемо старатися. Я думаю, нам допоможуть люди.
2: Скільки очікуєте людей, плюс-мінус?
3: Я думаю, близько 50 людей.
2: Давайте ще раз їм розкажемо алгоритм долучання. Тобто їм не треба нікуди писати, заповнювати якісь заявки і на котру годину їм приходити.
3: Завтра о 12-й годині ми всіх будемо чекати в Жихарському лісі, район пляжу.
2: Ну, я думаю, що всі більш-менш бізнані харківці зрозуміють. Туди можна машиною заїхати?
3: Так, так, там. Так, там є дорога, яка веде.
2: Що взагалі зараз біля цього озера?
3: Біля цього озера куча велика піску, обрив, який показує видобуток, і лежать безпосередньо предмети господарської діяльності.
2: А сам видобуток зараз вода? Це продовжується чи ні?
3: Ну, там техніка є.
2: Ну, тобто ви не знаєте на всі 100%, але техніка весь час там перебуває.
3: Техніка є, так. Да.
2: Що виграє Харківська громада, якщо перестане там видобувати власний пісок і цей кар'єр закриють?
3: Це збереження навколишнього природного середовища і цієї зони відпочинку для людей, яка знаходиться поблизу.
2: Там, власне, я так розумію, що туди багато зараз їздять.
3: Так, так.
2: Самі їздите?
3: Звичайно.
2: А
3: з 2018 року.
2: Ага. Я просто там дуже давно не була. В мене була своя історія, пов'язана з цим озером. Я туди приїхала з собачкою і порізала ногу. Якраз скло, яке залишили попередні відпочивальники. І, власне, не була там дуже-дуже давно. І мені от цікаво для тих, хто не знає про існування цієї зони відпочинку, щоб ви про неї розповіли такого унікального, чим вона так притягує вас?
3: Мене притягує дуже ліс, водойма і пейзажі, краєвиди цього місця.
2: Ну, я була останній раз років 19 тому. От, і я думаю, що там багато чого змінилося за ці 19 років. Власне, якщо ви приїжджаєте туди відпочивати, чи багато там відпочивальників зараз?
3: Дуже багато.
2: Наскільки?
3: Дуже багато. Ну, машину важко припаркувати.
2: Ага, ну, тобто, по факту, майже так, як на Безлюдівці.
3: Так, так.
2: Угу. Ну, друзі, давайте разом будемо відповідальними мешканцями цієї прекрасної громади Харків. І, власне, завтра, хто може, долучайтеся до прекрасної ініціативи від громадської організації «Хранителі». Можна в 12-й годині під'їхати до Жихарського лісу. Дай там заїзд, давайте, може, якусь точку знаю.
3: Ми постараємося на нашому сайті, в Фейсбуці, зробити маленьку інструкцію, як.
2: Угу. Бо я думаю, що може хтось нас почує зараз, хто ніколи ще не був. От, бо там ховається заїзд трішечки.
3: Так.
2: От, якщо там, якщо ви їздили цією дорогою прекрасною, то ви, друзі, знаєте, що там трішки прихований заїзд, але він є. Не так давно я приїжджала поруч і навіть згадала, що там вже є озеро. Чого я туди не їжу? Тому що в межах міста.
3: От, так, так.
2: Власне, друзі, давайте разом піклуватися про наш Харків і про Жихарський ліс і, власне, те озеро, яке там існує. Нагадаю вам ще раз, завтра на 12-ту громадська організація «Хранителі» буде там проводити толоку, власне, інформувати про те, чому важливо зберегти цю місцину, бажано би недоторканою, але вже там вода – це видобуток піску, і громадська організація хоче призупинити все це. Наразі проводиться вже третя толока, тож, будь ласочка, долучайтеся. Я думаю, що буде цікаво. Організатори кажуть, що в них є і пакети для сміття і рукавички, але я думаю, що якщо ви прийдете зі своїми, то великого гріха не буде. От, друзі, ми на цьому закінчуємо неспішний ранок потихенечку, але я хочу ще вам трішечки розповісти про те, як буде сьогодні відбуватися «Накипіло ввечері». Справа в тім, що колега мій прекрасний Філип Дикань мобілізувався. Сьогодні я його ввечері буду заміняти, тож, будь ласочка, включайтеся. В 18-й годині будемо сьогодні мати дуже, сподіваюсь, плідну і цікаву розмову. Зараз вам її її проанонсую, бо буде в мене Олександр Савчук, видавець харківський, і Олег Каданов, військовослужбовець і поет. І якщо все буде добре, то ще до нас долучиться дизайнер та художник і ілюстратор Мітя Фєнічкін. І, власне, будемо ми говорити про книгу, яка тільки-тільки не вийшла, «До нуля і після». Це поетична книга Олега Каданова. І будемо розбиратися, що там ховається під обкладинкою. І запрошувати вас також завтра долучитися, власне, до презентації. Презентація буде відбуватися завтра на 18 годину. Тож, якщо ви планували вже за результатами сьогоднішнього неспішного ранку відвідати Толоку, то не хвилюйтеся, обидва заходи в різний час. Ви все встигнете і Толоку відвідати, і прийти послухати Олега Каданова. Закликаю вас прийти на обидва заходи для того, щоб ми були більш усвідомленою, прекрасною громадою, яка відповідально ставиться до всього, що відбувається в нашому місті. Тож, давайте, друзі, разом змінювати цей світ на краще. Я з вами прощаюся, почуємося вже увечері. Залишайтеся на хвилях радіо Накипіло, слухайте українське, підтримуйте українське і не забувайте донатити на наше військо.

0: Україні 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Щонайменше 9 людей постраждали на Харківщині через російські обстріли.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Ізюм. У Сімферополі горить склад Wildberries. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
3: Про головне.
1: Вранці 24 липня російські війська трьома авіабомбами атакували Ізюм. Влучання прийшлися у вантажне відділення нової пошти, складське приміщення та відкриту місцевість. Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. За її даними, атака була близько 4 ранку. Пошкоджено скління прилеглих будинків, 4 автівки та електромережі, через що частина району залишилася без електропостачання, сказано у повідомленні. Виникла пожежа площею 700 квадратних метрів у приміщенні вантажного відділення, яку ліквідували рятувальники. Інформації про поранення чи загибель людей не надходило.
3: Харківщина.
1: Внаслідок чергових російських ударів по Харківщині поранень і гострої реакції на стрес зазнали щонайменше 9 людей. Як повідомили в обласній прокуратурі, напередодні ввечері окупанти атакували Андріївку Ізюмського району безпілотником «Герань-2». Поранення дістала 70-річна жінка, ще двоє зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджено будинки та виникла пожежа. Також уночі ворог вдарив дроном по Дергачах. Там загорілися склади підприємства на площі 700 квадратних метрів. Крім того, очільник Золочівської селищної військадміністрації Віктор Коваленко повідомив про серію ударів безпілотниками «Молнія» та влучання в багатоквартирний будинок у Феськах. У громаді поранені 19-річний чоловік і 52-річний житель. Підліток із літньою жінкою мали гостру реакцію на стрес. За даними облвійськадміністрації, постраждалі від обстрілів є і у Максимівці та Білому колодязі. Загалом за добу рятувальники ДСНС ліквідували 9 пожеж від ворожих атак. Зокрема, в Близнюківській громаді вогонь знищив 9,5 гектарів стиглої пшениці. У Сімферополі горить склад Wildberries. Командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді Мадяр написав у Фейсбуці: «Сьогодні від Сімферополя і до Пітера». У компанії Wildberries повідомили про евакуацію працівників сортувального центру в окупованому Сімферополі після нічної атаки. Моніторинговий телеграм-канал «Кримський вітер» повідомив, що під атакою могли перебувати місцева ТЕЦ та склад компанії. Нагадаю, що цієї ночі також сили оборони вразили 2 логістичні хаби Wildberries у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області.
3: Харків.
1: У Харкові відсьогодні покращать транспортне обслуговування селища Заїки та продовжать час роботи тролейбусного маршруту номер 27. Як повідомили у міській раді, на автобусному маршруті 83 з'являться додаткові рейси до селища Заїки. Вони курсуватимуть з 7 ранку до 6 вечора. Також у будні продовжили роботу тролейбуса 27. Останній рейс від проспекту Дзюби відправлятиметься о 21.09, а від вулиці Новий Побут – о 21.20 та 21.40.
3: Погода.
1: У Харкові та області сьогодні очікується мінлива хмарність та невеликий дощ. У п'ятницю, 24 липня, у місті та регіоні синоптики регіонального гідрометцентра прогнозують короткочасні опади. По області місцями можлива гроза. Вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря в день у Харкові становитиме від 24 до 26 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
4: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18:00, Loft Stage. Нова програма.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак One.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
1: Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте Радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні! Наша же

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Нова пошта компенсує мешканцям Ізюма вартість посилок. У Харкові знову відбудеться акція щодо реформ в уряді. Зеленський підтвердив ураження воєнного підприємства у Росії. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: У новій пошті повідомили, що компенсують клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені унаслідок авіаційної атаки на Ізюм. Детальну інформацію щодо пошкодженого вантажу встановлять найближчим часом. Нині компанія залучила резервні логістичні маршрути і сортувальні хаби, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці. Нагадаю, сьогодні по 4-й ранку російські війська 3 авіабомбами атакували вантажне відділення нової пошти, складські приміщення та відкриту місцевість. Пошкоджено скління прилеглих будинків, 4 автівки та електромережі, через що частина району залишилася без електропостачання. Виникла пожежа площею 700 квадратних метрів у приміщенні вантажного відділення. Інформації про поранення чи загибель людей не надходило. Російська пропаганда поширює маніпуляції та фейки довкола протестних акцій в Україні. Як дослідило медіа Накипіло, проросійські джерела запустили нову дезінформаційну кампанію на тлі масових акцій, які тривають у різних містах України, через рішення президента Володимира Зеленського звільнити з посади міністра оборони Михайла Федорова. Зокрема, пропагандистські телеграм-канали поширили відео з Харкова, стверджуючи, що мітингувальники нібито чіплялися до перехожого. Насправді учасники акції лише нагадали чоловікові про закон щодо заборони тоталітарної символіки через його ремінець із зображенням серпа та молота. Після короткого діалогу та агресивної реакції з боку перехожого той безперешкодно пішов далі. Паралельно ворожі ресурси поширюють неправдиву інформацію про нібито проплачений характер цих мітингів. Сьогодні акції з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду знову відбудуться по всій Україні. У Харкові початок заходу запланований о 19 годині біля станції метро «Університет». Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження воєнного підприємства у Кірові, у Росії. Підприємство постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки армії Росії, яка, зокрема, застосовується при масованих ударах по території України. Також українські дрони вдарили по нафтовому об'єкту, що розташований за 1350 кілометрів від державного кордону. Нагадаю, що сьогодні сили оборони уразили 2 логістичні хаби Wildberries у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Також у Сімферополі спалахнув склад компанії. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді Мадяр написав у Фейсбуці так: «Сьогодні від Сімферополя і до Пітера».
2: Харківщина.
1: У селі Чепіль Балаклійської громади тимчасово призупинять розподіл природного газу через проведення планових робіт. Як повідомили в харківській філії газмережі, подачу газу припинять 29 липня о 8:30 ранку. Відновити газопостачання планують 31 липня. Споживачів просять до початку відключення самостійно перекрити крани перед газовими приладами, а після завершення робіт забезпечити працівникам доступ до помешкань для безпечного відновлення подачі газу. У компанії також нагадали, що всі працівники підприємства мають службові посвідчення. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Вони не надто говорять про себе і про службу. Але за першим наказом злітають нищити дрони агресора, евакуювати тяжко поранених та оперативно перекладати сили для спецоперації. Це вертолітники армійської авіації, сухопутних військ, Збройних сил України. Надійна і потужна підтримка піхоти з неба. У новому випуску подкасту «Пліч-опліч» історія вертолітника Владислава з позивним «Волоняка», який разом із побратимами робить усе, щоб вибити загарбників та повернути людям свободу і цивілізацію.
4: Вітаю!
5: Вітаю.
3: Владиславе, ану ще поговоріть, бо щось я себе чую в наушниках, ще раз поговоріть.
4: Яка чудова сьогодні погода, сонячно.
3: Дякую.
0: Пліч-опліч.
3: Вітання постійним та новим слухачам і слухачкам. Мене звати Володимир Носков, я ведучий, ветеран подкасту «Пліч-опліч». Друзі, маю прохання, поширюйте наші нові епізоди в соціальних мережах, коментуйте.

0: докорінно трансформувалася. Як розповів онлайн-виданню «Армія Інформ» представник цього роду військ, їхні авіамашини вже не є лише засобом вогневої підтримки піхоти. Вертолітники виконують значно ширший спектр завдань – від ударів по противнику, десантування та евакуації до оперативного перекидання сил і боротьби з російськими безпілотниками. За понад 4 роки повномасштабного вторгнення воїни армійської авіації взяли участь у низці вирішальних операцій. Пригадаємо прорив до оточеного Маріуполя, оборону Києва, звільнення острова Зміїний, рейди в тил противника, зокрема удар по нафтобазі у російському Білграді навесні 2022 року. А також треба згадати участь у Курській операції 2024 року. У складі армійської авіації 15 героїв України. Але на переконання учасника нашого подкасту, 27-річного командира вертольота Владислава з позивним «Волиняка», кожен член команди – це не просто професіонал. Це люди, які попри постійну небезпеку зберігають щирість і відкритість. Вони готові разом аналізувати невдалі польоти, щоб спільно знаходити рішення для більш ефективної боротьби з окупантами. Для Владислава та його побратимів гасло «Там, де потрібні» – це не просто офіційні слова, а глибокий сенс служби та братерства.
1: Потрібні там, де небезпека нашим піхотинцям, там, де потрібна наша допомога їм, там, де їм тяжко, там, де нашим піхотинцям пройти вперед, ми їм допомагаємо в цьому. І не тільки ударами з повітря, а й перевезенням десанту поранених, перевезення БК. Я думаю, саме гасло говорить за нашу роботу.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Нашим піхотинцям, де їм тяжко.
0: Будемо знайомитися із Владиславом, членами його екіпажів та гелікоптерами, якими вони знищують російську техніку і живу силу на передовій. Волиняка, командир вертольота, служить в 11-й бригаді армійської авіації «Херсон». Із Харковом його пов'язує навчання у Національному університеті повітряних сил. Його батько – військовий, але Владислав став першим вертольотчиком у родині.
1: Я, як зрозуміло із мого позивного, я із Волині. Взагалі я хотів бути десантником. Чесно кажучи, після випуску з ліцею військового мій батько каже: давай ти попробуєш на льотчика. Якщо ти не прийдеш на льотчика, вертольотчика, ну підеш навчатися тоді, куди ти хочеш, на десантника. І я поступив, я прийшов, і далі в подальшому я якось захопився цим всім, мені дуже подобалося. І зараз я є тим, яким мав стати, напевно так. Екіпаж, у нас немає сталого екіпажу, що іменно я з цим льотчиком-оператором виконую політ, іменно я з цим бортовим техніком виконую політ. На кожен політ певному екіпажу ставиться задача, і певні люди її виконують. Звісно, що в нас люди в бригаді з різних куточок України. Є Волинська область, Луганська, як то кажуть, від півночі до півдня, від сходу до заходу.
0: Це усіх вертольотчиків є таке ставлення трепетне до авіамашини, як до живого організму. І з чим це пов'язано? Да? Оцей рівень довіри, да? Коли ти відчуваєш той же самий міст на всі 100% кожною клітиною свого тіла.
1: Звісно, кожен льотчик, він дуже обережно ставиться до нашої техніки, тому що є вертоліт і в нього є душа. Тому що в вертоліті є менш примхливий, більш примхливий. Когось треба погладити, когось потрібно поговорити з ним. Комусь треба трошки насварити, сказати: давай, дружище, витягуй, бо того, що тільки ти зараз можеш нас витягнути звідси.
2: Це коли паливо вже обмаль?
1: Ой, не тільки. Є моменти,

0: які не можна розказати. Вертоліт ображається. Коли до нього зневажливо ставишся, він ображається, він тебе може підвести в ті моменти, коли не потрібно, що він підводив. Ми дуже обережно з повагою звертаємося до нашої техніки.
1: А імена є у ваших машин? Ну, от я маю на увазі не заводські, та, а от ви особисто даєте імена?
0: Ой, це, напевно, більше особисто. Ну, в мене, наприклад, я називаю 24-очок ласточками. Бо маленькими. Малишечки там, ласточка. Хтось по-іншому називає. Це особисто в кожного. Хтось гладить мордочку, а хтось гладить хвоста. Хтось гладить при вході, а хтось ще вітається з вертольотом ще на відстані. Це дуже так все особисто і по-різному. Але є один, скажімо так, закон. Це з повагою ставитися до техніки.
1: І це вас завжди, от буквально з першого курсу попереджають, да, про це?
0: Так, так, так.
2: Екіпаж армійської авіації щодня виконує завдання командування. Проте, як каже мій співрозмовник, про деякі операції ми дізнаємося лише після війни. Тому всі запитання про перехоплення дронів залишаються без деталей.
1: Це може бути різні міста, де ви збиваєте безпілотники?
0: Я не можу інформувати більш детальніше, де, як і коли ми це робимо. Але все ж таки, я повторю наше гасло, ми там, де потрібні. Незалежності від погодних умов, день-ніч, ми завжди готові виконувати ту чи іншу задачу, чи це знищення повітряних цілей, чи це атака по наземним цілям.
1: А тут головна яка небезпека, коли ви стикаєтеся в бою із дронами?
0: Та, в принципі, сам дрон, він небезпечний. Він несе небезпеку, він несе бойову частину, яка може як і взірватися, так нанести лиха і в повітрі, і на землі. Тому що війна не стоїть на місці, вона рухається далі і щось придумується нове.
1: Ви можете навіть і не знати, що несе цей снаряд, і на яку відстань він може віддати смертоносне оце своє начиння.
0: Так, так. Ми перед кожним завданням розбираємо на детальніше розробку нашого плану виконання завдання, тому що це наше життя, ми бережемо наші життя, ми бережемо життя особового складу, ми не воюємо м'ясом, а ми воюємо технологіями.
1: Коли повертаєшся із завдання на світанку, це повна спустошеність, коли от ви вже отримуєте статистику збитого. Що це за відчуття?
0: Після кожного бойового, незалежності, це знищення повітряних цілей, чи це знищення наземної цілі, ти чекаєш результат. І коли ти бачиш свій ефективний результат, да, ти виснажений. Але коли ти побачив знищену ціль, коли ти побачив, що піхотинці радіють спереді, тому що їх там 2 дні крили із цього місця, а вже перестали крити, тебе задоволення. Таке приходить, що ти живеш зараз і вже не даремно. Ти маєш якусь певну місію в цьому житті, і ти її виконуєш ефективно. І це надихає на подальше життя, на подальші бойові завдання, що ти заряджаєшся емоціями, ти заряджаєшся своєю якоюсь певною енергією, і ти хочеш далі виконувати бойові
3: завдання. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Амійців досі перебувають вертольоти Мі-24 та Мі-8 радянського виробництва. Одначе, масштабні зміни в роботі екіпажів відбулися після 2024 року. У сухопутних військах переглянули тактику застосування авіації, впровадили нові прийоми, модернізували озброєння та адаптували радянські авіамашини під західні ракети і гармати. Також вертольоти отримали сучасну авіоніку. Як каже командир Владислав, витискаємо з радянської техніки максимум. І, звісно, пілоти сподіваються на отримання нових вертольотів від європейських та американських партнерів.
1: У вас Мі-24, так? І так. Скільки вашій авіамашині вже років?
0: Крайній, напевно, на котрій я виконував завдання, це 36 чи 38 років.
1: Ви набагато молодші.
0: Так, так. Ми беремо по максимум від цієї техніки, яка вже або скоро, а ось, ну, самі ми розуміємо, про що ми зараз натякаємо, але ми будемо виконувати на ній, напевно, до тих пір, скільки потрібно, бойові завдання, і незалежності, вона старенька, не старенька, а бойові завдання потрібно виконувати. Ми завжди чекаємо, ми завжди готові пересісти на зразки західних країн. Нам потрібна ця техніка, нам потрібна західна техніка, нам потрібна новіша, молодша техніка. Я на трьох типах літав вертольотів, а мрія моя здійняти птах під назвою «Апач». Це дуже потребує зараз Україна західного зразку техніки. Якби нам ще вчора дали би західну техніку, ми вже, напевно, сьогодні вже б на ній літали. Тому що ми всі вмотивовані знищити ворога якомога більше і якомога частіше. Ми універсальні.
3: Пліч-о-пліч. Запрошуємо слухати подкаст в етері «Радіо Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. Пліч-о-пліч. Відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всі, хто готовий підставляти дружнє плече. Пліч-о-пліч.
2: Владислав разом із побратимами з 11-ї бригади за понад 4 роки Великої війни працював майже на всіх напрямках. Починав із Донбасу, далі були Запорізький, Харківський та, звісно, Херсонський напрямок, рідний для багатьох його колег.
0: Донецький напрямок – це біля Бахмуту. Це перший бойовий виліт мій був.
1: І як він згадується?
0: Те, щось, що ти ніколи не робив раніше. Політ, зрозуміло, ти виконував польоти різного характеру, але іменно бойовий політ – це перший раз в житті. Ти не знаєш, як буде далі, а чи буде небезпека, а чи не буде небезпека. Дуже багато було думок в голові. Але після виконання першого бойового я зрозумів, що над своїми недоліками працювати потрібно. І далі все себе більше, напевно, розкладав на якісь маленькі частинки, які були негативні, які десь там я щось недопрацював. Ага, значить, зрозуміло, потрібно в цьому напрямку більш попрацювати. І я, напевно, вам скажу, що чим далі літав, тим, напевно, це було краще і ефективніше. Ми заговорили за перший політ, і воно навіть картинка в мене перед очима стоїть. Я бачу ту картинку, яку бачив на той момент при стрільбі по ворозі. Пагорб, багато диму, палають населені пункти, якісь незрозумілі вишки. І що характерно було, це золотиста пшениця, яка теж горіла. Населений пункт Мала Токмачка, вона вже зруйнована, її там вже майже немає. Завжди виходив дідусь із прапором України і махав нам, коли ми пролітаємо. Ти розумієш, заради кого ти виконуєш це завдання, ти розумієш, що в нього будівлі практично немає, але він кожного разу Кожного разу брав з прапором, виходив, махав. Це дуже заряджає і в один момент зворушливо. Ну, так, знаєте, мурашки по тілу проходять, коли ти це бачиш. Ми бачимо, хто нам махає, дітки бігають, нам все видно. Ми теж махаємо у відповідь, але зрозуміло, що із землі цього не видно.
1: Коли ти бачиш руйнування, це викликає більше розпачу, чи навпаки, ще дужче, ну я б сказав би, здорової злості, щоб далі нищити противника?
0: Звісно, злість. Звісно, злість, то, що яка велика кількість людей залишилась без будинків, без своєї батьківщини, це дуже засмучує і водночас тебе налаштовує більш агресивніше до твоєї праці, щоб ти хочеш якнайсильніше і ефективніше вразити ворога.
1: На Донецькому напрямку це вибилися десь, я так розумію, травень-червень. Правильно так?
0: Так, так, так.
1: А на Харківській ви прилетіли?
0: Працював, напевно, це вже в 23-му році. Ось. Угу. Більш детальніше я вже не пам'ятаю, тому що в мене вже більше 200 бойових вильотів. І, чесно кажучи, вже просто запам'ятовуєш напрямки.
1: А про звільнення Херсона є те, що встає перед очима? Бо це теж була така складна дуже операція. Я згадую, що вона дуже така була засекречена. І згадую те, як люди раділи.
0: Звісно, раділи, і ми раділи, тому що ми повернулися до того місця, звідки наша бригада, звідки велика кількість наших хлопців. Воно якось по-особливому. Скажемо, що Херсонський напрямок, він тяжкий в тому плані, що там поля, лісів немає, рельєф більш площинний, і для роботи самої це трішечки було тяжче десь сховатися, десь прикритися рельєфом чи навіть за лісом. Але воно якось по-особливому, тому що бригада з Чорноваївки, воно дуже хотілося повернутися туди. А в загальному, незалежності на якому напрямку, ми розуміємо, що ми виконуємо свої бойові завдання по звільненню нашої землі, наших українців повертаємо до України, які можуть жити без тортур, і це не в залежності від напрямку, не в залежності від кількості, ми завжди готові виконувати бойові завдання.
1: Безперечно, безпілотні системи змінили характер і темп сучасної війни. Проте вертольотники спокійні. На їхню думку, майбутнє не за витісненням пілотованої авіації, а за її тісною взаємодією із дронами. Слухаємо командира Владислава.
0: Безпілотні системи – це дуже великий крок в майбутнє. Але я вам скажу, що поки сидить людина, людина думає по-іншому. В електросистемі може бути збій. Да, і зрозуміло, що є людський фактор. Але поки людина сидить у вертольоті, поки людина сидить за пультом дрону, напевно, скільки будемо виконувати завдання так, як не запрограмовано, а так, як виходячи з обставин.
1: Вас не ображає те, що сьогодні переважно говорять про ваших колег, побратимів з безпілотних сил, а про армійську авіацію менше?
0: Ми менш, скажімо так, популярні. Ну, ми ж не дітки, щоб, знаєте, ображатися, що ось це моя пісочниця, а чого ви тут знаходитесь? Ні, ми робимо всі спільну справу, ми робимо ту справу, щоб наші люди ночі і днем могли відпочивати, жити безпечно.
1: У нашій розмові в подкасті Владислав багато говорить про людяність, вміння слухати, терпіння і братерство. З друзями він обговорює як професійні теми, так і приватні. Про страх, смерть та особливу цінність життя, що так відчувається на війні. Страх, він завжди залишається із вертолітником, і не тільки страх, а й хвилювання. Чи це все-таки на певному етапі долається?
0: Страх – це нормально. Страх – нормально.
1: Запобіжно.
0: Так, як каже мій побратим, коли страшно, ти живий. Коли не страшно, ти вже не живий.
1: Угу.
0: Тому що страх – це нормально. Це твої емоції. Коли страшно, ти більше дотошніший, ти більше врівноважений, ти більше аналізуєш. А коли не страшно, ти можеш щось забути, десь не сильно звернути уваги. І це спонукає до того, що може призвести до біди.
1: А був момент, можливо, польот, під час якого вам довелося працювати, який вас страшно розлютив, і ви відчули, що ви вже можете спокійно битися з агресором?
0: Я б сказав би, в мене був такий політ не то, що він розлізлив. Мене, в принципі, ворог злить, що він прийшов на наші терени землі, і мені хочеться його нищити щоднем, щоночі і з початку війни. Але був один політ, після якого, напевно, я чуть-чуть не так ставитися до ворога. У мене був політ, коли я побачив ПЗРК, коли летіло вже вихід ПЗРК і слід, який прямував до нас, до нашого вертольоту. І, ну, думаю, все, вже налітався, зараз буде взрив і капець. І я почав молитися. Я стріляв в теплові ловушки, я почав молитися. І, як сказав мій командир, каже, це, напевно, був найстрашніший мій політ за все моє життя, скільки я виконував. І все безпечно, ми відлетіли з того місця роботи, і ми живі, здорові. І після того я зрозумів, що, ну, значить, не пора, значить, треба далі працювати, треба вдосконалювати себе, потрібно боротися з собою і виконувати надалі свої бойові завдання.
1: Бачите, я збирався з вами про це поговорити, якраз чи має місце молитва у вертольотників, які виконують надскладні завдання, тому що у вас трохи інша система, у вас немає можливості комфортуватися, вистрибнути. Безперечно, у вас це має бути доведено до автоматизму, але виходить так, що в особливі моменти ви звертаєтеся до Бога.
0: Я особисто, звісно, перед кожним польотом, незалежно, чи це бойовий, не бойовий, я завжди молюся, я завжди звертаюся до хлопців, які вже не з нами, які оберігають нас зверху, звертаюся до Бога і прошу, щоб все було безпечно, щоб небезпека оминула нас, і ми якісно та ефективно виконали своє завдання.
1: А в процесі внутрішнього аналізу і зрозуміло, що роботи над помилками професійними, ви працювали сам, чи були якраз побратими, з якими можна було поділитися, ну, навіть і психологічним?
0: Звісно, звісно. Звісно, були побратими, були досвідчені побратими. Ми розбирали. Це не той варіант, який, що ти сам сів, ти сам щось подумав і сам зрозумів, що ти правильно подумав. Ні, це детальніші розбори виконання завдання, це моральний стан, психологічний, духовний і сам процес виконання завдання.
1: Тобто це прийнято один з одним?
0: Так. Тому що ми ділимося опитом один із одним, який виник на бойовому завданні, небойовому завданні, щоб більш відпрацювати в собі те, що вже в когось було. І більш ефективніше після цього нищити ворога.

0: Здається, якби Владиславу писав картини, на його полотнах переважали б яскраві кольори. Навіть після виснажливих ночей він прагне помічати на землі те хороше, що підзаряджає, надихає і дає сили. Це не пафос, а його практика.
1: У мене є одна фотографія, це вона якось так, мені вона дуже сильно подобається, в тому плані, що ми верталися з бойової роботи, це був Херсонський напрямок, це був захід сонця, і мені мама пише, ти в безпеці, чи все добре тебе, і так далі, і так далі. І я просто роблю одне фото, їй скинув, а потім через, напевно, якийсь місяць часу я дивлюся свою галерею, наскільки класне фото вийшло. Ну, це чисто для мене. І воно мені дуже подобається. В мене навіть мій друг зробив картину із цієї фотографії і подарував мені. Це захід сонця, це такий жовто-багряний відтінок на захисному шльомі. Така якась романтична, як ви кажете, що я, напевно, романтик, але це, напевно, романтично. Щось крайнього – це лавандове поле, яке знаходиться біля водойми. Воно настільки так романтично виглядає, дуже красиво. І ти чуть-чуть даже переключаєшся із того всього негативу, з того всього, що твориться в нас, ну, до якоїсь чуть-чуть милоти, скажімо так. Дуже подобається, коли бігають по полі козульки, вони стадом, це дуже так мило, якось серед цього всього звірки пристосовуються до сьогодення і живуть надалі. За особисту смерть я ніколи не думаю, тому що воно станеться так, як має статися. Я в такому принципі живу, що я не чекаю, а якщо я помру, а якщо я не помру, а якщо так, має статися так, як воно, ну, як воно станеться. Я думаю, що ми не зрозуміємо, що ми померли, так що я більше так в гумористичний напрямок більше це все перевожу. В кожному дні можна знайти собі позитивні емоції і відпочити морально. Просто потрібно зрозуміти, як це шукати. І в певних дрібницях є щастя, а не щастя в чомусь, в щось великому.
0: А ви завжди таким були, Владиславе? Чи це вже прийшло з досвідом?
1: Мені кажеться, це з досвідом. Це з досвідом. Напевно, я раніше був м'якшим, спокійнішим, тихеньким, але, напевно...
0: А зараз от вертолітна справа, війна, вона яким вас зробила?
1: Вчити себе заряджатись, вчити себе шукати позитивні моменти, шукати ці дрібниці, яких можна вичерпнути і отримати якесь певне задоволення, жити зараз і вже, сьогоденням. І, напевно, більше розпочав шуткувати, якісь певні ситуації переводити в гумор,

0: У подкасті «Підшопліч» з нами був командир вертольота 11-ї бригади армійської авіації «Херсон» Владислав з позивним «Волиняка». Він точно мені запам'ятається своєю усмішкою, життєлюбністю та прагненням назавжди звільнити українську землю від окупантів. Ну і тепер хочу подякувати своєму радіоекіпажу, звукорежисерам Алеку Юхну і В'ячеславу Монтяну. Я ведучий Володимир Носко. Ми пліч-о-пліч.
1: Пліч-о-пліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це і про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-о-пліч». В етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах. Соціальна реклама на радіо «Накипіло». 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, діти спокійно засинають. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні. Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
2: Дергачі слухають радіо «Накипіло».

0: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: норовливий я, але ліпша вдаченька у мого коня.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: Радіо накипіло.
1: Нова пошта компенсує мешканцям Ізюма вартість посилок. У Харкові знову відбудеться акція щодо
2: увага. Уряді. Тривога Зеленський у Харківській області триває.
1: Підприємство у Росії. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
0: Про головне.
1: У новій пошті повідомили, що компенсують клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені унаслідок авіаційної атаки на Ізюм. Детальну інформацію щодо пошкодженого вантажу встановлять найближчим часом. Нині компанія залучила резервні логістичні маршрути і сортувальні хаби, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці. Нагадаю, сьогодні по 4:00 ранку російські війська 3 авіабомбами атакували вантажне відділення нової пошти, складські приміщення та відкриту місцевість. Пошкоджено скління прилеглих будинків, 4 автівки та електромережі, через що частина району залишилася без електропостачання. Виникла пожежа площею 700 квадратних метрів у приміщенні вантажного відділення. Інформації про поранення чи загибель людей не надходило. Російська пропаганда поширює маніпуляції та фейки довкола протестних акцій в Україні. Як дослідило медіа «Накипіло», проросійські джерела запустили нову дезінформаційну кампанію на тлі масових акцій, які тривають у різних містах України, через рішення президента Володимира Зеленського звільнити з посади міністра оборони Михайла Федорова. Зокрема, пропагандистські телеграм-канали поширили відео з Харкова, стверджуючи, що мітингувальники нібито чіплялися до перехожого. Насправді учасники акції лише нагадали чоловікові про закон щодо заборони тоталітарної символіки через його ремінець із зображенням серпа та молота. Після короткого діалогу та агресивної реакції з боку перехожого той безперешкодно пішов далі. Паралельно ворожі ресурси поширюють неправдиву інформацію про нібито проплачений характер цих мітингів. Сьогодні акції з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду знову відбудуться по всій Україні. У Харкові початок заходу запланований о 19 годині біля станції метро «Університет». Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження воєнного підприємства у Кірові, у Росії. Підприємство постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки армії Росії, яка, зокрема, застосовується при масованих ударах по території України. Також українські дрони вдарили по нафтовому об'єкту, що розташований за 1350 кілометрів від державного кордону. Нагадаю, що сьогодні сили оборони уразили 2 логістичні хаби Wildberries у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Також у Сімферополі спалахнув склад компанії. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді Мадяр написав у Фейсбуці так: «Сьогодні від Сімферополя і до Пітера».
0: Харківщина.
1: У селі Чепіль Балаклійської громади тимчасово призупинять розподіл природного газу через проведення планових робіт. Як повідомили в харківській філії газмережі, подачу газу припинять 29 липня о 8:30 ранку. Відновити газопостачання планують 31 липня. Споживачів просять до початку відключення самостійно перекрити крани перед газовими приладами, а після завершення робіт забезпечити працівникам доступ до помешкань для безпечного відновлення подачі газу. У компанії також нагадали, що всі працівники підприємства мають службові посвідчення. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо «Накипіло».
2: Реклама на радіо «Накипіло».
3: Харків. Зустрічай. Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18:00. Лофт Стейдж. Нова програма.
4: Припини тонити!
3: Плюс всі хіти. Квитки на «Карабас». Живий звук.
2: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Салтівка слухає радіо «Накипіло».

0: Радіо накипіло.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати Радіо накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Може, треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай.
3: Радіо накипіло.
2: Радіо накипіло.

0: В Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни двічі вдарили кабами по Слов'янську. На Харківщині автівка підірвалася на вибухівці, поранені двоє людей. До 1 вересня у Харкові відкриють 10-ту підземну школу. Про це та інше далі у випуску.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Росіяни атакували Слов'янськ двома авіабомбами. Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що ворог атакував місто вранці. Були пошкоджені 10 приватних будинків, підприємство і приміщення почесного консульства Латвійської Республіки. Як зауважив Філашкін, це вже друга атака поспіль по Слов'янську. 5 людей загинули і 9 поранені. Такі попередні наслідки удару по Слов'янську, зазначив Філашкін.
3: Харківщина.
1: Уранці о 10:40 поблизу села Березівка Золочівської громади автомобіль «Нива» натрапив на невідомий вибуховий пристрій під час руху польовою дорогою. Про це повідомив очільник Золочівської СВА Віктор Коваленко. Численні поранення отримав 44-річний керівник місцевого агропідприємства. Медики надають йому допомогу. Після стабілізації стану його відвезуть до обласної лікарні. У центрі координації протимінної діяльності повідомили, що постраждали двоє цивільних. Вночі російські терористи вдарили безпілотниками по Дергачах. Як повідомили у ДСНС Харківщини, внаслідок атаки сталася масштабна пожежа у складській будівлі цивільного підприємства на площі 700 квадратних метрів. За попередніми даними, постраждалих немає. Між Дергачами і Харковом із 27 до 31 липня курсуватимуть нові поїзди. Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. Причому ранкові рейси заплановані тільки із Дергачів о 5:37 та о 6:58 ранку. У вечірній час заплановано 4 рейси по 2 в обох напрямках. Нагадаю, залізничне сполучення на цьому напрямку тимчасово припинене до 26 липня.
3: Харків.
1: У Харкові на початку нового навчального року планують відкрити 10-ту підземну школу. Про це в етері єдиних новин повідомив міський голова Ігор Терехо. За його словами, школа розрахована на 1200 учнів. Навчання організують у дві зміни. Об'єкт будують повністю за кошти міського бюджету. Державні субвенції на ці роботи відсутні. Крім того, за словами Терехова, у місті триває будівництво першого підземного дитячого садка. Проте точні терміни його відкриття поки не розголошують. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Алікою Піхтеревою.
4: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Рада для вас звучати на хвилях радіо Накипіло, де, як завжди, в пообідній час у прямому етері ми говоримо про Харків, Харківщину та людей. Цей п'ятничний етер ми присвятимо двом темам. Одна стосуватиметься нашого славетного війська, а от друга – нашій спадщині. Тож, маю сподіванку, вам буде із нами пізнавально та цікаво. Зазначу, що сьогодні Харків знову збиратиметься на мітинг, який розпочнеться о 19-й годині на тому ж місці. Читала сьогодні, що у низці міст почали з'являтися різні провокативні історії, там з увімкненою камерою, а-ля блогери підходять до мітингувальників, починають ставити якісь слизькі запитання. Власне, якщо ви збираєтеся на ці події, раджу пам'ятати, що свою нервову систему варто берегти, а мирні акції протесту мусять лишатися мирними. І пам'ятайте про власну безпеку, бо Росія, на жаль, нікуди не поділася, і її зброя теж. Тому, будь ласка, про це теж не забувайте. А ми будемо розпочинати. Гостей у нас сьогодні багато цікавих. Тож, в'йо!
0: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
4: Так, друзі, власне, хоч ви не бачите, але я вам докладно розкажу. Я потримала сьогодні в руках декілька випусків коміксів. Називаються вони «Фенікс». І це такі історії про жінок, які творили і творять нашу українську історію. Такий набір біографій славетного жіноцтва і доволі цікаві, як на мене, не нудні формі. Є вже декілька випусків, і, наскільки я розумію, це ще не кінець. Про все це ми докладно і поговоримо, бо у мене в гостях сьогодні прекрасні войовничі жінки. Рада вітати пані Ольгу Скринік, офіцерку відділення психологічної підтримки персоналу 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Добрий день.
5: Доброго дня.
4: Алла Бублик, начальниця управління психологічної підтримки персоналу угруповання Об'єднаних сил.
6: Вітаю вас.
4: Вітаю. І Яна Туєва, начальниця відділення психологічного супроводу 87-го центру психологічної підтримки.
7: Вітаю.
4: Рада вас вітати. Та, і якщо піти та від самого початку про ідею створення саме коміксів та зібрати історії жінок і ось такі формі, яка була потреба? Чому вирішили, що мусить з'явитися такий формат і треба поговорити в такій саме формі? Пані Ольго, чи можу вас запитати про це?
5: Ми вирішили зробити в формі комікса, вигляді аніме, це максимально.

0: бачимо тяглість та цієї історії, як добирали персоналі та ті, хто мають бути саме в цьому коміксі, це якимось голосуванням внутрішнім, чи якась одна людина це вирішувала?
1: Це у нас масовік-затєйнік Ігор Васильович Яковлєв. Він рушій цього проєкту. Але ж він, я так розумію, на свій розсуд узгодив саме цих історичних жінок, які відображені в коміксі.
0: Власне, я знаю, що у вас вже була та перша презентація нещодавно, що вже було спілкування, і наскільки та ця тема зачепила. Я так трошки підслухала та перед початком нашої розмови, що викликало дуже жваві дискусії. Та.
1: Так, була зустріч з кількома громадськими організаціями, також одесити до нас підключилися онлайн. Дійсно, ця тема актуальна, як війську, так і по життю. І всім було цікаво побачити саме бачення стану жінок, дійсного стану жінок у війську, як це все вирішується, і оці наші історичні постаті жіночі, як це відображено було в їхньому житті, також відображено в наших коміксах.
0: Та, це дійсно те, та, як ви сказали, накипіло, і мені би хотілося та спрямувати запитання тут і до пані Алли. На ваш погляд, та от за ваші роки там служби, як за останні роки змінилося ставлення, власне, стосунки та між чоловіками, побратимами, жінками, офіцерками, бо жінок у війську стало більше, і це така безпрецедентна історія та для українського війська, які ви бачите позитивні і, можливо, і негативні є зміни, про що ми можемо зараз говорити, артикулювати це як проблему?
2: Змін стало більше, однозначно. Я можу, якщо в нас є трохи часу, розкажу таку цікаву історію, що в 22-му році, коли була ще солдатом, да, стрільцем, і от ми приїжджали на полігон, навчання, і мені інструктори кажуть, ну ти ж дівчинка, давай ти виконаєш там легкі дві вправи, да, а потім далі ми хлопцями просто подивишся на нас. Я кажу, та ні, я якби готова, я люблю стріляти, я там щось стріляла до армії, постріляю, давайте подивимося. І коли ми виконували всі вправи, вони подивилися, що я нормально там в трійці кращих це роблю, і вони підходять, слухають, Кмєта, давай, ти будеш їздити постійно з нами на полігон, хлопці так за тобою підтягуються, ми ж бачимо, коли тебе не було, да, як там хлопці на це реагували, а їм тепер трішечки соромно. І справді, дівчат з 22-го року прийшло набагато, да, і це дає певний такий, ну, цікавий досвід безпосередньо взаємодії, да, і, як сказати, ну, ми різні природою складені, да, і от як жінки починали показувати себе зовсім з іншої сторони, да, вибудовувати своє я, да, військове. Це дуже цікавий досвід, от саме за час повномасштабної війни. Справді, дуже багато зараз ініціатив. Навіть та ініціатива, що у нас вже є радник з гендерних питань. Угу. Це офіційно, да, в Генеральному штабі є така структура і вертикаль. Це вже дає багато нам можливостей, да, змінювати якісь певні наративи, які були закладені ще радянщиною. Плюс багато жінок, які прийшли проактивні, вони справді можуть показати, сказати про свої права, розказати і, ну, показати свою ефективність. І хлопці на це дивляться, деякі командири на це дивляться, і вони певним чином, ну, змінюють своє ставлення до жінок. Однозначно. Є справді, продовжують такі випадки, коли не ставлять на керівні посади жінок. Є одно значно, з цим потрібно працювати. Є те, коли не дають первинне звання. От ми якраз зараз проходять методичні збори з підрозділами нашими, і ми проговорюємо це, але люди готові про це говорити, люди готові, військові готові це слухати і шукати шляхи вирішення. Це найголовніше, тому що проблем завжди багато, не тільки в армії, в цивільному житті, однозначно, але коли свідомість змінюється на те, що я готов це почути і потім подумати, що з цим робити на покращення, ну, це найкращий спосіб.
0: Угу. Так, дуже цікаво. І от, до речі, та в продовження цієї теми, пані Яно, про довіру та між військовим, військовим психологом. От

0: Скільки дійсно зараз є оця готовність говорити відкрито про проблеми, про гендерну нерівність в тому числі, і, можливо, саме та такий формат, як привід, та формат комікса, як привід увійти в тему, чи може він бути допоміжним, на ваш погляд?
1: Звісно, будь-який ресурс є допоміжним, да, який допомагає людям висловити і свою думку, і свої проблеми, неважливо. І знову ж таки, я підмічаю тенденцію, що з кожним разом, з кожним роком все більше і більше з'являється людей, а можливо і розкриваються ті, які вже там давно війську, які починають говорити про те, що їх турбує. Да? Тобто не просто там колегам, да, вони виносять це в маси, в медіа, люди стукають, вони хто кричить, хто говорить, да? Тобто хто відстоює своє право, думку, як жінки, так і чоловіки.
0: Угу. Власне, якщо говорити, та от ви, пані Алло, згадували про виклики, з якими жінка-офіцер зараз стикається. Я нещодавно прочитала про те, що, власне, жіноча форма, та вона тільки-тільки от почала станом на 26-й рік уже з'являтися в підрозділах, тобто ми вже можемо якось більш предметно про це говорити. І це такі, ми можемо казати, що ці процеси не повороткі, чи це просто така швидкість дійсно прийняття рішень, поки триває війна, і це є нормою, що це так довго все відбувається.
2: По-перше, те, що система, вона справді не поворотка, тому що з 22-го року масштабність збільшення Збройних сил, вона, справді є вагомою. Звісно, не було враховано те, що кількість жінок буде такою великою. Друге, це те, що однозначно фокус прийняття рішення, да, і ресурсу все ж таки направлений на відстоювання нашої землі. Да? Тобто, по суті, найперше, це про що ми думаємо, це бойові дії, да, як не допустити втрати території, як максимально повернути ті землі, які десь тимчасово окуповані. Да? Це найважливіше. І потім в межах того ресурсу, який залишається, ми там можемо розподілити прийняття рішень, а що ми будемо робити з тими критичними питаннями, з якими ми стикаємося, да, окрім там бойових задач. Це однозначно. Плюс людський ресурс, це про вигорання, ми говоримо, да, про те, що прийняття рішень десь сповільнюється з кожним роком. Не про те, що люди не спроможні, про те, що ми, втомлюємося, ми не роботи, ми маємо вчитися, як піклуватися про себе. І от психологічна підтримка персоналу, одне з стратегічних цілей, це зараз вчити військовослужбовців, в тому числі командирів, да, піклуватися про себе на нейробіологічному рівні, бо по-іншому просто ми не дійдемо до перемоги, це однозначно. Але да, зараз, як ви бачите, вже от я бачила, що вже навіть є броніки, які дівчата, насправді жіночі, і це класно, тому що коли ти бігаєш броніку весь час, це нелегко, бо, вибачте, у нас є груди, да? І нам потрібні певні умови для того, щоб ми справді могли бути більш витривалішими і виконувати задачі. Елементарно це. Але зараз, да, є покращення, і це вже дуже радує.
0: Угу. Так, я, власне, теж зраділа, і, наскільки я знаю, за відгуком моїх знайомих військовослужбовців, що це дійсно до них дослухалися, і це якісні, хороші бронежилети, які почали з'являтися. Пані Ольго, у мене таке до вас запитання, бо комікс має назву «Фенікс», і я бачу, у вас тут теж написано.
3: Так, це мій позивний.
0: Ага, як ця назва з'явилася, чому? І взагалі про образ Фенікса дуже цікаво почути вашу думку та чому вирішили назвати історії про жінок саме так.
3: Особисто для мене ця пташка має значення в зв'язку з тим, що це в деяких трактуваннях роз'яснюється як пташка, яка відновлюється. От, і в деяких трактуваннях як та, яка здійснює мрії, бажання. От, тому я думаю, для жінок, особливо війську, витривалість, відновлюваність, можливість здійснювати те, чого ти прагнеш. Фенікс.
0: Які та подальша історія цих коміксів? Я так розумію, що це не останній випуск, тобто планується ще?
3: Хочеться розробити ще мінімум кілька випусків, але треба ще зробити і мінімалістичний вигляд цих коміксів для того, щоб вони були більш доступні для суспільства, не тільки для війська. От, то, але це все кошти.
0: Угу.
3: Будемо шукати можливість.
0: Пані Яно, ми вже говорили та сьогодні про таку нещадну річ, як вигорання. До вас та зараз звертаються от бійці бійчині. Наскільки та от власне є нагальною потреба саме у цих там гендерних подолання гендерних стереотипів? Чи вона там є в першій трійці проблем, на ваш погляд? Чи це все ж таки зараз та є якісь речі, які перекривають?
1: Я скажу з особистих спостережень, там буде це правильно, неправильно, але якщо ми говоримо про бойові підрозділи, там все-таки змиті ці кордони, чоловік і жінка, да, там є побратим. Да, тобто і хлопці підтримують своїх посестер, да, тобто відкрито, не соромлячись, і дівчата аналогічно. А от уже більш в таких підрозділах як тилових, да, тобто там уже ці от моменти вони якраз і відчуваються. Да, тобто, можливо, десь навіть якась там дискримінація, можливо, там десь якесь нерозуміння і так далі. І от я думаю, що от якраз в цих підрозділах треба говорити про гендер більше. Да, тобто в таких підрозділах там треба робити упор на допомогу більш іншого характеру. Але знову ж таки, я ні в якому випадку не виключаю моменти, які є на мій досвід і мої знання поодинокими, але вони є, коли є в таких підрозділах якесь жорстоке, несправедливе ставлення до жінок.
0: Можливо, це таке тут запитання, можете відповідати, можете ні. Чи ви особисто на своєму досвіді та з цим стикалися? І якщо так, то можливо якесь та пораду чи історію, як ви долали та ці проблеми зі стереотипами?
1: Особисто мій військовий досвід, слава Богу, не спіткало якась дискримінація в плані того, що я там жінка, да, там і в отриманні там первинного офіцерського звання і під час військової служби. Але чи були моменти, коли я розуміла, що до мене інше ставлення через те, що я жінка? Так, звісно, вони були. Тому що люди за 3 роки моєї служби траплялися мені абсолютно різні. Да? Тобто, і було неприємні моменти, ті моменти були такі неприємні, коли тобі доводилося, скажу прямо, показувати десь зуби, десь показувати характер, щоб дати зрозуміти, що якщо я жінка, це не значить, що зі мною можна так розмовляти або так поводитись. Да? Тобто, і, на жаль, такі люди тільки розуміли якусь там десь агресивність, десь якийсь там стержень або там якусь непроломність. Тільки в таких моментах люди розуміли, що ну, значить так.
0: Пані співрозмовниці кивають, я так розумію, що це така доволі поширена історія, та, що доводиться
3: відстоювати себе, свої позиції, своє бачення. Так.
2: Ну, і тут питання, от так, що це залежить від самої людини. Да? Хтось сприймає жінку як рівну, да? Або навіть для того, щоб оберегти, да? Бо у чоловіків це ну, закладене таке відчуття, що я маю берегти жіноцтво. Це нормально. Такий. А у когось зовсім інші цінності, да? Він може ставитися до жінки, він точно так же ставиться до побратимів, до свого підлеглого особового складу. І, тобто тут вже не те, що ти жінка, да? І до тебе таке ставлення, він просто ставиться так до всіх, бо в нього такі цінності.
0: Угу. Я згадала момент, ми якось їздили на зйомку, власне, з однієї з бригад на бойовий виїзд, і перед тим, як там військові збиралися, до мене підійшов командир, і він якось так каже, ну, може, ти не будеш їхати. Якось так каже, ну, може, ти не будеш їхати, ну, що тобі туди їхати? Ну, і я розумію, з одного боку, що це було проявом турботи, бо він мене бачить, я дівчинка там, і йому стало мене, можливо, якось так по-батьківськи шкода. А з іншого боку, ну, я професіонал своєї справи, я приїхала, та, я хочу зробити гарний репортаж. І в мені оце боролися, та, дві такі речі, я не знала, як йому відповісти, ну, зрештою, звісно, що ми поїхали, але я розумію, що та, от таких мікромоментів у війську, та, от особливо коли ти жінка, що їх може бути багато. І що ти, ну, з одного боку, це і ніби і мусить бути приємно, але ну, ми ж тут на роботі, та, ми, ну, це не робота, а це служба, та, ми тут на службі. І як вам здається, такі речі треба якимось чином та, викорінювати, але там лагідно викорінювати, чи це неможливо?
2: Ну, дозвольте, мабуть, я про це скажу. Да? От в мене були такі випадки, коли я просилася в роту, яка виїжджала на бойові, три рази. Тільки за третім разом мене командир: окей, але дивись, я тебе не пущу прямо на туди, на бойові, ти будеш там виконувати те-те-те, і я тільки тоді погоджуся.

0: Однозначно це про піклування, але от третій раз я зрозуміла, що тут просто попроситися не вийде. Я сказала, що дивись, це моя позиція, якщо я не поїду, то для мене це моя совість мені не пробачить. І це не про те, що я хочу бути якоюсь хорошою, да? А це мої цінності і це мій шлях, який я маю пройти. І тоді, окей, ми їдемо, ми робимо все, ти така ж, як ми на рівних. Бо інколи оцей, і коли ми не дозволяємо нашим побратимам зробити оцей приємний такий потурботливий про жіноцтво, да, жест, ми що? Ми таким чином, ну, їхню і мужність принижуємо. Отут потрібно чітко розуміти. Я дякую тобі за піклування, да? Але однозначно це моє рішення, для мене це важливо. І тоді воно все приймає. Для тебе важливо, значить я роблю для тебе якнайкраще. Я тоді буду тобі допомагати, просто тобі там підказувати, да? Щось бути поруч, да? Буду ставитись до тебе як до рівного свого побратима. Бо це тобі важливо. Оце, я думаю, що найважливіше, що ми маємо розуміти, бо дуже часто жінки прям десь, ні, я там мужня, я там буду. І це для чоловіків в першу чергу приниження їхньої чоловічої гідності. І десь може бути навіть якісь такі міні-конфлікти, да, або якісь там моменти. Ми маємо також бути з цим обережні.
1: Угу. Ну, власне, та я адресувала всім запитання. Якщо є що доповнити, то прошу доповнити.
2: Ні, я в цілому також погоджуюся, і навіть хотіла це трішки додати до попереднього питання, що так, інколи є такий, я називаю це приємний гендер, да, коли тобі говорять ні, не можна, ти починаєш виборювати ні, ні, мені треба, я можу і так далі. Тобто, да, це є такі нюанси. І тут я також погоджуюсь так, що треба давати пояснювати, що, типа, да, мені приємно, дуже вдячна, тому що ви в такому колективі в цілому себе почуваєте безпечно, да? Тобто з такими людьми хочеться бути, таким людям ти довіряєш, ти в цей колектив ще більше вкладаєш, да? Тобто, і це про багато що говорить.
1: Так, тут, власне, теж у мене є ще одне таке запитання, теж не знаю, кому його точку адресувати, бо мені здається, що кожній з вас буде що сказати. Нещодавно в Інстаграмі просто розлетівся дуже допис про сексуалізацію жінок у війську, і, як приклад, авторка наводила дуже багато різних мерчових там речей, де жінки з автоматами і в еротичних там якихось позах, і власне, вона зазначала, що це працює там як спосіб привернути увагу, і жіноче тіло якраз використовується як інструмент. І це ж історія стара як світ, та? Тобто ми пригадуємо якісь там, я в дитинстві в маршрутці їхала, і у водія там були якісь картки з оголеними жінками там в маршрутці. Ну, тобто це такі, така тяглість в цьому є певна, і я розумію, що усвідомити, що це не норма, та треба ще, ну, аби пройшов якийсь час, і був якийсь такий певний кенселінг цієї теми. Та, можливо, у вас є якісь роздуми покроково, та, як із цим боротися, щоб це вже нівелювати нарешті. Важка тема, та?
0: Тоді я про це прокоментую, да, тому що це неоднозначна тема, да, тут можна розглядати її з різних сторін. От, наприклад, якщо брати з нейробіологічної точки зору, то саме отаке привабливе жіноче тіло, воно піднімає тестостерон. Тестостерон – це те, що я готовий йти воювати, я готовий захищати своїх елементарно. Да? Але та для жінок, можливо, це десь персоналізоване, а як же мене використовують, як зовсім з іншою ціллю. І тут певним чином однозначно не потрібно персоналізувати, якщо ми говоримо, да, про те, що це така легка стимуляція тестостерону, то її не потрібно справді аж занадто використовувати і прям, ну, занадто там огуляти ці тіла, да, робити з цього прям фейк якийсь, вірніше, поширювати це, популяризувати, да, але ми чітко розуміємо, що для чоловіків, от навіть моє спостереження, я бачу, якщо у підрозділі є жінка, да, дівчина, військовослужбовиця, яка реально така, ну, сексуальна енергія – це про виживання. І от коли вона наповнена, да, вона там, наскільки вона може, вона там піклується про себе, вона така жіночна, при тому, що вона може бути там штурмовічкою, да, але все одно хлопці в цьому підрозділі, вони більш такі егегей, бойові, вони прям підтягуються. Ну, це, мабуть, якісь природні штуки, нейробіологічні, які запускають різні процеси. От. Але однозначно тема, коли це популяризується прям зовсім і відкрито, я думаю, що справді це... ну, як легке підняття тестостерону, воно на дуже швидко. А нам потрібно вчити воїнів, да, давати розуміння, чому це відбувається і що потрібно зробити. І вчити воїнів, да, давати їм ті техніки, які допомагають тримати тестостерон на постійній, ну, достатній нормі для того, щоб вони могли виконати завдання і вижити. Бо це найперше, що має зробити воїн.
1: Так цікаво, це вперше у мене розмова, коли мене заводять в нейробіологію, не в психологію, а в нейробіологію. Це дуже цікаво.
2: Ви от, наприклад, навіть задали це питання, і я, поки відповідали, подумала, що у мене навіть на пам'яті, от я не можу сказати, що я десь так от масово прям бачила десь таку популяризацію, але знову ж таки, це моє, да? Тобто все, що мені прийшло в голову, це, можливо, там якісь патчі, да, там шеврони і так далі, але, знову ж таки, є і чоловічого, чоловічих речей патчі, да? Тобто я, наприклад, вважаю, що, знову ж таки, є якась своя... гуморна культура у військових, да, тобто, і все просто має бути в рамках розумного, да, просто не виходити за рамки, коли вже чогось недозволеного. І стосовно там сексуальної культури, я би, можливо, навіть знову ж з мого досвіду звернула б увагу на те, що, знову ж таки, гумор буває різний, і неодноразово зіштовхувалася з того, що такими там пошлими жартами, да, сексуального характеру, да, тобто при жінках або до жінок жартують в оточенні інших чоловіків, і жінки опиняються не дуже зручних обставинах. Да, тобто воно з однієї сторони виглядає жарт, а інколи не жарт. Тобто я б, мабуть, би більше працювала би з етикою в комунікації в цьому, мабуть, плані.
1: Угу. Власне, так. І якщо та говорити про таке слово, як жіночність, про яке ми сьогодні згадали, я би хотіла та теж кожного вас запитати, я вже адресно спрямую, що почати з пані Яни, потім пані Ольгу і пані Аллу. Що для вас особисто є жіночність і наскільки вам важливо її зберігати і перебуваючи у війську, і перебуваючи там в цивільному житті, от просто її мати при собі? Собі.
2: Особисто для мене є жіночність, це у війську, да, тобто це не забувати про себе, не забувати про те, що ти жінка. Ти можеш бути в окопі, ти можеш бути за пультом керування, да, тобто ти можеш, вибачте мене, тиждень не митися, але навіть у 22-му році я ніколи не забуду цих фотокарток в інстаграмі цих постів, де дівчата самі собі малювали нігті, шукали можливості поїхати постригти там волосся і так далі. Тобто ми маємо мати час для себе, да? Тобто не забувати про себе. Це також, тобто, нас мотивує, да? Тобто ми проявляємо любов до себе, тому що, знову ж таки, якщо ми не будемо проявляти її до себе, ми не зможемо її проявити до інших. Якби це, якщо говорити про жіночність, да, тобто і ну, мабуть, все.
3: Підтримую пані Яну дослівно. Дійсно, це так. Треба починати з себе для того, щоб нас сприймали, і ми могли поділитися своєю добротою, своєю ніжністю, своєю там незабутністю, яскравістю, позитивністю, вмотивованістю. Я думаю, що так.
0: Погоджуюсь повноцінно, бо от коли ми піклуємося про себе, як про нашу жіночність, да, бо ми жінки від природи, це про наш ресурс. Чим більше буде в нас ресурсу, тим більше ми можемо давати іншим. І якщо є ще час, розкажу дійсно прям про таку історію. Це були перші дні повномасштабної війни. Я чесно, зараз це смішно, але коли я збиралась військома 24 лютого 22-го року, я взяла косметичку. І я постійно там, я, звісно, там не було де помитися, там цей, але я постійно десь там підфарбовувалася, постійно здоровалася з хлопцями, постійно з посмішкою. Там, я тоді спала по 2 години, інколи там ще перед тим, як впасти без сил, поплакала, бо в мене там діти і батьки були якраз в тому районі, де велися бойові дії. І, але через десь місяців 9, коли перші наші хлопці повернулися з дуже гарячого напрямку, до мене хлопці прям підходили, казали: слухай, дякую тобі за ті перші дні, бо ми всі боялися, ми не знали, що. А тут та дівчина така нафарбована, така посміхається, по 10 разів привітається, все, їй не було страшно. Ми такі думаємо, та бляха, ми ж хлопці, ну нам же ж цей. І коли в нас були найгарячіші дні отам на сході, каже, ми згадували тебе, як ти прям отам літала, коли ми розуміли, що тобі було страшно, ми потім зрозуміли, що в тебе діти там не там, де мали бути, да? Але наскільки ти була отак от переважала твій страх і твої якісь внутрішні негативні відчуття, переважала над тим, що ти завжди посміхалася, нас це прям повертало в те, що ну, ми маємо це зараз виконати. І от мені це тоді так дало, думаю, я тоді сміялась, думаю, просто, знаєте, так автоматично я взяла косметичку, і для мене це було як навіть зняття оцих стресових моментів, мені просто потрібно було вранці підфарбуватися, там 2 секунди це зробити, бо як же ж, ну, якось, щоб тримати як мінімум себе в строю. А хлопцям це дали такий поштовх. І от дівчата, да, які піклуються про себе, да, це ж енергія. І жінка, що вона за природою має робити? Вона наповнювати має енергію чоловіка. Елементарно.
2: Я взяла фен.
1: Клас. Згадала вислів Павла Петриченка про те, що всі красиві зберігають оптимізм, і мені здається, дуже пасує до вашої історії. На завершення, там ми так говорили про комікс, так його описали, і мені здається, дуже несправедливим буде сказати слухачам, та де його можна погортати, чи можна його десь онлайн знайти, де ці джерела, щоб з ним ознайомитися.
3: На Фейсбуці, я думаю, ми в електронному вигляді розповсюдимо. Так, 57-ї бригади. От я думаю, в електронному вигляді ми викладемо. І якщо будуть бажаючі, хай заходять, знайомляться з нашим баченням. От, і взагалі з нашою бригадою.
1: Дякую. Та, друзі, я раджу вам присвятити цьому час. Ми залишимо під цією розмовою посилання на власне цей комікс. І дуже раджу та послухати цю розмову, якщо, наприклад, ви тільки підключилися, та на радіо, на FM таке часто буває, що тільки хвіст слухаєш, а потім шкодуєш, що не включив раніше. Дякую дуже вам за цю розмову. Було з вами дуже приємно перебувати в цій студії. Друзі, ви не перемикайтеся, бо у нас ще друга половина нашої денної студії.

0: «Накипіло» з Алікою Піхтеревою.
1: Несемось хвилями нашого прямого етеру, як завжди в пообідній час, на хвилях радіо «Накипіло». Про що ми говоримо в другій половині? Власне, як я вже і зазначала, та тема буде нашої спадщини і навіть, я би так сказала, незримої спадщини, а не в дужках. Чому? Бо так називається проєкт «Незрима спадщина». І, власне, його дослідники досліджували, боже мій, скільки тавтології за одну хвилину етеру, неповторні культурні та історичні скарби Близнюківщини. Та, я знаю, що нас слухають на Близнюківщині, ми туди долітаємо, допливаємо та нашими хвилями, тож привіт Близнюківщині, будемо зараз занурюватися в теми ваших цікавинок. Цікавинок, я знаю, що у вас досить-досить багато. Власне, нещодавно в прес-центрі «Накипіло» відбувся показ фільму, який, власне, та був таким певним підбиттям підсумків цієї такої експедиції доволі тривалої. І ми про ці дослідження, про наповнення цієї стрічки, про ідею, ну, власне, ми про ідею вже якось говорили в цій студії, але напам'ятаємо собі теж про це. Бо у мене в гостях дуже рада вітати комунікаційну менеджерку цього проєкту Дарину Косіченко. Привіт!
2: Привіт!
1: А також координатора просвітницької частини Владислава Пономара. Вітаю.
3: Привіт.
1: Власне, так, давайте, мабуть, якраз з презентації розпочнемо. Коли я ще там була в студії, ви казали, що зареєструвалася якась велика кількість людей, що ви не очікували та на те, що буде так багато охочих, і я вас, по-перше, з цим вітаю. По-друге, як все пройшло, чи які були запитання, та які були, який був відгук, добре вам було після цього, погано?
2: Ой, це було неймовірно. Я хочу сказати, що я дуже переживала, що буде мало людей, але коли я зрозуміла, що нам може не вистачити стільців, то мені з одного боку було дуже-дуже радісно, тому що стільки людей прийшло подивитися фільм, подивитися про близнюки, про Близнюківщину, це так цікаво насправді. І я дуже рада, що харківська аудиторія відгукнулася. Так, це було для мене, як для комунікаційниці, ну просто особиста перемога. От, і це було неочікувано добре, бо я насправді не готувалася. Я не готувала текст, я не готувала, що ми будемо говорити. Це було максимально щиро, так, як воно є. І, мабуть, це і зробило презентацію такою класною. Люди відгукнулися дуже добре, люди були в захваті, вони дякували. Виявилося, що до нас завітали сюди дуже багато людей з сусідньої Лозової, що до нас були тут люди з Лозової, які також спитали, а коли ми будемо робити щось про Лозову? Я сказала, що ми, ну, це дуже круто, що ми робимо проєкт, але дуже круто саме, щоб люди надихалися і теж продовжували робити такі самі проєкти, може ще й краще, про свої громади. І перша наша ціль була це саме показати, що от можна розповісти про свою громаду і від знайти в ній щось цікаве для себе, чого ви не бачили раніше. Тому саме і незрима спадщина. От, і була також пані, яка довгий час в дитинстві проводила влітку в Близнюках, і вона дуже розчулилася, вона сказала, що це дійсно так, і вона побачила в фільмі дуже багато речей, які вона пам'ятає з дитинства. Це був її особистий такий момент ностальгії. І вона розповідала теж свої історії, які були з нею саме в Близнюках в той момент, і навіть там з адресами, де розташовувалися їх хати, як вона виглядала візуально, прості от віконниці цікаві, про які ми показували, розповідали трошечки також в фільмі. І, в принципі, всі були дуже задоволені, всім сподобався сайт, який ми зробили, всі його почали відразу шукати в інтернеті, просити, щоб ми поділилися, якби...
1: Ви ще й сайт зробили?
2: Так. Ми зробили сайт, де ми будемо і далі, і зараз там вже є частина наших досліджень, ми ще будемо їх постити туди. І я дуже-дуже буду рада, якщо вони продовжують наповнюватися, що цей сайт не буде от просто про наш проєкт, він стане чимось як порталом, в якому люди будуть свої якісь історії, свої якісь дослідження, власні, опубліковувати. І це буде в відкритому доступі. Ми будемо більше знати про наш край.
1: Угу. Та, Близнюківщина, як ти колись влучно зазначила, рай на землі, я із цим абсолютно зголошуюсь. Владислава, наскільки я знаю, можу тут помилятися, але мені колись розповідала, що ти опинився в цьому проєкті досить цікавим шляхом ще з попереднього проєкту. Ти проводив екскурсію для учасників контрформи, та? І всі тоді зрозуміли, що ого, це скарб. Ми знайшли скарб, який дуже багато знає, дуже любить цікавитися локальною історією. І в мене тоді виникло запитання, як так сталося, та, що ти такий занурений в контексти. Це у тебе, не знаю, прабаби-прадіди тобі багато розповідали, чи в якийсь момент просто щось таке сталося, що тебе привернуло до цієї теми?
3: Ну, насправді, мене до цієї теми привернув саме цей проєкт. Ну, точніше, попередній проєкт – це контрформа. Мені дали завдання підготувати екскурсію для митців з цього проєкту. І саме з цього почалося наше дослідження, і неочікувано під час пошуків якоїсь інформації саме про панський період села Добровілля нам вдалося знайти таке свідчення, що в нас в ставку знаходиться скіфська баба. В цей же ж вечір ми з цим чоловіком вирушили туди, і ми її віднайшли. Як потім вияснилося, це була не скіфська баба, а половецька баба. І саме з цього таки почалося. Це стало такою родзинкою цієї екскурсії, коли я привів туди митців усіх. І після цього, пам'ятаю слова Аліни, яка сказала, у вас наскільки багато спадщини, я прям не очікувала, з цим потрібно щось робити.
1: Аліна – директорка, власне, та проєкту, керівниця.
3: Угу. І потім через декілька місяців я отримую телефонний дзвінок від координатора нашого проєкту, також Богдана Павліченка, де він каже, Влад, ти їдеш у Київ. І я такий... Добре, не знаю, куди, не знаю, чому. Він сказав, просто зв'яжися з Аліною. Потім вона мені розказала ідею, саму концепцію проєкту. І мені наскільки вона сподобалась, наскільки я був вражений, що хтось зацікавився саме такими маленькими селами, як Добровілля. Хоча, як ми виявили, що воно не зовсім таке маленьке. І після цієї поїздки почалися прям всі дослідження. Головні.
1: От дуже цікаво про дослідження. Ти, Дарина, вже нагадала нам та про віконниці. Я розумію, що ну, от я як репортажниця, я знаю, що всі репортажі в селі, вони робляться з місцевого магазину. Ти підходиш до місцевого магазину, там є інформатори, люди там збираються, це точка зустрічі. І звідти вже багато-багато розгалужень. А там ота живе, отут сходіть, там ви дізнаєтеся. Як ваша репортажа? Тажна робота відбувалася? Чи були у вас спеціальні провідники, з яких ви там брали інформацію? Чи ви просто приїжджали, як то кажуть, в Сіряк і там розбирались уже на місці?
2: Це була насправді дуже комплексна робота. У нас в Близнюках і в Уплатному були люди місцеві, які вже нас конектили з іншими людьми, а в Добровіллі нам дуже повезло, що у нас є Влад, бо Влад якраз займався не тільки координацією просвітницької частини, він ще й займався доволі великою частиною досліджень, бо він якраз і був людиною, яка має вихід на всіх місцевих.
1: Угу. Да. Якщо та влада, ти от такий занурений в контекст, були речі, які тебе щиро здивували під час цього дослідження?
3: Так, було дуже багато знахідок. Насправді, на самому початку в мене були невеличкі сумніви. Ну, я думав, що в нас не так багато всього є. Типу, вся інформація вже досліджена. В нас є місцевий дослідник Михайло Волков, він написав книгу. І там все розписано. Думаю, більше нічого я не знайду. Проте були знахідки. По-перше, це ж ця половецька баба. Також всім було, місцевим жителям відомо, що в нас був лише один панський маєток, належав графу Сумарокову, знаходився біля панського ставу, там поруч був панський сад. Але в ході дослідження і спілкування з місцевими жителями вдалося виявити, що тільки в самому Добровіллі було три панських маєтки. А в самому Старостаті точно підтверджено 6.
1: Wow.
3: Така панська резиденція.
1: Я так розумію, що та, ну, по деяких там резиденції, тобто ти можеш прийти на місце і просто розуміти, що колись вона тут була, тобто вже ні камінчика не залишилася. Чи вони збереглися більш-менш?
3: Не залишилося нічого. Угу. Хіба що в одному селі Добровільсько-Старостинського округу, саме Яковівці, там залишився панський погріб тих часів. Мені також довелося туди здійснити вилазку, таке польове дослідження, прям як я спускався в цей погріб, там прохід такий, метр тільки, його засипало, але я спустився, там є дуже багато фотографій. А це єдине таке місце, все інше це хіба що там поодинокі цеглинки лежать і все.
1: Концепція вашої стрічки – це розмови з місцевими, та, то хто є репортажником? Це саме люди, та, які населення?
2: Так, в принципі, з місцевими в нас була ідея засняти саме от процес дослідження, як ми відкриваємо щось нове про громаду. І оскільки насправді дуже мало візуально лишилося якихось пам'яток, дуже багато чого або розвандалено, або вже зруйновано давно, нам довелося якби трошки включити уяву, і у нас також в фільмі є дрібка анімації, яка домальовує якісь елементи, яких ми не змогли просто засняти фізично, бо їх немає. Там, наприклад, можна побачити кургани, які зараз знімати не вдалося б, тому що, по-перше, вони наразі вже такі згладжені часом, вони вже не нагадують такі величні гори, вони вже як пагорби, їх легко переплутати. Там, я пам'ятаю, що в дитинстві, коли їхала, і мені казали, що от по Харківщині дуже багато курганів, і я от дивилася на ось ці от газові станції, які теж як пагорб, така, питаю у батька, така, о, а це курган? Він каже, ні, це не курган. А це курган? Ні, це не курган. Тому що вони всі викатані, там по ним багато чого садили, плюс вони, знову ж таки, пограбовані, і дуже складно знайти саме це місце, де ось ці от два кургани-близнюки були. Тому ми вирішили їх замалювати саме так, як вони були зображені на старому на гербі близнюків. От. І за таким ж самим принципом, в принципі, у нас так і побудовано було все в фільмі, що ми можемо показати, ми показуємо, що ми можемо розповісти, ми розповідаємо, що ми не можемо розповісти або показати, тобто, що ми не можемо людям показати, що от воно було, ми це намагаємося уявити і надати якийсь образ, як воно мало бути.
1: Угу. Та, власне, чому я запитала та про місцевих, тому що кожна експедиція і спілкування саме з людьми, які там вже багато років та пробули на цьому місці, і батьки їхні там, і прабабусі, і прадідусі жили всі там в цьому будинку, там чи в цій місцевості, вони є носіями там певних легенд, певних міфів, певних історій. І взагалі, коли ми говоримо про Близнюківщину, вона така оповита легендами, як на мене. Чи вас туди запрошували, та, місцеві, чи вам дурили голову цими міфами і шукали ви оці розділення, та, що було дійсно, що було міфом, і чи взагалі це важливо під час дослідження, бо міфи – це ж теж дуже важливо, в принципі, важлива частина та історії місцевості точно.
2: Ми не наштовхнулися на велетенську кількість міфів. У нас є ціла купа історій про відьом, і насправді дуже сумно, що велика кількість саме міфологічної частини нашого дослідження не ввійшло в фільми, тому що ну, вони деякі під питанням, плюс фільми у нас обмежені за хронометражем, і ми не планували таку велику кількість інформації зафіксовувати. Бо ми почали досліджувати, і воно все полилося на нас, ця інформація, ця кількість. Тобто всі кажуть, ой, та у нас нічого немає, нічого немає. Ми прийшли, думаємо, ну, 3 хвилини познімаємо про якісь класні місцеві штуки, які є, а виявилося, що там не 3 хвилини, що там навіть не фільм, там серіали можна знімати. От і у влади насправді велика кількість історій є від місцевих і легенд, які пов'язані не тільки з міфологією і ще й з відьмами, не тільки з відьмами, а саме з якимись прикольними штуками, як, наприклад, затонулий танк, який виявився не танком під час Другої світової війни, затонув на ставку танк в Добровіллі, і діти навіть казали, що вони коли ниряли дуже глибоко, могли доторкнутися до, якби, до його частини, саме, я не пам'ятаю, до
3: дула.
2: До дула, да?
3: Так. От,
2: ну, тобто до нього доторкнутися. А потім, як виявилося, Влад, що це було?
3: Затонулий комбайн. Виходить, туди загнали комбайн, щоб його, ну, помити. І він почав грузнути, і так його не змогли витягнути, і він затонув.
2: От.
3: Насправді, з такими історіями, ще ж у нас є одна історія стосовно цієї половецької баби. Насправді, місцеві жителі знали, що там лежить якась кам'яна статуя, але всі вважали, що то пам'ятник Леніна, який вивезли туди у 80-х роках минулого століття, і трактором вивезли туди і викинули. А насправді виявилася половецька баба.
1: Вау. А про відьомство дуже цікаво. Ну, у нас є історії про конотопську відьму. І взагалі та ми відводимо певним нашим регіонам такий статус, та, що там, там спадкоємиці відьомства знаходяться. А от ви говорите та про Близнюківщину, що теж такий нерозкритий міфологічний потенціал, та, в цьому є.
3: Так, насправді у нас дуже багато виявилося історій про відьом, і дуже майже в кожному селі жила відьма, і навіть не одна, і дуже багато історій. Ось, до прикладу, історія про відьом хрилів. У біля будинку прабабусі місцевого жителя Добровілля був будинок, в якому жили дві сестри. Храли їх називали. І виходить, як приходить час, бабусь, прабабуся тримала там корів, приходить час дивитися коровам. Приходили ці, одна із цих сестер до дідуся, він плів сітки, і вони просили клубок сіток. І він їм давав. І виходить, після кожного разу такого корови псувалися, вони скаженіли. І доводилося або різати, або продавати. Ну і один раз дід не витримав, він напився і пішов з сокирою до їхнього будинку. Порубав їм двері, зайшов до них у будинок, вони залізли під ліжка і сказав: «Ще раз ви зіпсуєте мені корів, я вам хвости повідрубую». Як він каже, в них на копчиках були хвости. Виходить, бабусі самі порадили такий спосіб, щоб вона на сковорідці смажила молоко і перемішувала ножем. І виходить, вона так же ж робить, і прибігає одна з сестер і каже: «Будь ласка, не роби так, нам боляче». І от така історія. Після того, як ці сестри померли, вони дуже важко помирали. Виходить, їм допомогли, як би так можна сказати, в стелі пробили дірку, і після цього вони померли.
1: Дуже цікаво в це занурюватися. І це ж, ну, от якраз, мабуть, і була та мета показати, як багато всього може бути покрито за історією одного маленького населеного пункту.
2: Так, причому там є ще маленька така примітка, що я точно пам'ятаю, що хтось розповідав Владу про те, що навіть екстрасенси приїжджали в Добровіллі і казали, що тут всі відьми, все, ну, тобто дуже багато відьом кажуть.
3: Так, в 90-х роках минулого століття в Добровілля приїжджали екстрасенси. Вони приймали до себе людей, але виходить екстрасенс і каже: «Що у вас тут половина відьом сидить, і я не буду їх приймати. У них дуже така важка енергетика. Я повертаюся і відчуваю нажив в свою спину».
1: Вау, оце напруга. Ви відчули це? Так?
2: І таких історій насправді багато, і всі вони мають дуже схожі, якби, такі моменти, як, наприклад, що дуже важко помирали, що мали поганий характер, що були такі трошечки дивні ці жінки, і або вони були перевертнями, або вони мали якісь звірячі там риси, або вони там щось робили, що через них худоба казилася, або вони якось до людей ставилися особливо. І от таких історій дійсно купа, і не тільки по Добровіллю, по всій Близнюківщині, як виявилося, дуже багато казок про відьом, щоб лякати або просто от серед людей ходить.
1: Це дуже круто, що ви створили цей проєкт, і що у вас та тепер є таке, що ця спадщина не буде незримою, та ви залишили по цьому дослідженню фільм, зробили сайт, і кожен охочий може дослідити. Втім, я просто розумію, як багато всього ми ще не знаємо, та як багато нам подібних проєктів потрібно, аби самих себе дослідити, зрозуміти, там на чиїх плечах, по суті, ми стоїмо, яка наша історія. І ці скарби, вони якраз і не помітні там просто там перехожому, та людині, яка туди може там якась випадкова зайде. І ось тут, ну, по-перше, цікаво вас запитати, чи ви збираєтеся ви на цьому зупинятися, чи є у вас ідея продовжувати проєкти, наприклад, ту ж Близнюків, що ще подосліджувати?
3: Насправді, в одним із напрямків нашої діяльності проєкту це була просвітницька діяльність, в ході якої у учасників проєкту виникли ідеї. Ідеї саме розвитку громади. І ці ідеї були підтримані на фінальному заході, це печінку проєктних ідей, де учасники представили свої ідеї, і вони отримали гранти. І саме ці гранти допоможуть їм реалізувати ці проєкти в наступному році. В нас виходить є 3 проєкти-переможці, які отримали гранти. Це проєкт про відновлення кулінарної спадщини Добровільського старостинського округу. Це проєкт про створення візитівки села Добровілля. І проєкт про вулиці. Саме вулиці, по яких ми ходимо. Ми навіть ходимо і не задумуємося, звідки ця назва вулиці, які тут люди жили до цього, історія походження, виникнення цієї вулиці. От буде таких 3 проєкти.
1: Дуже цікаво. Я так розумію, що це ви плануєте почати та реалізовувати цього року, чи?
2: Найближчим часом. Головне, що дуже круто, що сама громада підхопила нашу ініціативу і запропонувала цей, можна таки сказати, бюджет участі для молодих ініціативних, які готові продовжувати саме йти шляхом цього проєкту і реалізовувати далі місію проєкту з відновленням спадщини. Тому так, це абсолютно точно тільки перший крок в дослідженні місцевої спадщини, особливо Близнюківщини. От, і як я люблю казати в своїх постах, далі буде.
1: Та й взагалі, мені здається, що от така тема – це класний прецедент подосліджувати власний рід, власний район. Я з подивом для себе дізнаюся, скільки, от я живу на Холодній Горі, скільки всього відбувалося на Холодній Горі в цьому районі, скільки там було різних пригод. І кожен з нас та може цим зайнятися, аби просто, ну, це все одно про самопізнання. Як не крути, щоб краще пізнати себе. І оскільки ви робили фільм, у мене таке наостанок запитання. Ви вже говорили про візуальний ряд, але оскільки ми на радіо, мені дуже цікаво, от в декількох тезах, можливо, словах, як для вас звучить саме Близнюківщина?
2: Близнюківщина звучить як близнюківська говірка здебільшого, як особливості саме, ну, місцевої мови, бо Близнюківщина має дивовижно таку не схожу на інші поселення, які поруч, говірку. Нам про це неодноразово розповідали люди. І про те, що це саме діалект, тому що він має в собі коріння української мови, але також має вплив того, що і перенаселювалися, і переселювалися люди, переселення людей було, і все змішувалося, якісь нові формати того, як треба казати. І от, напевно, да, звучить вона саме як... Нам було дуже важливо, щоб все, що у нас є в проєкті, воно звучало саме близнюківською говіркою. Тому навіть деякі пости я намагалася писати саме так, як би це розповідали близнюківці. Угу. І дуже пощастило, що минулого року мені вдалося пожити в Близнюках і трошки асимілюватися під те, як місцеві кажуть. І це мені дуже сильно допомогло. А в самих фільмах ми також в аудіальному форматі, тобто у нас були додатково ще розроблені, у нас були створені аудіодорожки, які були побудовані на місцевих піснях, на місцевих музичних мотивах, які були з архівів слобожанських взяті. Тому, тобто, по звучанню це також ми намагалися якомога краще підігнати під саме автентичну близнюківську історію.
1: Клас. Надзвичайно цікаво, друзі. На жаль, ми мусимо завершувати, бо зараз випуск новин і новини, на жаль, з Києва невтішні. Я передаю слово колегам-новинарям. Хотілося завершити на позитивній ноті. Втім, ну, ми живемо в такій реальності, де Російська Федерація, на жаль, все ще існує. Тож, принагідно закликаю вас задонатити на будь-який збір, який ви побачите і якому ви довіряєте. Підтримуйте військо, підтримуйте одне одного. Побачимося, почуємося. Всім па-па.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Росіяни вдарили по автівці у Київському районі Харкова. На Київщині через удар по полігону є загиблі та поранені. До 1 вересня у Харкові відкриють 10-ту підземну школу. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
0: Харків.
4: Близько 14-ї години росіяни вдарили дроном по Київському району Харкова. Він влучив у автівку. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, водія автівки у важкому стані, медики намагалися реанімувати. На жаль, водій автомобіля, у який влучив ворожий БПЛА, помер, написав Терехов. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Сьогодні близько 12-ї години росіяни вдарили балістикою по полігону на Київщині, де проходила виставка озброєння. Через удар є загиблі і руйнування. Як повідомив Володимир Зеленський, зараз триває рятувальна операція. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих. Відомо також, що, на жаль, шестеро людей загинули. На місці працюють усі необхідні служби, обставини події з'ясовують. Речник повітряних сил Ігнат повідомив, що росіяни вдарили двома балістичними ракетами із півночі. У Київській обласній військовій адміністрації розповіли, що найбільше постраждав Бучанський район. За попередню інформацію, удару було завдано по території приватного полігону, де відбувалися заходи. Наразі ця інформація ретельно перевіряється. Йдеться у повідомленні.
0: Харківщина.
4: Уранці о 10:40 поблизу села Березівка Золочівської громади автомобіль «Нива» натрапив на невідомий вибуховий пристрій під час руху польовою дорогою. Про це повідомив очільник Золочівської СВА Віктор Коваленко. Численні поранення отримав 44-річний керівник місцевого агропідприємства. Медики надають йому допомогу. Після стабілізації стану його відвезуть до обласної лікарні. У центрі координації протимінної діяльності повідомили, що постраждали двоє цивільних. Вночі російські терористи вдарили безпілотниками по Дергачах. Як повідомили у ДСНС Харківщини, внаслідок атаки сталася масштабна пожежа у складській будівлі цивільного підприємства на площі 700 квадратних метрів. За попередніми даними, постраждалих немає. Між Дергачами і Харковом із 27 до 31 липня курсуватимуть нові поїзди. Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. Причому ранкові рейси заплановані тільки із Дергачів о 5:37 та о 6:58 ранку. У вечірній час заплановано 4 рейси по 2 в обох напрямках. Нагадаю, залізничне сполучення на цьому напрямку тимчасово припинене до 26 липня. У Харкові на початку нового навчального року планують відкрити 10-ту підземну школу. Про це в етері єдиних новин повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, школа розрахована на 1200 учнів. Навчання організують у дві зміни. Об'єкт будують повністю за кошти міського бюджету. Державні субвенції на ці роботи відсутні. Крім того, за словами Терехова, у місті триває будівництво першого підземного дитячого садка. Проте точні терміни його відкриття поки не розголошують. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло. Харків. Зустрічай. Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18:00. Loft Stage. Нова програма. Припини тонити! Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
5: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

хліпочуть гамірно уранці. Потіка втівок енно з навісні, капіжить сонце соком помаранчі. Весна у місті

0: четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Збільшилася кількість загиблих на Київщині. Окупанти вдруге за день обстріляли Ізюм. Під ударом опинилася Укрпошта. 5 громад Харківщини отримують нові шкільні автобуси. Про це та інше далі у випуску.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Генпрокурор Руслан Кравченко розповів про наслідки удару по Київщині. За його даними, через російську атаку по полігону 10 людей загинули, близько 100 постраждали. Наразі офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво за фактом цього воєнного злочину. Також відкрито кримінальне провадження щодо можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації та проведення заходу. Війна не звільняє від відповідальності за управлінські рішення, навпаки, вимагає максимальної професійності, обережності та усвідомлення кожного кроку, зазначив Кравченко. Нагадаю, близько 12-ї години росіяни вдарили по полігону на Київщині, де проходила виставка озброєнь.
3: Харківщина.
1: В день близько 12:55 росіяни вдарили по Ізюму у районі Піски, попередньо ракетою дроном «Бандероль». Унаслідок атаки пошкоджено будівлі Укрпошти, крамниці та приватні будинки. За попередніми даними Ізюмської МВА постраждалих немає. Нагадаю, сьогодні вранці близько 4:08 росіяни скинули на місто 3 каби. Один із боєприпасів влучив у вантажне відділення нової пошти. Виникла пожежа площею 700 квадратних метрів, повідомили у ДСНС. Також пошкоджено склад, житлові будинки, автівки та електро мережі. Нова пошта заявила, що компенсує клієнтам вартість знищених посилок. Нині компанія залучила резервні логістичні маршрути і сортувальні хаби, щоб мінімізувати можливі затримки у доставці. Заклади освіти 5 районів у Харківській області отримали ще 7 нових шкільних автобусів. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олексій Губов. Він розповів, що транспорт передали громадам Богодухівського, Берестинського, Ізюмського, Чугуївського та Харківського районів. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирів та обладнаний для перевезення дітей з обмеженою здатністю до пересування, йдеться у повідомленні. Від початку 26-го року громади Харківщини вже отримали 40 нових шкільних автобусів. До кінця року в області планують закупити ще 37 таких транспортних засобів. Як зазначив Синьогубов, реалізувати оновлення шкільного автопарку вдалося, зокрема, завдяки підтримці міжнародних партнерів у межах інструменту Ukraine Facility. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо на

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Збільшилася кількість загиблих на Київщині. Окупанти вдруге за день обстріляли Ізюм. Під ударом опинилася Укрпошта. 5 громад Харківщини отримують нові шкільні автобуси. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю. Генпрокурор Руслан Кравченко розповів про наслідки удару по Київщині. За його даними, через російську атаку по полігону 10 людей загинули, близько 100 постраждали. Наразі офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво за фактом цього воєнного злочину. Також відкрито кримінальне провадження щодо можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації та проведення заходу. Війна не звільняє від відповідальності за управлінські рішення, навпаки, вимагає максимальної професійності, обережності та усвідомлення кожного кроку, зазначив Кравченко. Нагадаю, близько 12 години росіяни вдарили по полігону на Київщині, де проходила виставка озброєнь.
2: Харківщина.
1: В день близько 12:55 росіяни вдарили по Ізюму у районі Піски. Попередньо ракетою-дроном «Бандероль». Унаслідок атаки пошкоджено будівлю «Укрпошти», крамниці та приватні будинки. За попередніми даними, ізюмської МВА постраждалих немає. Нагадаю, сьогодні вранці близько 4:08 росіяни скинули на місто 3 каби. Один із боєприпасів влучив у вантажне відділення нової пошти. Виникла пожежа площею 700 квадратних метрів, повідомили у ДСНС. Також пошкоджено склад, житлові будинки, автівки та електро. Мережі. Нова пошта заявила, що компенсує клієнтам вартість знищених посилок. Нині компанія залучила резервні логістичні маршрути і сортувальні хаби, щоб мінімізувати можливі затримки у доставці. Заклади освіти 5 районів у Харківській області отримали ще 7 нових шкільних автобусів. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олексій Нігубов. Він розповів, що транспорт передали громадам Богодухівського, Берестинського, Ізюмського, Чугуївського та Харківського районів. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирів та обладнаний для перевезення дітей з обмеженою здатністю до пересування, йдеться у повідомленні. Від початку 26-го року громади Харківщини вже отримали 40 нових шкільних автобусів. До кінця року в області планують закупити ще 37 таких транспортних засобів. Як зазначив Синьогубов, реалізувати оновлення шкільного автопарку вдалося, зокрема, завдяки підтримці міжнародних партнерів у межах інструменту Ukraine Facility. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Megopack від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

радіо накипіло, відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: радіо накипіло.
1: Так. Привіт, я Діма Зізюлін з групи Latex Fauna. Слухайте радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
2: Припини тонити!
1: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Алло! Говорить Харків! Говорить Харків!
4: Говорить радіо накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Об'єкт, який атакували росіяни на Київщині, не має стосунку до ЗСУ. Медики Харківщини отримали ще 20 систем РЕБ для захисту від FPV-дронів. Школи із громад Харківщини можуть отримати понад 200 тисяч гривень на власні проєкти. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку окупанти тричі штурмували у районі Стариці, повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку росіяни один раз атакували у бік Куп'янська. За даними Київської облвійськадміністрації, через балістичний удар по Бучанському району пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби. Тим часом речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що удар прийшовся по приватному спорткомплексу, а не по полігону. Відомо, що росіяни били ракетами «Іскандер-М» С-400. Також Ігнат наголосив, що цей об'єкт не має жодного стосунку до ЗСУ. Він наголосив, що росіяни накопичили значний запас ракетного озброєння для проведення масованих ударів, тому необхідно максимально відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги найближчим часом. Нагадаю, близько 12-ї години росіяни вдарили по виставці озброєнь на Київщині. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, загинули 10 людей, близько 100 поранені.
2: Харків.
1: Росіяни вдень атакували дроном ще одну цивільну автівку у Київському районі Харкова. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, водій поранений. Його госпіталізували.
2: Харківщина.
1: Бригадам екстреної медичної допомоги Харківської області передали 20 сучасних систем радіоелектронної боротьби. Обладнання вартістю понад 8 мільйонів гривень закупили фонд Говарда Баффета та американська компанія White Stork. За словами начальника Харківської ОВА Олега Синьогубова, нові комплекси захищатимуть медиків від атак російських FPV-дронів під час викликів у прифронтових районах. Загалом системами РЕБ у регіоні вже обладнано понад 70 автомобілів швидкої. Школи громад Харківщини можуть прийняти участь у програмі і виграти 200 тисяч гривень на реалізацію ініціатив у громадах. Учні 8-11 класів навчатимуться проєктному менеджменту, фандрейзингу та брендингу. Мета програми – допомогти підліткам усвідомити, що вони вже зараз можуть впливати на розвиток громад, розповіла в етері радіо Накипіло Юлія Єропкіна, тімлід програми ЮЕКТІВ фонду СЕВІТ.
3: Діти і разом з ними освітяни за менторської підтримки, яку ми теж надаємо, вони не тільки опановують такі хард-скіли, вони не тільки опановують проєктний менеджмент, вони навчаються вивчати проблематику своєї громади, знаходити проблеми, які існують, і знаходити рішення для них.
1: Минулоріч таку підтримку отримали три проєкти школярів Харківщини у Блакліській, Коломацькій та Златопільській громадах.
3: А ми продовжуємо працювати з Харківською областю. Це школи, які мають з 8 по 11 клас, або хоча б з врахуванням реорганізації зараз освіти 8, 9, 10, 11, наприклад, можуть подаватися на нашу програму. Ми дуже заохочуємо подавати заявку. Просимо написати мотиваційний лист, тому тут дуже просимо вкластися емоційно.
1: Податися можуть школи громад Харківщини, окрім шкіл із самого Харкова. Заявки приймають до 26 липня включно. Більше про це слухайте у подкасті на сайті радіо Накипіло.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, в день дощитиме, обіцяють грозу. Температура повітря вночі 13-18 градусів тепла, в день до плюс 28. Також сьогодні по Харкову та області до кінця доби синоптики прогнозують грози. Місцями шквальний вітер 15-20 метрів на секунду. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Наталкою Маринчак.
4: Доброго вечора, друзі. Як я вас вранці і попереджала, сьогодні я замість мого колеги Філіпа Діканя в цій студії, і це доволі незвичне відчуття. Власне, принесла вам трішечки хороших новин на вечір. Одну ретроспективну. В 1990 році над Київрадою вперше було піднято блакитно-жовтий прапор. Власне, саме 16 липня це сталося. Рішення це не було спонтанним. У президії Київради підготували проєкт рішення, інноваційний демократичний блок, власне, пропозиції свої внесли у секретаріаті Народного руху України, і хоч до останнього не було гарантії, що проголосують, бо були спроби комуністів переключити увагу депутатів Київради на питання про страйк водіїв трамвайно-тролейбусного підприємства, питання про символіку постійно переносилося на пізніший час, от розглядалися більш дріб'язкові питання порядку денного. На голосування його поставили лише тоді, коли з'явилася інформація, що багатотисячний натовп з прапором рухається до будівлі Київради. Власне, так розповідають свідки тих подій, і так пише нам сайт Українського інституту національної пам'яті. Шили стяг на заході України, і, власне, напередодні 16 липня 90-го року привезли до Києва. І ввечері блакитно-жовте полотнище на Софіївській площі зібрало більше 100 000 людей. Прапор освятили священники Української автокефальної та Української греко-католицької церков. І після того він вже замайорив, власне, над Києвом деякий час. Після цього кияни чергували біля флагштока, щоб убезпечити прапор від спроб зірвати і знищити. Варто зазначити, що востаннє до цього блакитно-жовтий стяг майорів над столицею України 12 червня 1920 року, коли війська Симона Петлюри та Йозефа Пілсудського залишали Київ. Ну, є чим гордитися нам. В 90-му році Київ став дев'ятим містом України, де був піднятий блакитно-жовтий прапор. Друзі, ми досі перевіряємо в різних містах України під час повномасштабного вторгнення, який саме прапор майорія над нашим містом. В мене ця практика фактично щоденна, звичка з 22-го року, і, мабуть, тепер пожиттєво піднімати голову, коли я їду зі свого спуску і дивитися, який же прапор. В 22-му, 23-му році це було кожен день до сліз. Зараз це просто якесь невимовне щастя бути під нашим прекрасним прапором. Так, друзі, ну і що? Ще хороша новина в мене така. З'явилася нова державна книжкова премія від Міністерства культури, де переможцям платитимуть по 400 000 гривень. Називається вона «Воля». І це книжкова премія. «Воля» відзначатиме нову українську літературу та літературу про Україну.

Листопада, а лауреатів називатимуть на початку грудня. Для того, щоб податися, потрібно, власне, зайти на сайт премії. Нагадаю, що вона називається «Воля». Подавати книжки можуть виключно видавництва. Тож, будь ласочка, шановні видавництва, подавайте тих, кого ви друкуєте, для того, щоб отримувати цю прекрасну премію. Ну і ще одна новина також пов'язана з книговиданням. Ну, все це, звісно, не дарма. Ви про це зрозумієте після музичної паузи. А поки що розкажу вам, що держава підтримує постраждалі видавництва і друкарні. Власне, всі ті друкарні і видавництва, які постраждали від російських обстрілів у липні 2026 року, вони отримують державну підтримку. Це будуть гранти на відновлення обладнання та компенсації за пошкоджене майно. Про результати наради Мінекономіки, Мінкульту та УВА повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна. Власне, під час наради повідомлялося, що потрібно невідкладно підтримати постраждалу галузь, і у Мінкульті визначили такі механізми державної підтримки, як друкарні зможуть отримати гранти до 16 мільйонів гривень на відновлення обладнання. Програма страхування воєнних ризиків, яка передбачає до 30 мільйонів гривень компенсації за пошкоджене майно, і триватиме робота над розширенням програми «Є-книга», власне, запуском субсидії книгарям із компенсацією витрат на оренду приміщень та оновленою програмою поповнення фондів публічних бібліотек. Ну, це достойна, як на мене, відповідь нашого Міністерства економіки тим, хто постраждав від обстрілів у липні. Власне, ми знаємо, що і сьогодні в Київській області і Києві день страшний і непростий. Друзі, зараз ми підемо на невелику музичну паузу. Слухати ми будемо лінію Маннергейма, і все це не просто так.

0: накипіло з Наталкою Маринчак.
1: Друзі, ще раз вам добрий вечір. Наталка Маринчак в цій студії. Досі почуваюся незвично, але тим не менше з вами. Звісно, що пісня, яка тільки-но пролунала, це зовсім не лінія Меннергейма, а мантра Керуака. І пісня «Не я, а той». Але, мабуть, я розхвилювалася від того, що в моїй студії мав би бути Олег Коданов, але сьогодні його не буде, але тим не менше. Говоритимемо ми про книжку, яка народилася з досвіду часу до нуля і пісня. Це нова поетична збірка Олега Коданова, до якої увійшли тексти, написані у 20-25 роках. Поезія це про передчуття і проживання Великої війни, про час, що завмирає та стискається до миті, про втрати, тишу і про те, що допомагає людині вистояти. Книжку доповнюють ілюстрації Міті Фенічкіна, які не просто супроводжують тексти, а вступають із ними у тонкий візуальний діалог. Побачила світ вона у харківському видавництві Олександра Савчука. Завтра, 25 липня, о 18:00 в садку літературного музею відбудеться презентація цього прекрасного артбуку разом з Олегом Кадановим, Олександром Савчуком, а модеруватиме все це Тетяна Пилипчук. Сьогодні в мене в студії видавець Олександр Савчук. Можливо, до нас долучаться Олег Каданов та Мітя Фенічкін, але це не точно, тому що має пан Митець, поет і військовослужбовець якісь термінові завдання. Пан Митець, художник, має робочу зустріч, але тим не менше ми сподіваємося, що комусь із них все ж таки вдасться долучитися. Олександре, вітаю в студії.
2: Привіт.
1: Слухай, скажи мені, будь ласка, тобі не здається, що видавництво Савчука під час повномасштабного вторгнення почало фіксувати хорошу поезію чомусь, хоча це не було притаманне видавництву Савчука?
3: Так, це не було притаманно, і досі це не є правилом для нашого відбору, наших видань, але в цих книжках, я нагадаю, що у нас вже виходило дві книжки Наталки Маринчак поезії в нашому видавництві. Власне,
1: давай, не тільки Маринчак, в тебе ще вийшла прекрасна книжка твоєї шикарної
3: Антоніни Тимченко.
1: Антоніни Тимченко, так.
3: Так.
1: І була ще книжка Вані Сєніна. Здається, знаєте, і почав свій шлях в поезію.
3: Можливо. Ну, в будь-якому разі, все одно це такі тексти, які, мені вже здаються, мають певну дистанцію, мають певне якесь зріле, викристалізоване відчуття, розуміння того, що ми зараз проживаємо, і я себе відчуваю спокійно. Коли я відчуваю, що ми не зрозуміли, нам мало часу, то тоді я відмовляюся від таких проєктів. Ну, от маю таке щастя вибирати. Тому, ну, і ще важливо, що і у Наталки Маринчак, і у Олега Каданова це ще є, ну, не сказати співавтор, але теж сильна друга складова цих видань.
1: Візуально.
3: Візуально, так. Да. І це мене дуже підкуповує. І, власне, це якраз ближче до нас, бо наші видання частково – це мистецькі видання. От тому, коли так воно працює, і коли ти бачиш, що є сильний діалог, контакт між поетом і художником, то, власне, це майже неможливо купити за гроші. Ну, маю на увазі найняти художника, найняти поета. І це дуже важливо, і це працює геть по-іншому, тому от важко пройти повз.
1: Угу. Ну, направду, в Олега Каданова і Міті Фенічкіна. В Олега Каданова і Міті Фенічкіна це такий уже тандем, який склався впродовж багатьох років. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що, власне, була перед першим артбук їхній був «Не я, а той». Він вийшов у видавництві «Віват», і це теж був саме артбуковий такий експеримент. Потім є ще, по-моєму, зін Міті Фенічкіна з текстами Олега, якщо я не помиляюся. От якраз пан художник пише мені, що він досі ще працює. От, але нам є про що говорити. Ти кажеш, важлива візуальна складова. І це підкуповує саме твоє видавництво. Чи треба зараз поезії додавати цього візуалу?
3: Ну, може бути поезія без візуалу, я абсолютно до цього нормально ставлюся, але мені подобається, що і Мітя Фенічкін, і Костя Зоркін в випадку з виданнями Наталки Маринчак, вони працюють...
1: Мені так подобається, як ти кажеш про мене.
3: Ну, тут ти в іншій постасі зараз, так?
1: Так.
3: Власне, там вони працюють не в лоб. Вони не напряму ілюструють, а вони показують, як це можна сприймати. І взагалі це працює психотерапевтично, тому що ми не замикаємося в своєму світі розуміння, а ми бачимо ще приклад такого інтимного розуміння кимось цієї поезії. І цьому допомагає, сприяє звичайні дискусії, і презентації, і такі ефіри. Але от дуже важко, так би мовити, залишитися сам на сам з поезією і, можливо, щось не побачити, десь розгубитися. А от це такі ніби певні реперні точки, які пропонують, наприклад, ось так це зрозуміти. Крім того, у Олега також це тексти, як і у Наталки Маринчак, які без великих літер і без знаків пунктуації, які допомагають інтерпретувати, точніше, дозволяють інтерпретувати, але з іншого боку, вони от ніби трішечки тебе спочатку твій фокус гублять. Тому от це ніби така ще одна опорна точка, яка допомагає або показує приклад розуміння. Тому мені і так подобається, і без ілюстрації, і з ілюстраціями. Але, звичайно, мені цікаво це, як це можна візуалізувати. І там швидше вже асоціації самого художника до текстів, ніж от прямо

0: Мо проілюстровано те, про що пише поет. От, ну і з випадку Олега Каданова це ще працює як майже як трикутник, тому що ти бачиш текст поетичний, ти розумієш, що він напряму пов'язаний із іпостасю Олега як музиканта, угу. Він ритмічний, він кладеться на музику, і ти бачиш тут ось цю змичку, і третю ти бачиш і оцей візуал, який Мітя Фінічкін. Я жартую, що Мітя чи не єдиний художник-ілюстратор, який читає тексти поета.
1: Не от. Тільки поетів. Я знаю, що він реально читає романи перед тим, як намалювати обкладинку.
0: Так. І коли я кажу це, то всі так сміються, кажу, ну це ж обов'язкова річ. От виявляється, що є такі ілюстратори, які вважають, що ну, вони приблизно щось намалюють, схоже там чи... От, тому це дуже важливо, це дуже класно. І ще раз повторюся, що саме ось цей момент такої, такого міцного, класного зв'язку, діалогу між ними, от він породжує ніби щось нове, щось якісно нове, цікаве, важливе, і ось воно так вибухає.
1: Угу. Ну, от, власне, в цій прекрасній книзі «До нуля і після» є текст, який став піснею, чи то так, чи то ні. І цей текст ще й дав назву альбому, альбом, який Олег випустив в тандемі зі Стасом Кононовим в 22-му році. І, друзі, це от зайва така... Дуже цікава нагода поглянути на текст з абсолютно іншого боку, бо одна справа, коли ти його чуєш в музичному виконанні, інша абсолютно, коли ти бачиш його на папері, як він по-іншому з тобою грає, по-іншому слова виструнчуються, це просто щось надзвичайне. А от скажи, будь ласочка, хто займався верткою і як все це відбувалося? Я не зрозуміла вашої гри із сторінками. У вас немає тут змісту.
0: Так, це...
1: Чому так?
0: Це теж в цьому плані книжка, можна сказати, експериментальна. Угу. Аня Губанова була ілюстраторкою, точніше, верстальницею і дизайнеркою цього видання.
1: Так, тут цілий сімейний подряд.
0: Так, і, власне, тому ця книжка така, вона тепла і... Мені здається, вона цілісна. Ми відійшли від концепції нумерації сторінок. Ну, власне, тому що тут майже завжди один віршик на одній сторінці, і тому тут є нумерація цих текстів. Але вона напряму пов'язана із назвою книги. І назва книги – це, очевидно, ще окрема маленька тема для розмови, як її інтерпретувати, бо є різні варіації. І от, власне, в книзі є нульовий вірш. Перед нульом є 55 мінусових, так би мовити, текстів, які перед цим нулем. І є 27 плюсових, які після нуля. І фактично ця нумерація, там от видно, що ніби попередні номерки стерті, і олівчиком написаний поточний виразно номер тексту. А ще там є динамічна нумерація цих текстів. Якщо ви подивитеся на місце розміщення номера тексту, то він рухається з лівого до правого краю. І якщо взяти так з куточка і швидко погортати,
1: буде здаватися, буде мультик.
0: Мультиплікаційний ефект, да, що нумерація рухається зліва направо, і, власне, ось вона перетинає цей нуль і йде з мінусових віршиків до плюсових, і навіть по кольору вони зроблені, нумерація синім кольором, яка до нуля, і після нуля вже таким теплим червоним кольором.
1: І є шовкові ліси, наше улюблене. Ну, власне, те, що немає нумерації, це артбук все-таки, і тут якраз окей, бо артбук може бути яким завгодно. І мені дуже імпонує, я передивлялася не книжку, я передивлялася в силу своєї так скажем, можливості робочої PDF, а саме для того, щоб збагнути, як зроблено, бо мені завжди важить оцей книжковий блок, який він. От, і дуже-дуже імпонує якраз оцей похід до нуля і відлік, який починається після нуля. Він настільки візуально для мене важливий і яскравий, що, друзі, я би тільки заради того, як це тут іде в самій книзі, книжку би радила. Але цінна вона, звісно, не тільки нумерацією. Власне, тексти Олега цікаві, і я не знаю ще одного такого поета, який вмів би настільки гратися зі звуком саме. От те, як Олег і як музикант робить зі звуком різноманітні екзерсіси, так само і в текстах це дуже цікаво спостерігати, як якийсь звук стає центровим і потім накочується, стає більшим, і врешті вибухає. Це, направду, завжди заворожує і приємно слухати це в його виконанні. Безумовно, я зараз нагадаю, що завтра о 18:00 в садку Літмузея, дасть Бог, буде хороша у вас погода, і зможете, друзі, долучитися. Чому я кажу у вас? Тому що я, на жаль, не потраплю на цей прекрасний захід. Мені дуже шкода, але, тим не менше, рада, що ми сьогодні можемо на нього запрошувати і, власне, говорити про це. Як тобі взагалі працювалося саме з цими митцями? Тому що в будь-якому разі, ну, це непроста задача видати поетичну книгу.
0: Мені працювалося, в принципі, легко, тому що були відразу зрозумілі вихідні позиції. Угу. Ця парочка спрацювалася вже. Угу. Кудись їх викручувати, вирулювати не треба вже більше. Вони готова команда, угу. Тому до цієї команди просто треба долучитися і якісь свої навички, пропозиції, вміння вкласти, і все буде добре. Тому, власне, рішення про і шрифт, і оцю нумерацію, вони досить швидко от винаходилися, і Мітя просто блискавично малював, і, ну, власне, я не пам'ятаю такої якоїсь проблеми, яка виникла. Ми дуже просили Катерину Калитко написати передмову.
1: Угу, та, є така.
0: І мені здається, що ось це ще один гравець, який вплинув на це видання. Я, чесно скажу, я зовсім по-іншому подивився на пані Катерину після цієї передмови. Передмова якась надзвичайно точна, от прямо як маленький шедевр вийшов. І вона справді допомагає зрозуміти поезію, розставити акценти, на що звернути увагу. От тому я дуже радий, що от Катерина Калитка написала передмову. Ну і відразу згадаю пані Галину Губарову, яка була таким делікатним коректором, редактором цих текстів. От, бо Олег міг трішки так ревно ставитися, але ми знали, що пані Галина буде дуже уважною, і виявилося, що її студенти вже писали дипломи, дипломні роботи як філологи, і використовували поезію Олега Каданова. Угу. І для неї це було і цікаво, і приємно. Ну, коротше кажучи, все склалося. І власне, і Олег був задоволений ось цим делікатним глибоким читанням.
1: Угу. Ну, направду, це дуже важливо, коли митець і редактор знаходяться на одному якомусь такому співдихання, як це так назвала. Слухай, як думаєш, українська книжка зараз стає способом таким документування епохи?
0: Очевидно, стає. Можливо, ми не думаємо сильно про це, ну, скажімо, принаймні я, бо коли видається книжка, ми максимально вкладаємося, вважаємо, ну, вибираємо, вирішуємо, як її зробити цікавою. І, власне, оця рефлексія, вона десь є в такому дуже задньому тлі, але, мабуть, все-таки ми знаходимося в цій екосистемі, і щоб це побачити, треба або з неї вийти, або мати інших спостерігачів, які от можуть це проаналізувати. Можливо, для цього є літкритики чи історики літератури. От, бо ти згадувала, що і трошки поезією ми почали займатися, і спогадами от уже сучасників, учасників російсько-української війни у нас вийшли, спогади Німкені, яка воювала за Україну. І я тепер розумію, що ми десь, ну, пірнаємо в цей процес, і до кінця ми ще не розуміємо, на якому ми етапі, в якій точці, і, власне, це і лякає, і це створює все-таки відчуття життя. Можливо, це навіть і якось для і читача, і для видавця важливо от бути тут, в цьому процесі, і, так умовити, проживати його, а не бути певною сумнамбулою, яка не знає, де вона, що вона. От, тому, мабуть, це буде згодом. От, але щодо ще раз поезії Олега, то мене завжди цікавило, і коли ми вже десь всередині проєкту були, що ж це таке за «До нуля і після». І у мене була стійка асоціація, що це лінія розмежування нуль. І, скажімо, для Олега це точка початку повномасштабної війни. І в віршах це надзвичайно відчутно. І за структурою віршів, і за певним підбором слів, і навіть ритмом. І мені здається, це така трансформація, яка відбулася і у Наталки Маринча, коли ми читаємо «Вічей спини», ми бачимо оці зміни. А тут це прямо видно в межах одної книжки. Фактично, оці 27 віршиків знаком «плюс», які після нуля, от вони вже написані після початку повномасштабки з 22-го року. От, тому це от якраз в певній мірі також от така документалістика, нерефлексивна, яка не було такої задачі, да, от показати, як це відрізняється, але воно відрізняється.
1: Ну, власне, так, багато поетів змінили, не знаю, структуру, інколи сам ритм, інколи та навіть словник, тому що повномасштабне вторгнення вочевидь в поезії відображається таким величезним все одно шоком, людським нормальним почуттям, притаманним людям з глибинним сприйняттям світу. І у Олега це теж яскраво виражено, і взагалі були в мене теж побоювання, що те, як він вдарився в волонтерство спочатку, що він закине писати через те, що величезне навантаження і немає цього продиху, не даєш ти собі цього продиху. Але, слава Богу, цього не сталося. Слава Богу, що ми тримаємо в руках книжку «До нуля і після». І, власне, друзі, от приходьте завтра. Олександре, розкажи, що завтра чекатиме, тому що я знаю, що ви там готуєте щось цікаве.
0: Ну, у нас буде візуальний ряд з цього видання. І, власне, буде розмова з Олегом. Я буду теж як учасник діалогу. Тетяна Пилипчук уважно, я сподіваюся, прочитала цю книгу і буде нас розпитувати. Власне, я використовую цю можливість для того, щоб теж запитати публічно Олега, бо я теж в повній мірі читач цієї книги, і я прямо виписав деякі тексти, що мені не зрозуміло, чи це навмисно використана метафора, чи якось інтуїтивно зроблено, такі от питання, які мені хочеться розібрати, І мені цікаво, як поет буде відповідати. Uh-huh. Я, очевидно, підозрюю, що Олег буде сміятися, віджартовуватися. Uh-huh. От, а може на щось і не зможе відповісти, і скаже, що ну так написалося. Але мені, от, як читачу, це дуже цікаво дізнатися і звіритися з його системою координат. Як він це розумів, як до нього це приходило. Може, є дуже прості пояснення. Він побачив фільм, відбулася якась подія, чи прочитав якусь книгу, чи почув якусь пісню, і все написалося, а може і немає такого пояснення. От. Але я теж попередив, що я теж захочу ще запитати. Угу. От. А в кінці, от, власне, із Стасом Коновим буде виконання деяких текстів з цього, цієї збірочки. От почуємо, як це звучить.
1: Так, так. Тим паче, що текстів є багато. Як я вже згадувала, є альбом. І, власне, тут і свіжіші тексти теж є, я їх бачу. Тож, друзі, будь ласочка, завтра садок літературного музею чекає на вас. Разом з Олегом Кадановим. У мене теж до нього 148 питань, але задам їх, сподіваюся, якось іншим разом. Дякую тобі, що сьогодні прийшов до студії Радіо Накипіло і всіляко заохочував нас прийти слухати нову поезію. Нова вона, тому що свіжовидана, а направду вона вже склалася, вона вже прекрасно відпресувалася, я б навіть так сказала, тому що книжка писалася з 20-го до 25-го року, і тут є що почитати, є над чим подумати. Тож, друзі, будь ласочка, долучайтеся. З вами сьогодні ввечері в цій прекрасній студії Радіо Накипіло була я, Наталка Маринчак, заміняла Філіпа Сергійовича Діканя, який мобілізувався. От, незабаром ми змінимо трішечки формат наших етерів через це, вочевидь. От, але, друзі, не хвилюйтеся. І вранці, і вдень, і ввечері наші етери будуть з вами. Не забувайте про них обов'язково. Включайте зраночку Радіо Накипіло і насолоджуйтесь впродовж цілого дня. Та й взагалом можете навіть не виключати. Тож, друзі, залишайтеся на наших хвилях. Далі обов'язково буде цікаво. Слухайте українське, читайте українське. І сьогодні можу сказати, що і то про Олега Каданова. От. І третє теж моя зазвичай мантра про те, що донатьте на Збройні Сили України. От можете пошукати, я думаю, що в Олега є актуальний якийсь збір і, власне, до нього долучитися. Давайте разом підтримувати все українське.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Об'єкт, який атакували росіяни на Київщині, не має стосунку до ЗСУ. Медики Харківщини отримали ще 20 систем РЕБ для захисту від FPV-дронів. Школи із громад Харківщини можуть отримати понад 200 тисяч гривень на власні проєкти. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку окупанти тричі штурмували у районі Стариці, повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку росіяни один раз атакували у бік Куп'янська. За даними Київської облвійськадміністрації, через балістичний удар по Бучанському району пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби. Тим часом речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що удар прийшовся по приватному спорткомплексу, а не по полігону. Відомо, що росіяни били ракетами «Іскандер-М» С-400. Також Ігнат наголосив, що цей об'єкт не має жодного стосунку до ЗСУ. Він наголосив, що росіяни накопичили значний запас ракетного озброєння для проведення масового ударів, тому необхідно максимально відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги найближчим часом. Нагадаю, близько 12-ї години росіяни вдарили по виставці озброєнь на Київщині. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, загинули 10 людей, близько 100 поранені.
2: Харків.
1: Росіяни вдень атакували дроном ще одну цивільну автівку у Київському районі Харкова. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, водій поранений. Його госпіталізували.
2: Харківщина.
1: Бригадам екстреної медичної допомоги Харківської області передали 20 сучасних систем радіоелектронної боротьби. Обладнання вартістю понад 8 мільйонів гривень закупили фонд Говарда Баффета та американська компанія White Stork. За словами начальника Харківської ОВА Олега Синьогубова, нові комплекси захищатимуть медиків від атак російських FPV-дронів під час викликів у прифронтових районах. Загалом системами РЕБ у регіоні вже обладнано понад 70 автомобілів швидкої. Школи громад Харківщини можуть прийняти участь у програмі і виграти 200 тисяч гривень на реалізацію ініціатив у громадах. Учні 8-11 класів навчатимуться проєктному менеджменту, фандрейзингу та брендингу. Мета програми – допомогти підліткам усвідомити, що вони вже зараз можуть впливати на розвиток громад, розповіла в етері радіо Накипіло Юлія Єробкіна, тімлід програми ЮЕКТІВ фонду СЕВІТ.
3: Діти і разом з ними освітяни за менторської підтримки, яку ми теж надаємо, вони не тільки опановують такі хард-скіли, вони не тільки опановують проєктний менеджмент, вони навчаються вивчати проблематику своєї громади, знаходити проблеми, які існують, і знаходити рішення для них.
1: Минулоріч таку підтримку отримали три проєкти школярів Харківщини у Блакліській, Коломацькій та Златопільській громадах.
3: А ми продовжуємо працювати з Харківською областю. Це школи, які мають з 8 по 11 клас, або хоча б з рахуванням реорганізації зараз освіти 8-9, 10-11, наприклад, можуть подаватися на нашу програму. Ми дуже заохочуємо подавати заявку. Просимо написати мотиваційний лист. Тому тут дуже просимо вкластися емоційно.
1: Податися можуть школи громад Харківщини, окрім шкіл із самого Харкова. Заявки приймають до 26 липня включно. Більше про це слухайте у подкасті на сайті радіо Накипіло.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів. Вдень дощитиме, обіцяють грозу. Температура повітря вночі 13-18 градусів тепла, вдень до плюс 28. Також сьогодні по Харкову та області до кінця доби синоптики прогнозують грози. Місцями шквальний вітер 15-20 метрів на секунду. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.

is like

0: знає.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Нова музика на радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».
1: Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима, Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо «Накипіло». Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Про мудрого хлопчика.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Раз їхав один пан до міста і доїхав до роздоріжжя. А ніде не написано, котра дорога куди веде. Дивиться, недалечко пастухи корів пасуть. Одні собі в карти грають, а малий хлопчина стоїть збоку. Кличе пан хлопчика до себе та й питає. «Котра дорога до міста?»
2: «Обидві, пане», – відповідає пастух. «Лиш одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча».
1: Пан подумав над його словами, але нічого не второпав. «Як так може бути?» – питає. «Що одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча».
2: «На ближчій дорозі болото і ями», – відповідає хлопець. «Будете нею їхати поволі, і буде вона вам дальшою. А друга рівна, гладка, і хоч довша, приїдете до міста швидше».
1: «Не дурний хлопчина», – подумав пан. «Синку, а ти маму і тата маєш?» – питає.
2: «Маю», – каже хлопчик.
1: «А що тато робить?»
2: «Сам собі шкоду робить».
1: «А мама?»
2: «З'їдений хліб пече».
1: Пан знову нічого не зрозумів.
2: «Розв'яжи мені гуц тому всьому», – каже.
1: «Та все дуже просто, пане. Тато має поле коло дороги, і люди ходять та їздять по ньому. Він з одного боку викопав рів, а люди їздять по другому. Він тепер копає рів там, а люди будуть їздити по третьому. Та так на всіх загонах йому нашкодять. А якби не копав тих ровів, то люди їздили б собі по одному, а на тих двох щось росло б».
2: «Угу. А мама?»
1: «Мама колись позичала у сусідів хліба. Ми той хліб з'їли, а тепер вона щодня пече свій, але сусідам віддає». Пан тоді каже. «Я тобі дам грошей, а ти комусь заплати, нехай за тебе пасе корову, а сам поїдеш зо мною до міста».
2: «Пане, боюся я з вами їхати, бо мене за правду можуть убити».
1: «Не бійся нічого, говори, що думаєш, я буду з тобою». Посідали вони в бричку та й їдуть у гості до другого пана. А то був такий пан, що любив з кожного лаха дерти, і ніхто не міг його присоромити. Коло великого будинку коні зупинилися. Пан зліз із брички та й пішов до будинку. А хлопчика з візником залишив на вулиці. Пани наїлися, напилися і зайшли в бесіду. Що не скаже гість, господар його перебалакає. Так точили вони баляндраси до самого вечора, аж гість не втерпів та й каже. «Ти мене переговорюєш, але в мене є такий слуга, що ти його не переговориш». А той другий пан вважав себе дуже вченим. Засміявся і каже. «Клич свого слугу, нехай хоч подивлюся на нього». Лиш став хлопчина на порозі, а пан підвівся, високий, як драбина, та й каже. «Коли ти такий мудрий, то поцілуй мене в лице так, аби ти ні на що не ставав, ані підстрибував». Хлопчина на те відповідає. «Я вам, пане, щось би сказав, лишень боюся, щоб ви мене не били». Той пан, що гостем приїхав, каже. «Не бійся, я за тебе заступлюся». Повертається хлопчина до господаря спиною та й каже.
2: «Я виконую ваше бажання, пане, але спочатку, якщо ваша ласка, поцілуйте мої п'яти, але так, щоб ви ні вклякалися, ні сідали, ані згиналися».
1: Як почув таке той пан, більше нічого не хотів згадувати хлопчині. Повертаються вони з міста додому, довіз пан хлопчика на пасовище, заплатив йому за перемогу та й каже. «Як будеш мені потрібний, я ще по тебе приїду». Та й поїхав.
2: А спотребився панові той пастушок дуже швидко. Десь на третій день оголосили по всій державі, що король шукає такого чоловіка, який би з нього дурня зробив. Кому це вдасться, той дістане добру нагороду. Приїжджає пан до хлопчика і розказує про королівську забаганку. «Добре, пане», – каже хлопець, – «лиш заплатіть за все, що я буду купувати». Приїхали до міста, зайшли до крамниці, хлопець бере бритву, ножиці і все, що треба цирюльникові, а пан за все платить. Приїхали під королівський палац, підходить хлопець до вартового, каже: «Передай королю, що приїхав до нього новий королівський цирюльник». Наказав король варті пропустити хлопця. Той увійшов, а король подивився і каже:
3: «Щось я тебе не пригадую. Скажи, як ти називаєшся?»
2: «А я називаюся, чи ви не бачили такого?» – каже хлопець.
3: «Дивне якесь наймення, але нічого. Подивлюся, чи добрий з тебе цирюльник, чи може на шибеницю тебе відправити, що берешся короля голити».
2: Обстелив хлопець короля білим, як і має бути, і береться до роботи. З лівого боку півголови підстриг, з правого півбороди підголив. Та й каже: «Перепрошую, ваше світлосте, але я мушу на хвильку вийти». Король чекав хвилину, 5, 10, а через півгодини встає і йде його шукати. А хлопець тим часом скинув цирюльницьку одежу, знайшов пана і йде з ним під королівський палац. Зібралася ціла купа людей під палацом, а тут і король виходить, як опудало, ще й кричить:
3: «Чи ви не бачили такого? Чи ви не бачили такого?»
2: Вся королівська родина і слуги аж попадали з осміху. А королева й каже:
3: «Та хто ж тебе бачив такого? Що з тобою?»
2: Позбігалися прості люди і почали сміятися і плескати в долоні, що таки знайшовся хлопець, який з короля дурня зробив.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».

0: Ранковий вечір. Радіо Накипіло.
1: Нова музика на Радіо Накипіло.

0: Сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваймося і попускаймося
1: разом з нашими треками на радіо
0: «Накипіло».
2: Падають раптом темно, безодню стрімла, де вже нема під ногами ґрунту тверд.

Дня восхваляють Господове ім'я. Це моя країна і вся в цій країні також лише моя. То чого ж ти хочеш без жаль?

Радио накопило. Тільки

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Ми помремо не в Лос-Анджелесі.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Новоселівка слухає Радіо Накипіло.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Це Міша Бірченко з гурту Хайфендаш. Закликаю вас слухати радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

0: Близнюки слухають радіо Накипіло.
1: Вітаю, Харкове. Це Стас Корольов. Люблю це місто. Якась частка мене завжди тут. Щасливий вам представити свою музику на радіо Накипіло. Будьте здорові і бережіть себе.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Привіт! Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія, а це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо «Накипіло».

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: Анастасія Славутич. Славутич. Втечу.
1: Славутич. Втечу.

Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло. And now I feel like the time.

0: В Україні друга ночі.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста,
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
3: Я Олександр Бринза.
2: Рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: Хребет армії, так називають сержантів у війську. Командир – голова та мозок, а сержанти – хребці, які доносять до рук та ніг, тобто солдатів, що треба зробити і як.
1: Сьогоднішня наша станція «Держпром» про головних сержантів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ та їхню роль у війську.
0: Цей подкаст ми записали на Донеччині під час навчань сержантів. 7-й корпус відповідає за оборону одного з найважчих напрямків фронту – Покровського.
1: Ви почуєте історії головних сержантів бригад, що тримають нині цю ділянку фронту. Це історії про втрати побратимів, історії бізнес-проєктів та історії складних усвідомлень, завдяки яким вони і досі тримаються. Рушаймо!
2: Станція «Держпром».
1: Ми на полігоні.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Із головним сержантом корпусу Віталієм Пискуном ми вже знайомі. Це людина, яка 14-го ще року виходила зі зброєю з Криму, яка пройшла величезний шлях у війську і нині є фактично правою рукою командира корпусу Євгена Лазійчука.
0: Якому, як каже сам Віталій Пискун, він не заздрить. Сьогодні головний сержант корпусу зібрав головних сержантів бригад та окремих батальйонів, що підпорядковані корпусу, на своєрідний тімбілдинг – навчання зі стрільби по FPV-дронах під час руху на квадроциклі.
4: Сьогодні ми згідно плану зібралися поділитися досвідом, ну, частенько, коли я збираю своїх, да, можливо, це якась частина тімбілдингу. Чим частіше ми збираємося, тим більше у нас шансів цього живого спілкування, саме не по телефону, тому що деякі моменти ми в месенджерах не можемо обсудити, розповісти друг другу. А на таких зборах саме йде якийсь обмін досвідом. І саме навіть оце заняття і практичне виконання, це було більш таке обміном досвіду, от який лайфхак підготовці і взагалі в приміненні в бойових обстановках, використовує зараз 25-та бригада. Наступного разу ми там зберемось на базі там 79-ї бригади. Він покаже свої методи і способи підготовки. І от саме от ціль таких цих зборів – це і підтримання і своєї навченості, і навчання чомусь новому, обмін досвідом для того, щоб розповсюджувати це на бригади повністю всього корпусу і далі проводити навчання і підготовку свого особового складу.
1: Сержант має вміти і знати все те, чого вимагає від підлеглих. Тому головні сержанти бригад сідаються на квадроцикл, але не як водій, а як пасажир, і задом наперед застібаються, як у парашуті, і водій рушає вперед, а пілот дрона в цей час вилітає назустріч, і головний сержант має збити з рушниці цього дрона.
0: Сідає і сам організатор навчань Віталій Пискун. Поки йому пристібають ремені і передають зброю, питаю.
5: А в чому основна складність цієї вправи?
4: Тому що, по-перше, у тебе немає стабільного положення під час прицілювання. Тебе постійно колдубаси в дорозі, да. Тобто немає стаціонарного положення, да? Бо в нас от по старим там цим програмам вогневої підготовки, у нас там стрільба лежачі, стрільба стоячі, стрільба там з коліна. От ми зараз максимально там є платформи спеціально підвісні робимо, щоб не було статичного положення, щоб ти умів прицілюватися навіть, ну, максимально не в удобних і не в зручних обстановці. Воно так все і є. Тобто ніхто не буде зупинятися, давати тобі прицілюватися, щоб то поки ти зупинишся і прицілишся, то на тебе вже дві впівішки прилетають.
5: А для чого це сержантам?
4: Тому що одна із основних функцій сержанта – це підготовка і навчання особового складу. Але в нас є таке гасло «Слідуй за мною, роби, як я». Тому ми максимально повинні бути професіоналами своєї справи самі, в першу чергу, щоб потім передавати цей досвід навчаємим і своїм підлеглим.
5: Дякую.
2: Станція «Держпром».
1: Поки головний сержант корпусу відстрілюється, говоримо із наймолодшим з учасників, який вже свою вправу завершив – Даніїлом Вигівським. Він начальник групи по роботі із сержантським складом 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Він пішов служити у 18 років і має вже кілька поранень.
0: Чи ви раніше проходили подібні навчання?
6: Так, так. Я служив раніше в 95-й бригаді бойовим медиком.
0: Наскільки важливо, щоб сержант знав якби зсередини і з самого низу всі процеси? І для чого це?
6: Сержант – це як по цивільному адміністратор, який має все запрограмувати, щоб все працювало, щоб люди військові навчалися, слухали його і показувати приклад тим, якою людиною треба бути. Тобто ж все показувати на собі, доводити це до особового складу і вчитися для того, щоб вижити.
0: Чи це важко бути сержантом в сучасній українській армії?
6: Я думаю, важче всього солдату, який на позиціях, сержанту, взагалі всім складно. Але на то ми тут, щоб наближати нашу перемогу.
0: А що найтяжче в роботі сержанта?
6: Відповідальність за людей, бо ти головний виконавець, як кажуть, щоб їхнє життя було збережено, щоб близькі дочекалися. Тобі треба максимально пояснити солдату та своєму підлеглому особовому складу, що їм треба робити, як їм треба заходити. І також це треба показувати власним прикладом.
0: Ви зараз сказали, щоб не втрачати людей. Ви маєте досвід за ці роки служби втрати побратимів?
6: Звісно. Під час штурмових дій я мав іти витягувати пораненого, але так як я був старший, мені треба було керувати бойовими медиками. Бойовий медик пішов надавати допомогу, і в цей ж момент танчик росіян добив його і пораненого побратима, який лежав і чекав його.
0: Це був ваш друг?
6: Так.
0: Як його звали?
6: Роман.
1: Над головами дзищить дрон, на квадроциклі вирушає наступний сержант, а ми підходимо до високого вояка, що щойно закінчив вправу. Його звати Віталій Кременчуцький.
7: Головний сержант 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування.
0: Це ми з вашими хлопцями мідлстрайки запускали
7: так.
0: Нещодавно.
7: Так.
0: Якщо вас попросили би перевести сержантську посаду на цивільний якийсь фах, в цивільному житті сержант – це хто? Яка посада була б?
7: Ну, в першу чергу сержант – це лідер, опора командира і приклад для солдата. В цивільному сержант, можна сказати, батько.
0: Батько?
7: Так. Да. Всі питання у солдата до сержанта. Будь це молодший сержант, старший сержант, неважливо. Командир відділення, головний сержант роти, головний сержант військової частини. Всі питання у них йдуть до головного сержанта. Так як він є головним радником командира в роботі солдат, сержантів.
0: Наступний наш герой – це Віталій Сидоренко. Він головний сержант 3-го десантно-штурмового батальйону 78-ї окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу ДШВ. І зараз виконує обов'язки головного сержанта бригади. Якби вас спитали, от в цивільному житті посада, яка дорівнює сержанту у війську, це що?
8: Для сержанта сержант – це організатор.
0: А який відповідник в цивільному житті ви би сказали?
8: Це, мабуть, менеджер вищого звіна. Менеджер, скоріше всього, тому що все-таки в руках, якщо людина вміє організовувати процеси, то підрозділ працює максимально ефективно.
0: Для вас особисто найважче в роботі сержанта?
8: Особисто для мене – це втрати людей. Особисто для мене. Я на війні з першого дня, я кадровий військовий. Через мої руки пройшло дуже багато людей, і деякі з них, на жаль, вже не повернути. Це для мене особиста драма. А по повсякденному житті немає задач невиконуваних. Тим більше для десантно-штурмових військ, для сержанта ДШВ це обов'язок. Ми повинні виконувати все. Тому ми працюємо по максимуму.
0: Ви пройшли бої в Довгенькому на Харківщині. Це один з найбільш побитих населених пунктів, які я загалом бачила в Україні. Чи ви би назвали ті дні найтяжчими за вторгнення?
8: Так, да, там було тяжко. Ми 48 діб відбували наступи. В той час ми зрозуміли, хто є хто. Хто в нашому підрозділі може виконувати завдання, хто не може. Там всі показали себе. Я згадую, особливо там в мене був кулеметник. Йому відірвало ногу, і він, перемотавшись турнікетом, в рацію прокричав: хлопців, я вас прикрию. Дав можливість роті відтягнутися, зайняти рубежі, а сам, на жаль, загинув в трагічному бою. Це для мене тоді було перше таке сильне враження, що наша нація має дійсно героїчний народ, який буде виконувати свій обов'язок, незважаючи ні на що, ні на які травми, рани і так далі.
0: Це відчуття досі у вас є, тримає
8: досі.
0: Вас?
8: Я їх всіх пам'ятаю. Вони всі мені переді мною стоять, як один. Я кожен раз, коли є можливість кудись виїхати, я постійно заїжджаю до їхнього кладовища, перевіряю, провідую їх, тому що це ті хлопці, які дійсно віддали своє життя за нашу батьківщину, дали можливість нам жити, всім.
2: станція Держпром.
1: Одночасно із тренуванням головних сержантів бригад корпусу на іншому полігоні у широкому наметі кольору хакі стоять дерев'яні лави та столи. За ними, як за партами, сидять кілька десят армійців. Це курси лідерства для майбутніх сержантів.
9: Етичні дилеми також відомі як моральні дилеми. Це гіпотетичні ситуації, в яких необхідно прийняти рішення між двома різними варіантами.
0: Навпроти висить великий екран, а поруч із ним інструктор 199-го навчального центру підготовки сержантського складу ДШВ. Його звати Богдан.
10: До війська зараз приходять дуже-дуже різні люди з різним рівнем освіти, статків, професій попередніх. Як їх всіх однаково можна навчити лідерству, як одну мову знайти?
11: Насправді є певна проблема, є певні складності з тим, що люди були на абсолютно різних роботах, так, на різних посадах. З кимось простіше працювати, бо були в якійсь управлінні, в якійсь сфері обслуговування, де працювали з людьми, відповідно, їм краще, простіше знайти комунікацію з підлеглим особовим, їм простіше дається дане навчання. Є люди, які більш замкнуті в собі, відповідно, з ними треба трошки більше працювати. Але ми намагаємося, у нас наразі виходить.
10: В цивільному житті сержант – це хто був би? Це що за посада була би?
11: Якщо то буде, допустимо, якась реставрація, ресторан, то буде як адміністратор.
10: Тобто людина, яка зустрічає при вході в ресторан, розподіляє за столики,
11: так,
10: і слідкує, щоб вчасно
11: і слідкує за вчасне виконання даних задач.
10: І якщо що, сама може принести
11: звичайно,
10: справу?
11: Звичайно, сама може виконати при необхідності.
10: Ви скільки служите?
11: З 23-го, спочатку 23-го року.
10: А в цивільному житті ви хто були?
11: Багато ким я був. Починаючи від звичайного різноробочого на будові, закінчуючи адміністрацією.

0: подіїв у 25-й повітряно-десантній Січеславській бригаді.
1: Розкажіть про позивний, ніколи не чули такого.
2: Це мені його дали, як мені пояснювали, що я дуже сердобольна людина.
1: Побратими дали такий позивний?
2: Я б до такого не додумався.
1: І зараз ви проходите, що це за навчання у вас, розкажіть?
2: Курси лідерства. Так як мене поставили командиром відділення і сказали, що треба поїхати відучитися на курси лідерства. Для початку треба людиною бути насамперед, не показувати, що я от командир, а ви не ставити особовий склад нижче себе. Треба до кожного свій підхід знайти, з кожним спілкуватися, щоб ти його добре знав, його проблеми, його, можливо, якісь там риси характеру, під які треба підлаштуватися. Без тиранії треба. Це моя суб'єктивна думка. Треба до кожного свій підхід знайти, сколотити команду, показати не то, щоб авторитет, щоб в людей до тебе повага виробилася, щоб вони хотіли за тобою тебе слухати, за тобою йти. Тоді я вважаю, що буде ефективна робота в війську.
1: Якщо перекласти сержантську посаду в війську на цивільну посаду, яка би це була посада в цивільному житті?
2: От беру по своїй роботі, допустимо, це інженер-механік там, от в гаражі.
1: Інженер-механік в гаражі?
2: Да,
1: і він керує людьми?
2: Звісно. Він керує там, допустимо, там ремонтами, людьми, определеним особовим складом.
0: Ті самі питання у нас і до інструктора з вогневої підготовки 25-ї бригади на псевдо Чіба.
3: Командир – це лідер. Він веде за собою людей.
1: А якщо на цивільну мову перевести сержант, це яка посада була би в цивільному житті?
3: Бригадір.
1: Бригадір?
3: Да.
1: Ким ви були до війська і коли ви почали служити?
3: До повномасштабки був слесарем-ремонтником, працював на заводі. 24 лютого почалося, 26 вже був у бригаді і вже поїхали якраз напрямку Ізюма.
1: Якби вам до 24 лютого, вам, слюсарю, сказали, що ви будете лідером, ще й будете викладати?
3: Я не повірив би це.
1: Що б ви відповіли?
3: Ви мене обманюєте.
4: Станція Держпром.
0: І завершимо ми цю програму про роль сержантів у війську словами головного сержанта 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Віталія Пискуна.
1: В інших головних сержантів вже питали, тепер спитаю головного сержанта корпусу, який відповідник в цивільному житті посади сержант? В цивільному житті це яка посада була?
5: Головний сержант. Як для мене, це більше якийсь виконавчий саме директор. Да? От є там генеральний директор, це командир, який в нього основна стратегія розвитку там і всіх дій. А головний сержант – це як права рука і помічник свого командира, саме виконавець. Я завжди так зрівнював, мене колись один із командирів казав, так, я не тактик, я стратег. Я придумав, що зробити, а ти думай, як зробити. Командир думає і ставить задачу, що зробити, планує цю задачу, а вже на плечах сержанта, на його спині, лежить придумати, якими засобами, ким, коли, як довести до кінця результат, задуманий командиром.
6: Увага! Тривога у Харківській області триває. Армії.
5: Командири – це голова, це мозок, який приймає рішення і віддає сигнали нижче. Хребет армії, сержанти приймають цей сигнал і розпространяють на виконавців. На руки, на ноги, на решту органів. Оцей місток, який виконавців, органи з'єднює з мозком. Сержант – це він як основний радник командира, керівник ризиками, який, коли приймається якісь рішення, він зобов'язаний на свій страх і ризик підійти до командира і сказати, командир, можливо, не вийде в нас виконати це завдання у зв'язку з тим-то, тому що я там був в тому підрозділі, я бачив. Так, на сержанті воно, звісно, складно, він повинен бути везде і всігда. І постійно ще й бути на зв'язку з командиром, бо командир в будь-який момент може позвонити і спитати, так, а мені треба твоя підказка, отак. Все, а ти десь там непонятно де, без зв'язку, як я зараз на Наполеоні. І я не знаю, чи командир хотів приїхати до нас на заняття, я не знаю, прийде він чи ні, бо ми без зв'язку до цього. Ладно, зараз вийдемо десь на зв'язочок і все це обсудимо.
0: Це була станція Держпром. У соцмережах 7-го корпусу, про сержантів якого була сьогоднішня програма, є актуальні збори. Наприклад, на Middle Strike дрони, що б'ють по тилах противника.
1: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я

доступі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Зняти з існування петлю, потрапити чи зіграти в ящик, тільки дайте досплю. Про день мій не розкаже Ice Cube. Вибиваюсь з порядку, ніби це тест на бали IQ.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.